0: granicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cijelo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki čovo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.
1: Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane,

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza.
2: Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

kuglama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki čovo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Točno je 6 sati. Dobro vam jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

0: 0604, evo nas korak po korak, naši koraki do vaših posteja. Dobro jutro svima, koliko vas uz Radio Rijeku ima. Ječa, a? A je, ča je. A ča nini? Evo nas ovoga utorka zajedno u našoj kockici vedrine. Ugazili smo mi dobrano i u srpanj, 7.7. je datum. 188. dan je u godini. Ča to znači da smo više od pola ove 2026. odradili. Sad se vi pitate, znan, kako to? Pa čera je bilo novo leto.
1: Moji koraki.
0: Da, sve prolazi, vrijeme je neumoljivo prolazi. Sve prolazi osim ljudske gluposti. Samo ljudska glupost uporno ostaje. Na današnji dan 1893. godine rođen je hrvatski književnik Miroslav Krleža, po mnogima najveći hrvatski pisac 20. stoljeća. Znamo dosta, nadam se, o njemu, nadam se i da ste dosta njegovo čitali, ponešto i gledali, ali da je čovjek bio tako vidovit, a pa to nisam znala. Tako je on još 1938. godine napisao svoj roman Na rubu pameti. Ma, toliko toga se iz tog romana može primijeniti na današnje društvo. Glavni junak, doktor prava, koji dolazi u sukob s građanskim društvom licemjerja, kojim je i sam pripadao. I sad on biva izopćen i završava u zatvoru, čisto da odmah riješimo kako završavaju oni koji se bune protiv ljudske gluposti.
1: Sve što propustio sam.
0: E, tako, to vam djelo počinje baš jednom odom. Jedna oda o ljudskoj gluposti, pa tako Krleža želi pokazati tu besmislenost ljudske gluposti, kako se ona vodi svojim zakonima, koji najčešće budu opće prihvaćeni moralni i društveni zakoni.
1: Kad Bogu spasi što se spasi, da.
0: Jednostavnije rečeno, lakše je kad si glup i kad si dio ekipe. Ali naš Sveti Marino od Hiltonske ograde odlučio je da će on biti taj junak. On će biti spasitelj riječkih kupača. I tako on već 3 puta reže uporno te lokote na toj kostabeli Hiltonih vraća. Doduše on ih reže i spominje Plenkovića, Butkovića i tu ekipu. Nekako je zaboravio da je taj ugovor potpisan još 2015. godine. Na vlasti je bio današnji predsjednik, tadašnji premijer Zoran Milanović, a i Siniša Hajdaš Dončić. Tako da, dok on reže lokote, trebao bi Zokija i Sikija spominjati, a mogao bi i Obija, ne bi puno pogriješio. Nego lako nama kome on pjeva borbene i na čiji račun skuplja političke bodove. Taj ćemo dio mi još i progutati. Nagutali smo se mi već svega. Nas više muči onaj dio gluposti ili ti ga na rubu pameti. A mislim, možda je samo do moje pameti, kratke pameti, ali evo jedno glupo pitanje za ekipu. Odluka o toj koncesiji iz 2015. godine za Kostabelu kaže da je investitoru odobrena koncesija, citiram, mogućnošću ograđivanja iste i bez mogućnosti naplate ulaza. I zato investitor kaže sve je regularno, pa i ograda. Ministarstvo kaže da sve je po koncesijskom ugovoru, a Zakon o pomorskom dobru kaže da nema privatnih plaža, jer pomorsko dobro ne može biti privatno. Ja ne znam, oprostite vi, malo sam na rubu pameti. Možda ste vi bolje pameti od mene. Ograđeno je, privatno nije. Ok, koncesionar stavi ogradu, građani imaju pravo ući bez naplate ulaza, jer je to i dalje pomorsko dobro. A na ogradi lokot, usred bijela dana. I evo sad tog mog glupog pitanja. A kada je ključ? Na recepciji? I samo da primijetimo, jučer su se medijima obratili investitori iz Costabella d.o.o. i sad su cijelu priču o tome ispričali, kako je sve po ugovoru, koliko su uložili, kako naplaćuju prihode u proračun, sve to, sve su nam to napisali, ali na gotovo dvije stranice teksta ja nisam nigdje vidjela rečenicu: dragi građani, slobodno dođite. A ništa, valja, ne samo da sam rubu pameti, nego ne znam ni čitat. Ali jako sam dobro pročitala i upamtila jučerašnju izjavu ministra Olega Butkovića. To je naš domaći čovjek, tu je doma, sako malo nam pride. Čini se da se ne okreće baš oko sebe kada dođe u Rijeku. Valjda se nije ni 30 i nešto godina okrenuo oko sebe. Jer kaže naš ministar, Rijeka ima 26,5 km obale, pa neka si mi nađemo neko mjesto gdje ćemo si urediti nove plaže. I sad, evo još jednog glupog pitanja. Gdje točno oleže? Što mi točno u tih 26,5 km imamo? Pa ajmo, lučko područje, Brajdica, Zagrebačka obala, Luka Rijeka, terminali, industrijska obala, infrastrukturna obala Mlakaina, koncesionirana turistička područja, pa imamo i strme nepristupačne obale. Koliko nam, kad to sve oduzmemo, ostane? Četvrtina? Možda? E, moj Krleža, svi smo mi na rubu pameti, i da citiram opet tog velikog književnog zapravo velikana: znamo mi vrlo dobro kako zapravo izgleda pod tuđim repom, ali bez tog njuškanja ne može se živjeti.

tako dok mi ne dođemo svojoj pameti na tih naših par kilometara javno dostupne obale, do tad vas ostavljamo, a i sebe same, da sami biramo gdje ćemo se točno u moru kupati. Ča vi birate, ugljikovodik ili fekalije? S tim da mi, čak ni ta nafta nam nije riječka, ostaju nam fekalije. Ni med cvetjem, ni pravice, kaže Krleža. Ako nas zaključaju kao Krležine junake, računamo da će nas Sveti Marin s pilom u ruci spasiti, jer mi nemamo saborski imunitet koji nas štiti. Ljeta ispred nas, voziš prebrzo. Kako, znate vi onu pjesmu? Biću tvoja Marine, kada skineš lokot zauvijek. Evo, krenula me poezija, jer i Krleža kaže da tko je propao na svim životnim poljima, preostaje mu još bavljenje poezijom i politikom. E pa kako da su politiku neće, jer iskaznice nemamo, onda vas poetično pozdravljam u ime dežurne ekipe Radio Rijeke. Damir Milčić, pjesnik u duši. Lucijan Kostrenčić, pjesma mu je srednje ime. Iva Črnjer Ivančan, lijepo pjevam, ali me ružno čuti.

0: 4,7.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Dobro jutro svima, pjevao je Čivro, mi znamo tko je sigurno budan kao i mi, Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Teuta, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav Radiju Rijeka i svim slušateljima.
2: Hvala vam lijepa, evo zanima nas kakva je situacija jutros u prometu, čini se za sada mirno.
3: Tako je, za sada stvarno je mirno, jutro su vremenski uvjeti relativno povoljni za vožnju, ali vidljivost na cestama mjestimice smanjuje magla, osobito na autocesti A6 Rijeka-Zagreb kroz Gorski Kotar, te oko tunela na riječkoj obilaznici, pa svakako molimo sve vozače koji prolaze ovim dionicama za dodatan oprez i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Za sada se još vozi bez većih poteškoća i usporavanja na riječkoj obilaznici i na cestama na širem riječkom području, ali još je relativno rano. Sigurna sam da će uskoro svi oni koji još nisu na godišnjim odmorima krenuti prema svojim radnim mjestima, pa će onda i na cestama malo zagustjeti. Za sada smo srećom prošli bez izvanrednih događaja u prometu, pa evo, kako bismo se pobrinuli da situacija kroz cijeli dan ostane jednako mirna i stabilna, molimo sve one koji će uskoro sjesti u svoje automobile da čuvaju i sebe i druge i da ne zaborave održavati sigurnosni razmak između vozila. Također, evo, molimo sve vozače da pripaze i na sudionike u prometu na dva kotača, kojih će i danas sigurno biti mnogo, osobito na Jadranskoj magistrali. Samo jedna informacija, evo, danas su radovi na održavanju na riječkoj obilaznici između čvora Šmrika i čvora Hreljin u smjeru Rupe. Promet se ondje vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a predviđeno trajanje radova je danas do 15 sati, pa evo sve one koji prolaze ovom dionicom molimo samo da poštuju ovu privremenu prometnu signalizaciju kako bismo zaštitili i radnike na cestama, ali i sebe i sve vozače oko nas. U pomorskom prometu evo jutros nema poteškoća, sve linije plove prema rasporedu, nadamo se da će tako i ostati. U biti jedno mirno i stabilno stanje, evo, nadamo se da će svi sretno i sigurno stići na svoja odredišta, a evo, naravno to svima i želimo uz, evo, isto tako želju za ugodan ostatak dana. Toliko za sada.
2: Hvala vam Teuta, pridružujemo se svemu što ste rekli. Hvala još jednom, ugodan dan i do slušanja.
3: Hvala također, do slušanja.

6:31, još jednom dobro jutro, idemo mi vas servisirati, nećete vi nama neservisirani kroz ovaj dan. Prvo ćemo vam reći kakva je situacija što se temperatura tiče, jutros ovako kaže DHMZ da Pazin mjeri 15 celzijevih stupnjeva u 6 sati, Crikvenica 19, Malinska i Pula 20, Opatija 21, Rijeka i Rab 22, Mali Lošinj 24, a u Senju 25 celzijevih stupnjeva. To je sadašnje stanje temperatura, a danas nam najavljuju pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Ujutro nešto slabe bure, pa onda umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Što se temperatura tiče, ona jutarnja u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre između 15 i 20, a u Gorskome kotaru i Lici između 12 i 17 celzijevih stupnjeva. A onda će to naravno rasti, pa će tako u Istri i na Kvarneru negdje sredinom dana ona najviša dnevna temperatura iznositi 33, a u Gorskome kotaru i Lici između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Pa jedan pogled na temperature mora, doduše ove su nam još od jučer zadnji put mjerene oko 17 sati, kako gdje, pa evo u Crikvenici je izmjereno 26, to sad znači za more govorim, onda Mali Lošinj 27, Malinska 26, Opatija oko 24, Pula 25, Rab 26, a u Rovinju je more također 26 celzijevih stupnjeva. Lijepo se to zagrijalo, ako vam paše, već smo vam rekli, nafte ili fekalije. Ajmo mi na naše obavijesti iz prometa, doduše iz Hrvatskog autokluba su rekli da je jutro sve ok, neka tako i ostane, no imamo nekoliko obavijesti vezana i uz radove, a i uz neke izmjene u autobusnim linijama. Pa evo da vas podsjetimo da se radi rotor gore na raskrižju Kvaternikove ulice i ulice Martina Kontuša, pa od jučer sljedeća tri dana, dakle još danas i sutra, će biti izmještena autobusna linija, odnosno stanica broj 6, bit će na samoj prometnici, tako javljaju iz Rijeka Plusa, dakle budite tamo oprezni kad se ukrcavate na šesticu. A druga informacija odnosi se na autobusnu liniju 30, to je pak obavijest o izmjeni privremenoj, dakle danas od 7 do 15 sati zbog građevinskih radova linija 30 neće prometovati do mjesta Brdce, dakle prometovat će linija 30 do stajališta Pasjak, glavna cesta. A sad za sve vas na Školjiću, jučer smo vam već dali informaciju da počinju pak sad radovi na Školjiću što se aglomeracije tiče. E sad, nećete moći koristiti parkiralište Školjić, ono zatvoreno u punom obujmu, naime zbog ovih radova do 30. travnja druge godine 40 parkirnih mjesta manje na parkiralištu Školjić. Iz Rijeka Plusa vam obavještavaju vas i govore vam gdje sve možete zamjenski parkirati na Školjiću i na Delti. Tu su vam sve ove ulice zapravo od Gomile do Ivana Zajca, Matije Gupca, Verdijeve, Trg Rikarda Zanele i tako dalje. Možete i na Rivi Boduli, možete i u Dolcu. Sve vi možete, samo nađite mjesto. Popis ulica nađite na Rijeka Plus. Danas opet ona obavijest o miniranju od 13 do 13.10. Miniranje u blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata i doći će do zaustavljanja prometa na B8 Istarski Ipsilon između čvora Anđeli i čvora Matulji. Dakle, od 13 do 13.10. A bez vode danas od 8 do 12 sati javljaju nam iz Liburnijskih voda. Bez vode će biti potrošači u ulici Eugena Kumičića broj 12, zatim ulica Križišće, ulica 9. rujna, Stubište, Borisa Papandopula,
Mate Balote, Vjekoslava Spinčića, prolaz Matka Brajše od broja 1 do broja 4, Nova cesta broj 65 i broj 67, Stubište Miroslava Krleže i ulica Augusta Šenoje. Dakle, navedeni ste nam danas bez vode od 8 do 12 sati. Čekajte sekundicu, ima toga još, a odnosi se također na vodu. Ajmo u Rijeci. Hosti od broja 8 do 16, bez vode od 7.30 do 14.30. Pa onda u Rijeci i dalje ulica Mate Lovraka, broj 26, Markovići svi kućni brojevi, Diraki svi brojevi i Tonžino brojevi 5, 6 i 7K, bez vode od 8 do 14 sati. Dražice, Buna, svi kućni brojevi. Borovička, također svi brojevi. Ogradica, svi. Sušička, svi. Potkilavačka, svi brojevi. I Ričinska, također svi brojevi. Od 8 do 15 sati za danas je najavljeno isključenje vode. Pozdravljamo sve u Podhumu, odnosno od kućnog broja 120 do 125 kroz A. Vi ste nam danas bez vode od 8 do 15 sati. I još ćemo malo nekoliko obavijesti vezano za struju. Javlja HEP da u Rijeci danas Šibenska ulica broj 4, 6 i 9C neće imati struje od 10 do 12 sati, pa onda i dalje u Rijeci Vinogradska od broja 2 do 36A parni brojevi, Kozala od broja 45 do 65 neparni brojevi, od 48 do 60A parni brojevi, pa onda 62, 64, od 69 do 77 neparni, 77A, 77C i 77/1. I još Drenovski put od kućnog broja 1 pa do 16, svi brojevi, a od kućnog broja 18 do 24 samo parni brojevi. Dakle, navedeni u Vinogradskoj, na Kozali i Drenovskom putu danas bez struje od 8.30 do 10.30. I finit ćemo na otoku Krku, točnije u Krasu, dio mjesta od trgovine prema Garici i Čirik su danas bez struje i to od 9 do 13 sati, s tim da će ta iskapčanja biti povremena.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na početku najavljujemo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperatura većinom između 29 i 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Ankari počinje sastanak na vrhu NATO saveza. Ovaj summit možda važniji od onoga u Hagu, jer iako je velika stvar na nešto se obvezati, još je bitnije to i ispuniti, uzimajući u obzir da se Vladimir Putin ne boji naših preuzetih obveza, već njihova ispunjavanja, izjavio je uoči dvodnevnog sastanka glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Tko bi pomislio samo desetljeće prije da ćemo doći ovako daleko ulaganjima u obranu? O tome nismo ni mogli razgovarati. A sada smo u položaju, kada smo ujedinjeni u tome da moramo ulagati u našu sigurnost i pošteno dijeliti odgovornost. Najavio sastanak na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Ključni je čimbenik za takvu promjenu shvaćanje prijetnji kojima su članice izložene, rekao je Rutte dodajući.
4: But I'm also convinced.
3: No također sam uvjeren da se takav nevjerojatan skok ne bi dogodio bez predsjednika Trumpa. Svaka američka administracija od predsjednika Eisenhowera govorila je saveznicama da ulažu više i preuzmu veću odgovornost, a jedan je predsjednik uspio da to i naprave. Razumijem da se nekima ovaj osvrt ne sviđa, no stvarnost je takva da su europski saveznici i Kanada na putu da izjednače potrošnju za obranu sa Sjedinjenim Državama.
4: With the United States.
3: Saveznici preuzimaju veću odgovornost u zapovjednoj strukturi saveza, jačaju konvencionalnu obranu uključujući nazočnost radi odvraćanja mogućih prijetnji na istočnom krilu saveza, području Baltika i na Arktiku, u sustavno povećanje ulaganja. Do sada trebamo opskrbu koja će zadovoljiti potražnju, nastavio Rutte.
4: In Ankara.
3: U Ankari očekujem da nam industrija i inovacije pomognu da ostvarimo sposobnosti koje vjerodostojno odvraćanje i uspješna obrana zahtijevaju.
4: And successful defense demand.
3: Summit u Ankari možda je bitnije od onoga u Hagu kada je dogovoreno povećano izdvajanje za obranu, jer ispunjavanje je dogovorenog ono što treba vidjeti i što je još značajnije, zaključio Rutte uz poruku.
4: In the end, Putin is not afraid of commitments.
3: Na kraju, Putin se ne boji našeg preuzimanja obveza, boji se primjene tih obveza. To je točno ono što radimo, Vladimire. Branit ćemo se.
4: Vladimir, we will defend ourselves.
3: Na uobičajenom javnom forumu koji prati sastanke na vrhu NATO, okupit će se predstavnici industrije, te glavni stručnjaci za obranu i sigurnost iz država članica, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Uoči razgovora u Ankari, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatnju. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
6: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Hoće li sastanak na vrhu potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza? Kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? Neka su od pitanja na koje odgovore tražimo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, a emisiju uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije nego što sredinom sljedećeg tjedna zastupnici odu na ljetni odmor, u nastavku saborskog zasjedanja raspravit će konačni prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Digitaliziraju se i ubrzavaju sudski postupci, a povećavaju se iznosi kazni. Ministar Damir Habijan.
7: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Danas na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja, za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretnina Hrvatske gospodarske komore.
8: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranje od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani pa time i legalni i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika, bilo pri kupoprodaji, bilo pri najmu. Ali osim što bi svi korisnici usluga Agencija za nekretnine trebali provjeriti jesu li one upisane u registar, novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i ispred zgrade Ministarstva znanosti u Zagrebu održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje, jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregorić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Petrić s Fakulteta organizacije informatike u Varaždinu te Mario Keškić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Zadru će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za projekte poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima i izgradnje dječjih igrališta. Ukupno će biti dodijeljen 151 ugovor za projekte u 102 jedinice lokalne samouprave u vrijednosti oko 4 milijuna eura. Korisnici su iz 4 dalmatinskih županija, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje 2 rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale, nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u dvoboju osmine finala, a Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pripremila Anabela Lajkauf.
9: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
5: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar, a onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
10: Play in the next game.
9: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
10: These were two great athletes.
5: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
10: Don't like to create controversy.
9: I onda na posljedku izrekao sljedeće.
10: All I did. I asked for a review,
5: sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
9: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
11: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebno, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
9: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
2: Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta, na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su pak u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je brana akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su i zbog štete na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijarde dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
0: Zbog pepela od erupcije vulkana Etne prekinuti su svi letovi u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do 10 sati. Najveći aktivni vulkan u Europi probudio se tijekom vikenda, a svim putnicima savjetuje se da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, a nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscom i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazak je besplatan.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjećamo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34 stupnja.

0: Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Izvještava Vedran Drabek. U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se džoker Mikel Morino i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sjetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
3: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75. A utakmicu je pratio Vedran Drabek.
4: Hrvatska je slavlje protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
3: U drugom krugu izabranici Tomislava Mijatovića igrat će po dvije utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolova za utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Talijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima.
5: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Otočac 11, Zavižan 12, Gospić 13, Pariz na Čabra i Plitička jezera 14, Daruvar, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 15, Bednja, Bjelovar, Gorice, Pokrenove, Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 16, Zagreb, Gradište, Pokraj Županje, Karlovac, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Bilogora 18, Malinska i Pula, Zračna luka 20, Opatija i Ploče 21, Hvar, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Makarska 23, Mali Lošinj i Rovinj 24, Senj i Split 25 te Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Goriju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti oblačnije, a na Jadranu uz više sunčana vremena. U drugom dijelu dana uglavnom u unutrašnjosti

0: prenosi lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom Jadranu jača će bura. Jutro u unutrašnjosti malo toplije, danju malo svježije, dok se na Jadranu temperatura neće značajno mijenjati u odnosu na današnju.
1: Oglasi.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglas
4: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.

I give you a rendezvous, pjevao je Patrik Hernandez. Evo naš rendezvous, sastajemo se ponovo kako bismo se zajedno servisirali. U 7 sati temperature zraka su izmjerene sljedeće: Delnice 15, Pazin 17, Bakar i Malinska 21, Rijeka, Opatija i Pula 22, Rab 23, a Mali, Lošinj i Senj u 7 sati mjere 25 celzijevih stupnjeva. Danas prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku: pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Ujutro nešto slabe bure, a onda umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 28 i 33, a u Gorskome Kotaru i Lici između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Što se prometa tiče, ovdje u našem kraju, barem kako javlja Hrvatski autoklub, nema nekih većih problema, ali ima jedna izvanredna situacija koja se odnosi na autocestu A6 Rijeka-Zagreb. Životinja, odnosno pas, na 14. kilometru autoceste, pa pozivaju vozače na pojačan oprez. Dakle, pas je na A6 Rijeka-Zagreb na 14. kilometru, javlja Hrvatski autoklub. A ako ste na putu za središte grada, razmišljate gdje još stignete parkirati, na Delti trenutno 153 slobodna mjesta, to je što se tiče Delte, a srednja Delta 478 onih skupljih slobodnih parkirnih mjesta. Na Školjiću je ostalo samo 9, ali tu je i red da vam ponovimo obavijest. Jučer su počeli radovi na aglomeraciji na Školjiću, pa sada na parkiralištu u Školjić ima 40 parkirnih mjesta manje. Kako kažu iz Rijeka Plusa, privremeno su iz uporabe izuzeti. Naime, tako da znate da ako ćete tamo negdje parkirati, to će trajati, to će dosta trajati do travnja 2027. godine. Eto, idemo na obavijest o miniranju. Danas od 13 do 13.10, 10 minuta, miniranje i zaustavljanje prometa na B8 Istarskoga Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Tamo se dela i dalje, a dela se očito i na području Liburnijskih voda. Javili su nam da će danas bez vode od 8 do 12 sati zbog interventnih radova biti potrošeni Trošači u ulici Eugena Kumičića, broj 12. Zatim ulica Križišće, ulica 9. rujna, stubište Borisa Papandopula, Mate Balote, Vjekoslava Spinčića, prolaz Matka Brajše od kućnog broja 1 do kućnog broja 4, Nova cesta, kućni broj 65 i broj 67, istubište Miroslava Krleže i ulica Augusta Šenoje, dakle od 8 do 12 sati danas bez vode. A što se vode tiče, najavljena isključenja za riječko područje danas su hosti. Tako je, dakle, hosti od kućnog broja 8 do 16, danas bez vode od 7.30 do 14.30. Zatim Dražice, ulica Buna, ulica Borovička, Ogradica, Sušička, Potkilavačka i Ričinska, dakle svi kućni brojevi u navedenim ulicama su bez vode od 8 do 15 sati, a Pothum od kućnog broja 120 do 125 kroz A neće imati vode od 8 do 15 sati također. I u Dražicama i u Pothumu na raspolaganju će biti autocisterna. A što se struje tiče, biti je neće u Rijeci, u Šibenskoj ulici na adresama, odnosno kućnim brojevima 4, 6 i 9C od 10 do 12 sati. Zatim Vinogradska ulica od broja 2 do 36A, parni brojevi. Pa Kozala od broja 45 do 65, neparni brojevi. Od 48 do 60A, parni brojevi. Pa onda kućni brojevi 62, 64, od 69 do 77 neparni brojevi,
77A, 77C i 77/1. I još Drenovski put, svi brojevi od 1 do 16 i parni brojevi od 18 do 24. Vi ste nam danas bez struje, javljaju iz HEP-a od 8.30 do 10.30. I još otok Krk, točnije Kras, dio mjesta od trgovine prema Garici i Čirik od 9 do 13 sati, s tim da će ova iskapčanja biti povremena.

0: Danas u Novome listu čitajte: slučaj Costabella, zastupnik Miletić pili lokote, ministar Butković brani ogradu. A ministar Bačić boravio je u Rijeci, do 2030. zbrinut ćemo riječke zaštićene najmoprimce. Manje plastike, gosti će u ugostiteljske objekte moći donositi vlastite šalice i posude. Sigurna kupnja nekretnina, zemljišne knjige, glavni alat za zaštitu vlasništva. Ante Majstorović, kapetan Rijeke, momčad će uigrana i spremna dočekati Europu i prvu utakmicu. Danas u Novome listu prilog Auto, Moto, Jaht.
1: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Kafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
4: Tvoje mjesto za super ponudu. 50% popusta na Afrodita proizvode za sunčanje. Papirnati ručnik 2,49 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: O, lepi naši, 8 sati i 1 minuta, dobro vam jutro, želimo svima, ča se kupate kamo, ste u nafti ili u ešerihi, ča vam je draže. U istim smo dvojbama. E, a dok naš saborski zastupnik pod saborskim imunitetom pili lokote, ali ne ogradu, mi kao nikad do sad čitamo zakone o pomorskom dobru, ona iz 2003. Najviše njega čitamo i čitavamo, a naš ministar Oleg Butković nam je jučer rekao da Rijeci nitko ne brani realizaciju projekata novih plaža kako bi se građani imali više mjesta za kupati, više mjesta za kupanje, tako je poručio naš ministar. Naš domaći čovjek tu, z novoga, svako malo nam je tu doma, ali čini se da ne gleda baš oko sebe, nekako kao da ni bacil pogled na Rijeku nekih 30 i plus godina. Kaže nama ministar, Rijeka ima 26,5 km obale, pa neka si mi nađemo neko mjesto gdje ćemo si urediti plaže. Ali, gdje točno Oleže? Na lučkom području, na Brajdici, na Zagrebačkoj obali, na terminalima ili možda u onom industrijskom dijelu tamo na Mlaki, možda kompleks dječje bolnice, bivše dječje bolnice, možda koncesionirana područja, a ne, to je već zauzeto. Ča sam pozabila. Čudate ga, sigurno. Tih par kilometara od 26 čana je ostalo. Nego, idemo mi na događaje koje danas najavljujemo. Ide naš predsjednik Zoran Milanović u Ankaru. Tamo je prvi dan samita NATO-a na kojem sudjeluje i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Ovaj uzdah je uzdah nade. Valjda nas neće niko napast nakon toga. Nastavak zasjedanja Hrvatskog sabora. Zastupnici će danas nastaviti s radom, odnosno s raspravom o konačnim prijedlozima prekršajnog zakona te zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članica Europske unije. Čućete sve u našim informativnim emisijama, u našim vijestima. Uglavnom, ova sjednica sabora počinje u 9:30. Možda iz tog prekršajnog zakona izbace onaj dio od prije poznat policiji. Ajmo mi doma, u našu Primorsko-goransku županiju. Danas u 12 sati u prostoru Rehaba u Rijeci održat će se početna konferencija projekta koji se zove Zajednica jednakih mogućnosti, socijalne usluge dostupne svima. Cilj projekta, povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji na području naše Primorsko-goranske županije. Dakle, danas je početna konferencija, projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a vodit će se tijekom sljedećih 36 mjeseci. A treba čestitati najuspješnijim sudionicima ovogodišnjeg natječaja, nacionalnog natječaja, najbolji mladi poljoprivrednik. E pa, čestitat će im danas župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović. On će ih naime ugostiti, održat će službeni prijem danas u sjedištu Primorsko-goranske županije u 10 sati, a susretu će uz njega i njegove suradnike nazočiti i Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo. E, uglavnom, ove godine taj izbor je održan u svibnju na otoku Rabu, velika priznanja upravo laureatima iz Primorsko-goranske županije. Prvo mjesto osvojio je Željko Malnar iz Gorskog Kotara za uspješan nastavak obiteljske tradicije mliječnog stočarstva. A Matija Kaštelan s otoka Raba je dobitnik posebne nagrade za održivost u poljoprivredi za brend Natura Rab, dok je Matej Šegulja s otoka Krka finalist natječaja koji kroz svoj OPG uspješno spaja autohtonu poljoprivrednu proizvodnju i turizam. Eto, čestitamo im od srca, čas su nam tako vredni, a stvarno su. I još najavljujemo malo nogometa za danas, za sve vas koji pratite svjetsko nogometno prvenstvo, Argentina, Egipat, Atlanta u 18 sati, a u Vancouveru utakmica također osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva, Kolumbija, Švicarska u 22 sata. A Belgijanci su nam jučer noćas vratili vjeru u pravdu ili barem ravnotežu u svemiru. Belgija je pobijedila SAD 4-1. Bila je to pa vjerojatno najkontroverznija utakmica osmine finala svjetskog prvenstva, da ne rečem u povijesti. Tako Belgija u četvrtfinalu igra protiv Španjolske. Vratilo se sve u ravnotežu, no ne znamo kjega će sad Donald zvat. Ča sad? Trumpiću, čatjemo, sost. Evo jedna za američkog predsjednika.

0: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

8.30 uz Radio Rijeku ste, hvala vam na tome, a mi imamo najbolje slušatelje. Ma imamo zapravo mi najpametnije slušatelje. Piše nama, mislim da je slušateljica, teško mi je iščitati iz ovoga maila, da redovito sluša naš program s uživanjem, no, kaže, naš novi džingl je gramatički neispravan. Najbolji doručak kojega možete poželjeti. Doručak je neživo, zato odnosna zamjenica treba glasiti koji. Dakle, ispravno je najbolji doručak koji možete poželjeti. Sjedni pet, aplauzi. Da, lijepo je ona to objasnila. Ja nekad davno, dok sam još držala instrukcije iz hrvatskoga jezika, sam znala to onako pojednostaviti, tu razliku između koji i kojeg. Možda je ovo najbolji primjer. Čovjek kojeg sam gledao ili film koji sam gledao. Dakle, razlika je u živo i neživo. Hvala vam lijepa, baš je bilo i korisno malo uvesti ovih gramatičkih zanimljivosti, a naš jezik je bogat, prekrasan i trebamo ga znati pravilno koristiti. Morat ćemo vratiti jezikom po jeziku, čini mi se. Ajmo mi najaviti što se danas događa, od onih kulturnih događanja, od onih zabavnih događanja, a ima toga za ponuditi. Evo recimo pozivnicu upućujemo za Lovran Classic. Večeras je naime na rasporedu drugi koncert u sklopu festivala Lovran Classic, a u 21 sat na Trgu Svetoga Ivana održat će se koncert Srđana Bulata, Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru. Solistički recital uglednog gitarista Srđana Bulata donosi nam presjek hrvatskog stvaralaštva za gitaru kroz stoljeće od početka 20. pa do 21. stoljeća. Biće jako lijepo za poslušati, pa se nadamo da ćete u 21 sat večeras do Lovrana. A isto će vam se jako veseliti vaši maleni ako ih odvedete na predstavu Snjeguljica DD. Danas u 19.30 u sklopu Kastavskog kulturnog leta u 19.30 na Crekvini prikazuje se predstava Snjeguljica DD Gradskog kazališta Lutaka Rijeka. Moderna šašava verzija ove bajke braće Grim. Snjeguljica je izgubila u trci za novcem i materijalnim stvarima, ali srećom tu su njezini stari prijatelji, poznati patuljci koji kreću u urnebesnu misiju spašavanja njezine duše i vraćanje pravim životnim vrijednostima. Predstava je za uzrast 4+, dakle djeca od 4 godine nadalje mogu s guštom pogledati ovu predstavu, a posebno mi se sviđa ovaj dio vraćanja pravim životnim vrijednostima. A to je ono što moramo svi mi učiti svoju djecu. Riječke ljetne noći u 20.30 na trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitoga Zajca donose reprizu glazbeno-scenskog projekta La Dolce Balera, talijanska kancona na naš način. Predstava je to ansambla talijanske drame. Predstavu je režirao Giuseppe Nicodemo, dakle večeras u 20.30 ispred zgrade. Biće veselo, biće smijeha, biće plesa, ljetna večer, djeluje kao nešto što bi bilo dobro posjetiti. A zajednica Talijana Rijeka poziva zainteresirane na promociju knjige na talijanskom jeziku Ritorno della diplomacia per la pace in Ucraina. Eto, danas će se promocija te knjige održati u 19 sati u palači Modelo. A s obzirom da govorimo o kulturno-zabavnim događajima, ajmo sada naglasak na kulturu. Danas je, rekli smo vam to već rano ujutro, ali zašto ne ponoviti, na današnji dan 1893. rođen je Miroslav Krleža. E sad, koji ste čitali, a nadamo se da ste mnogi neka od njegovih najpoznatijih dijela, mi smo odlučili izdvojiti jedan citat iz njegovog romana Na rubu pameti. Pa piše Miroslav Krleža ovako: mi smo vremenom prožeti, a ono tek po nama ima svoj smisao. I to je najčudnije kod toga vremena, da teče oko nas i kroz nas, da teče s nama usporedno, a ipak mi otječemo u njemu i tako se čini na moment kao da mi trajemo nepomično i da vrijeme kasa pokraj nas. Putujemo pokraj vremena, ostavljamo ga iza sebe na svojoj životnoj pruzi, zaboravljajući lavež pasa i male neugledne fijakere po zabitim stanicama.
Vožnja tajanstvena traje. Čas mi vučemo vrijeme na svojim taljigama umorni i dosadni, a čas opet plovimo s njim kao na lađi. Treba čitati Krležu 8.35, Kostrenski kapetani, pjesma je koju je izabrao naš Lucijan Kostrenčić, naše krasne done.

0: sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Tvoje mjesto za najsvježiji zalogaj, domaći krastavac, 69 centi. Tommy, znaš što voliš?
3: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
5: DM vas poziva ovu subotu, 11. 7. od 16 do 19 sati u Opatiju, na šetalište Slatina, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Michael.
1: Vrijeme za vrijeme.
2: Šta govoriš? Ne znam je li sakramentsko vrijeme pred nama, ali grintat ćemo sigurno. O vremenu danas i ostalih nekoliko dana, Igor Lisac. Igore, dobro jutro želimo.
3: Dobro jutro i vam i lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju.
2: Da, ali to je ona, nije se rodio od koje je svima udovoljio, je li tako? E,
3: to se
2: i na vrijeme odnosi. Što nas čeka, Igore? Vidim, ovi naslovi su već postali ekskluzivni. Čisto me strah iz kuće izaća, još nije ni pred nama.
3: A da, nemojte to sve
2: neću,
3: toliko
2: ozbiljno. Neću, vjerujte mi. I bilo je više ironično, da.
3: Da, tako pred nama, a jedan sunčan period je pred nama, sutra bi se trebalo ubaciti malo nekako promjenjivo vrijeme, ali sve u svemu izgleda onako obećavajuće i ljetno. Što se tiče današnjeg dana, evo, nalazimo se pod utjecajem anticiklone, odnosno povišenog tlaka zraka. Ujedno taj tlak zraka je poprilično izjednačen, odnosno drugim riječima nema gradijenata, pa se danas zbog toga očekuje slab vjetar većinom. Nad područjem trenutno je pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, jedino nad sjevernim dijelovima Gorskog kotara i Like je nešto oblačnije, puše trenutno slab vjetar različitih smjerova, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 25 Celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 21, a jučer maksimalna 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka je bio 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost 52%. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug 13, Zavižan Platak 14, Delnice 17, Gospić, Otočac, Polje Čepić 18, Ogulin, Par, Plitvička jezera 19, Pazin 20, Klana, Učka, Poklon 21, Crikvenica 22, Kukuljanovo, Malinska, Opatija, Krk, Aerodrom, Grobnika, Stav, Dobrin 23, Kostrena, Viškovo 24, Poreč, Pula, Pula, Aerodrom, Rab, Rijeka, Rovinj, Senj, Sveti Ivana, Pučini 25, Mali Lošinj, Porer, Vransko jezero na Cresu, Cres 26, Silba 27 Celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotoru i Lici 13 ili 14 Celzijevih stupnjeva, a nad Istrom i Kvarnerom 15 do 24. Što se tiče temperature mora, Opatija mjeri 23 Celzijeva stupnja, Crikvenica, Mali Lošinj, Rab 25, a Malinska Pula i Sveti Ivana Pučini 26. Tlak zraka se kreće između 1018 i 1019 hektopaskala, te je u blagom porastu. Količina oborina izmjerena u posljednja 24 sata, Klana mjeri najviše 7 litara po četvornom metru, Malinska 5, Crikvenica 4, a na ostalim postajama izmjerno manje od 1 litra po četvornom metru. Današnji dan pod utjecajem anticiklone, ko što smo rekli, pa se očekuje pretežno vedro, u unutrašnjosti ponegdje sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, no poslije podne uz lokalni porast naoblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Vjetar smo rekli slab uglavnom, poslije podne moguće i do umjeren jugozapadni, ali to samo mjestimično, a more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka se očekuje ista ili malo višlja, tako da u Istri na Kvarneru od 30 do 34, a u Gorskom kotru u Lici od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu približava nam se jedan frontalni poremećaj sa sjevera, te bi taj prelazak preko nas trebao biti u njegovom oslabljenom izdanju u poslijepodnevnim satima, tako da zbog toga sutra uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, te će navečer zapuhati bura koja će jačati. A more će ostati mirno do malo valovito. Temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, a dnevna bez nekih većih promjena. Preksutra u četvrtak sunčano, s mogućim kratkotrajnim poslijepodnevnim nestabilnostima, rekli smo puhat će bura, ujutro na dijelovima moguće i solujnim udarima, a tijekom dana i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u unutrašnjosti u padu, a na ostalim dijelovima područja bez nekih velikih promjena. Od ostalih dana evo možemo ukratko spomenuti petak i vikend, petak dosta sličan četvrtku, a za vikend ćemo još vidjeti detaljnije, nedjelja za sada izgleda malo kišovitija.
2: Eto, zato mi volimo i pratimo prognozu naših meteorologa iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, našeg područnog ureda u Rijeci. Hvala našem Igoru Liscu, do nekog sljedećeg puta, a sljedeći put je već danas u 14.45. Do slušanja.
3: Do slušanja, lijep pozdrav.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
3: Shop, easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Dobar dan u vijestima, želim vam Tatjana Sandalj. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Teme će biti europsko preuzimanje tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, ne pomoć Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu njegove zemlje. Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima, među ostalim, konačni prijedlog prekršajnog zakona. Za sat vremena će u sjedištu Primorsko-goranske županije župan Ivica Lukanović sa suradnicima primiti ovogodišnje finaliste i pobjednika natječaja najbolji mladi poljoprivrednik s područja županije. Izbor je proveden u okviru 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu. Željko Malnar iz Gorskog Kotara osvojio je prvo mjesto za nastavak obiteljske tradicije mliječnog stočarstva. Matija Kaštelan s otoka Raba dobitnik je posebne nagrade za održivost u poljoprivredi za brend Natura Rab, dok je Matej Šegulja sa otoka Krka finalist natječaja koji kroz OPG uspješno spaja autohtonu poljoprivrednu proizvodnju i turizam. Prije prognoze jedna meteorološka iz svijeta. Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta, na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je brana akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su zbog šteta na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijardi dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 8 sati bila 25 stupnjeva Celzijevih, tlak 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost 52%. Vremenska prognoza za Kvarner, Istru, Gorski Kotar i Liku za danas kaže pretežno vedro, u unutrašnjosti ponegdje sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, poslije podne uz lokalni porast naoblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 30 do 34, u Gorskom Kotaru i Lici od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

9 sati i 16 minuta, vrijeme u koje inače smo stavljali našu emisiju Travarica, odnosno liječili smo vam dušu i tijelo ljekovitim biljem. Sad ćemo vam liječiti samo dušu dobrom glazbom. Ali prije toga, ajmo jednu informaciju iz prometa. Naime, javlja Hrvatski autoklub da je osobno vozilo u kvaru na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Škurinje i to u smjeru Križišća. Dakle, osobno vozilo u kvaru na ulaznom kraku čvora Škurinje u smjeru Križišća. Tuda se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Nego je vama prerano za Let 3? Nije.

0: E, ovako je to zvučalo za 80. rođendan Radio Rijeke kada su nam Letovci napravili, a stvarno nezaboravnu feštu. I vama kao slušateljima, ali i nama koji smo im na završnom songu uletjeli u studiju i skupa s njima onako lijepo proslavili, zaključili taj naš 80. rođendan. Let 3 volimo, naš riječki Let 3, i zato dijelimo i vama dvije ulaznice danas za njihov koncert. I to na Trsatskoj gradini u subotu 11. srpnja. Spektakl vas čeka, to znamo, bit će u Nižanovom parku, a sve je to u sklopu manifestacije Ljeto na gradini. Ulaznice su u prodaji, ima ih još nešto, možete ih osigurati putem onog službenog sustava entrio.hr, ali ovdje kod nas nas samo morate nazvati na 210777, a netko već strpljivo čeka. Dobro jutro!
1: Dobro jutro.
0: Tko je s nama?
1: Ružica.
0: Bok Ružice, drago mi je da ste se probili kroz ovu šumu poziva.
1: Prva sam.
0: Jeste. Ružice, volimo Let 3.
1: Da, obavezno, oni su naši.
0: Jesu, jeste bili već na nekom njihovom koncertu? Gdje, se sjećate, gdje je bilo?
1: Bilo je, joj, bili su u Expo za drvu i pratila sam kad je bio vaš rođendan.
0: Da, sjajni su bili, ali da. Stvarno...
1: Ma nema ih, legende.
0: Ma nema ih, baš to, nema ih.
1: Ma nema ih, naši su.
0: Naši su, naši, tako je, bravo, Ružice.
1: I u Matuljima su bili, aha, tako da ne.
0: Pa, a znači, vi imate dobar staž po njihovim koncertima. E, Ružice...
1: Pa, ono što mogu, stignem, eto.
0: Znate li kako im se zove najnoviji album?
1: Joj, ne znam, ali sam čula ovu zadnju pjesmu, jučer je bila na radiju. Mm-hmm. I dobra je. A nisam zapamtila kako se zove, da budem iskreno, jer sam ništa radila.
0: Da,
1: ali sam samo na pol uha čula, ali dobra je, sviđa mi se.
0: Ja ni najmanje se ne čudim što niste vi zapamtili, nisam ni ja, moram čitati s ekrana taj naziv. Ali čisto radi fore, jer novi album se zove RKTRDNDRD.
1: Znamo
0: mi da kod naših Letovaca ništa nije slučajno, tako da i ni ovaj naziv novog albuma. Dobro, meni treba još samo vaše prezime.
1: Saršon.
0: Ružica Saršon.

0: Ron, bit će to ime na popisu, subota. Tako je, subota 11. srpnja,
1: da,
0: tako je, ma sve znate.
1: Ba,
0: super, sve znat. Ništa. Zabavite se dobro i samo osobno
1: dobro.
0: Uzmite
1: znači,
0: obavezno.
1: Osobno.
0: Tako
1: okay,
0: je, tako je. I
1: hvala.
0: Na ulazu gore. Eto, okay, Trsatska
1: hvala,
0: gradina.
1: Čao.
0: Hvala vama. Bok, bok. Ajmo mi sad odsvirati jednu dramu. Let's three.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
1: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija. Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.

0: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
0: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: 9.45. Jedna informacija iz prometa, opet prijavljujemo kvar, ovoga puta teretno vozilo u kvaru na A6 na čvoru Orehovica u smjeru Zagreba, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Dakle, teretno vozilo u kvaru na čvoru Orehovica u smjeru Zagreba. A ne znam je li njegov gumenjak u kvaru, čini mi se da nije. Anto Ravlić je s nama. Anto, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima.
0: Da, ovaj moj ured nije nimalo atraktivan kao tvoj. Kako ti jutro provodiš?
1: A odmah sam rano otišao na more, pa je najljepše, nema turista, nema vjetra, pa je bonaca, pa se može dati gas.
0: Video će sigurno biti objavljen na portalu Tunera Info, pretpostavljam, a ili je samo za gušt?
1: Samo za gušt, da ne privlačimo ljude ovdje.
0: Da. Čuj, prije nego krenemo s našim primorskim čakulama, pazi sad ovo, ne samo ti, nego svi naši slušatelji. Mi imamo najbolje slušatelje, to iz dana u dan dokazujemo. Imamo jednog slušatelja koji je jučer na bankomatu Erste na Trsatu pronašao novac. Dakle, novac je bio u bankomatu, on ga je uzeo i čuva ga jer ga želi vratiti vlasniku, se to tako reče, vlasniku novca. Naš pošteni nalaznik je htio ostati anoniman, što ćemo mi poštovati, pa ćete onda se vi javiti, dragi slušatelji, ako su šoldi vaši, preko nas. Zovite na Radio Rijeku 657-777, to je kontakt, morate naravno znati o kojem se iznosu radi i morate reći vrijeme kada ste taj novac jučer podignuli. Naš Boris, naš portir, vas nestrpljivo čeka, on je jedini ki zna odgovore na ova pitanja, čak ni ja ne znam, a znate i vi ako su ovi novci vaši. Eto, hvala našem poštenom nalazniku što je odlučio ovako to učiniti i novac vratiti. A sad, Anto, dragi, idemo mi na našu čakulicu i posebno mi je drago i veliko zadovoljstvo da prvo govorimo o koncertu Mirjane Bobuš, koja je nakon više od 20 godina održala koncert u svojoj kraljevici.
1: Da, evo, bilo je lijepo, već je bilo jasno i prije koncert da će biti lijepo, jer zaista ljetna pozornica na Trgu Zrinski bila krcata. Nije fraza, tražilo se mjesto više. Tražila se stolica više, puno ljudi je stajalo, koncert je trajao gotovo 3 sata, zbilja je bilo emotivno i evo, povratak nakon 20 godina, veliki period, možda malo i čudno zašto nije toliko dugo pjevala u Kraljevici, ali evo, ispravilo se i na otvaranju Kraljevačkog kulturnog leta i lijep uvod u jednu manifestaciju koja će trajati sve tamo praktično do početka jeseni. I sigurno neće se čekat još 20 godina, vjerujem da će vrlo brzo biti, čak bi moglo biti negdje oko nove godine, novi koncert u Kraljevici.
0: Mm-hmm. Naša cuca ili bobušica, kako je kizove. Ja sam ti posebno sretna, aš nju ćemo slušat kad finimo našu čakulu. Ajmo mi u Senj, nešto ozbiljnija tema i ozbiljan požar iznad Senja, Anto, prije nekoliko dana. Kad je to bilo? Ovaj vikend?
1: To je bilo pred vikend. Pred vikend je bilo. U biti požar je 2 dana. Su vatrogasci imali posla s njim. To je kod Klaričevca, Ošlje polje. 2 kilometra zračne linije od Senja. Tako da prilično opasno. Gotovo, još nema potvrde, ali gotovo sigurnošću se može reći da je požar izazvao udar groma. To je bilo ono veće kad je ono nevrijeme bilo iznad čitavog našeg kraja. Negdje je kiša lupila, negdje je po rubu prošla i upravo je najopasnije bilo tamo gdje je na rubu prošla, jer je s jedne strane grmila, ostalo suho, a s druge strane padala kiša. Evo, tu nesreću su imali vatrogasci Senja, Svetog Jurija, Krasna, Brinja, koji su se 9 sati borili s vatrom i 2 kanadera su pritakla u pomoć. Problem je naravno bila bura, srećom nije bila jaka da kanaderi mogu letiti. Ali su vatrogasci morali čitavu noć ostati na požarištu i evo, uspjeli su dobiti tu borbu. Dan kasnije isto tako jedan udar groma, munja je zapalila požar između Crikvenice i Novog Vinodolskog na predjelu Barbara. Isto su vatrogasci intervenirali, a zanimljivo, nakon toga je pala kiša pa su vatrogasci imali posla sa dignutim šahtama.
0: Mm-hmm.
1: Evo, sigurno im nije dosadno. Evo, nažalost u Dalmaciji su veliki požari. Srećno, kod nas nije toliko, evo, palo jučer nešto kiše negdje, tako da, evo, nadamo se da da ćemo izdržati koji lani.
0: Da, kako se ono kaže, sve je dobro što se dobro svrši. A isto tako vrijedi ta izreka za sljedeću priču. Češka obitelj koja je spašena s dvoje djece na SUP dasci, bilo je to Anto u Velebitskom kanalu.
1: Da, to je bilo ispred plaže Banju Senju. Evo, svaki godine se ponavlja ista priča. Čuo sam da je još bilo spašavanja koje nisu registrirana. Opasne igre, djeca su otišla van na SUP dasci, ko ne zna Senj, ko ne zna ovaj Velebitski Vinodolski kanal, ne može vjerovati da mu se može u minutu dvije sve okrenuti. Počelo ih je nositi nasred kanala dvoje djece, roditelji su poletjeli za njima, bili su one na izmaku snaga, već je pitanje kako bi završilo. Alarmirana je policija, lučka kapetanija, policija je došla do Čeha, spasila ih. A s tolikim brojem spašavanja po ljeti nakon svake bure, bojim se da jedno spašavanje neće završiti dobro.
0: Da, ne, čekaj. Ja ću to kuk ili oko ppp. Ali da, srećom, pa imamo stvarno sjajnu ekipu u svim tim dijelovima naših interventnih službi koji uvijek reagiraju na vrijeme, pa im na tome hvala. Od HGSS-a pa nadalje, evo ti si sad spomenuo policiju, već smo spomenuli vatrogasce, naše medicinsko osoblje, bravo i hvala. Sljedeće nas vodi, odnosno priča nam je o jednom spomeniku gdje je zapisano 19 imena branitelja palih u Oluji.
1: Da, evo, to je bližina se godišnjica Oluje. Svake godine suborci, obitelji i domoljubi posjete taj spomenik u Zalužnici. To su sve dečke koji su poginuli na pravcu napada prema Vrhovinama, Korenici, prema Donjem Lapcu i dalje prema Kulen Vakufu. Prošlo je vrijeme, taj spomenik mogli bi reći da je dao svoje i na inicijativu Udruge Hrvatske dragovoljaca veterana Domovinskog rata Senj spomenik je obnovljen. Inicijativu su spremno prihvatili gradovi Senj, Trikvenica, Novi Vinodolski, Vinodolska općina, Ličko-senjska županija i općine Brinje, Otočac i grad Otočac, znači sva mjesta gdje su uklesana imena njihovih heroja. I evo, zaista lijepo izgleda taj spomenik. Prošao sam pre neki dan kroz Zalužnicu, to je mjesto nekoliko kilometara od Otočca prema Korenici. I evo, znači će se 4. kolovoza za dan uoči Oluje će se otvoriti taj spomenik obnovljeni. Biće spomenik ljepši, bit će lijepe i tužne uspomene, ali evo, zaslužili su taj lijep spomenik branitelja.
0: I za kraj, Anto, kratko o Crikvenici, odnosno jedna sportska priča. Hrvatski vaterpolisti postali su juniorski prvaci svijeta.
1: Da, i to protiv Amerike. Uh-huh. Evo, srećom nije Trump
0: zvao. Baš mi htjela reći da nije nikoga Trumpić zvala. Nije mijenjao pravila igre. Bravo za hrvatske vaterpoliste.
1: Možda naš Nikola Batoš, koji je vratar Hrvatske, koji je najbolji vratar svjetskog prvenstva do 18 godina, možda ne bi ni smio braniti po njegovim pravilima.
0: Čuj.
1: Ali branio je. Vrlo je zaslužan za titulu, a u Crikvenici se ponose najboljim golmanom mladim svijeta zato što je proljetos nosio kapicu Crikvenice i svojim bravuroznim obranama je zaista omogućio vaterpolistima Crikvenice da budu u vrhu prve B, znači drugog razreda hrvatskog vaterpola. Vidjet ćemo da li će Nikola branit na jesen za Crikvenicu, pretpostavljam da neće, on je inače igrač mladosti, živi u Zagrebu, nakon ovih izvrsnih obrana sigurno će ga mladost povući u prvu ekipu, inače trenira s prvom ekipom mladosti, ali evo, velika stvar i sigurno zlatni slajm upisan u povijest Crikveničkog vaterpola.
0: Krasno začuti. Anto, hvala ti puno. Do drugoga utorka u isto vrijeme na istom mjestu zakazujemo novi sastanak. S nama je bio Anto Ravlić, Damir, Lucijan i Iva i dalje ostaju s vama, a sad je vrijeme da čujemo našu Mirjanu Bobuš i mušku klapu Sklad, moja Dota. Anto, do slušanja.
1: Pozdrav vama i slušateljima.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Pariški sud bi do kraja dana trebao odlučiti o žalbi krajnje desničarske političarke Marine Le Pen na presudu za pronevjeru europskog novca. 57-godišnjakinja je osuđena na zatvorsku kaznu koju bi služila pod elektroničkim nadzorom i na 5-godišnju zabranu kandidiranja na javnu dužnost. U sudskoj odluci koja se iščekuje ovisi hoće li se Marine Le Pen moći kandidirati na predsjedničkim izborima iduće godine u proljeće. Početna konferencija projekta Zajednice jednakih mogućnosti socijalne usluge dostupne svima održat će se u prostoru Rihaba u Rijeci. Glavni cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s invaliditetom te članove njihovih obitelji na području Primorsko-goranske županije. Tijekom konferencije, što će početi u podne, projektni partneri iz Društva za istraživanje i potporu i Primorsko-goranske županije predstavit će licencirane socijalne usluge koje DIP pruža, aktivnosti uključivanja u zajednicu, te načine i korake za uključenje korisnika u projektne aktivnosti. 5 milijuna eura koje je jučer dobila za uređenje zelenih površina Rijeke će, kako je objavljeno na stranicama grada Rijeke, transformirati 14.000 četvornih metara na Preluku u zelenu rekreacijsku zonu. Novi Preluk bit će organiziran kroz tri sadržajne cjeline: amfiteatar, sportsku zonu te dječje igralište s fitnessom na otvorenom, koji će povezivati šetnica i zeleni koridori. Najveći dio sredstava, 3 milijuna eura, namijenjeno je projektu rekonstrukcije i nadogradnje postojeće trase šetnice Kantrida Preluk uz uređenje rekreacijskih i drugih pratećih sadržaja sjeverno i južno od šetnice. Jedna ne baš sportska. Američke agencije zaplijenile su više od 600 dronova u blizini mjesta održavanja utakmica i navijačkih zona svjetskog prvenstva u nogometu od početka turnira 11. lipnja, objavila je Američka uprava za sigurnost u prometu. FBI je izvijestio da su dronovi zaplijenili u zabranjenom zračnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina. Samo u Miamiju zaplijenjeno je 130 dronova, a više od 70 u Dallasu tijekom 5 utakmica. Operateri dronova koji bez odobrenja uđu u zabranjeni zračni prostor mogu se suočiti s novčanim kaznama do 100.000 dolara, kao i s kaznenim prijavama te oduzimanjem drona.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, unutrašnjosti ponegdje sunčano uz malu do umjerenu zaoblaku, poslije podne uz lokalni porast na oblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri do 34, u unutrašnjosti do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

E da, ajmo mi probati još jednom ovo ponoviti da nekome tu tugu izliječimo. Netko je jučer na bankomatu, na Erste bankomatu, na Trsatu, jučer, evo reći ćemo samo poslije podne, ostao mu je novac u bankomatu, naš slušatelj je pošteno to zel, a pošteno ispremil. I sad čeka da mu se javi osoba koja je taj novac tamo zaboravila. Dakle, jučer poslije podne na bankomatu Erste banke na Trsatu. Kako naš slušatelj pošteni nalaznik želi ostati anoniman, mi smo preuzeli ovu komunikaciju na sebe. Pa ćete vi zvati isto tako našeg poštenog Borisa. On je naš portir. Morat ćete mu reći o kojem se iznosu radi, ali i vrijeme. Točno vrijeme kada ste taj novac podignuli. Zovete na 657-777. Eto, tamo će vam se javiti naš portir i dalje preusmjeriti vas do našeg slušatelja čiji kontakt, eto, mi imamo, ali zbog anonimnosti što poštujemo ga nećemo dati u eter. Dakle, ako je vaše ili ste čuli da vam se ki žali čera da je ostal bez šoldi, onda zovete 657-777. Slušamo dalje izbor Lucijana Kostrenčića, u 10:30 nam slijede vijesti na talijanskom jeziku.

0: puhanju klime. Samsung Wind Free hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Wind Free.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
2: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
1: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50% i Nart na Tuci Rijeka Srdoči.
3: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: Živo i glasno danas je na zasjedanju Hrvatskog sabora. Nakon još jednog prosvjeda ispred njezina stana u organizaciji Dražena Keleminca i autohtone Hrvatske stranke prava, saborska zastupnica Dalija Orešković podnijeće kaznenu prijavu za javno poticanje na netrpeljivost i mržnju. Najavila je to u saboru, prozvavši za sličnu retoriku i zastupnike vladajuće većine. Prosvjedovao je i Milorad Pupovac iz SDSS-a zbog prošlotjednih rasprava u saboru, te sa zastupnicom Dosipa izazvao niz replika. Poslušajmo dio.
1: Novi grafiti na kojima piše ubij Srbina i izvadimo organe jer su mačke gladne. Ustaško znamenje u Zadru. I u takvoj atmosferi Dražen Keleminac meni dolazi pred moj dom da mi s uzdignutim križem i sa zastavom koja je sličnija zastavi NDH govori da sam sotona i da neće dopustiti da sotona zavlada Hrvatskom. E tu atmosferu stvorili ste vi vladajući.
2: Kolega Bulj, izvolite.
3: 500.000 Hrvata naziva kopitarima koji idu na koncert Marka Perkoća Tomcona.
2: Kolega Milorad Pupovac.
4: Jedan od naših kolega očito htio kompromitirati predlagateljicu rasprave o Medikolu, našu kolegicu Ivanu Kekin, krsnim ili službenim imenom njezina supruga Milutin. Slovo o Milutinu banalan je primjer šovinističke govorne vježbe.
2: Kolega Kukavica, izvolite.
5: Svi mi osuđujemo poruke mržnje, a nijedna država kao Hrvatska nema takve zakone u EU kojima se njeguju prava nacionalna manjina što je Hrvatska i mi smo na to ponosni.
0: Prošlog tjedna na prometnicama Primorsko-goranske županije dogodilo se 100 prometnih nesreća, od kojih je 8 težih. 8 osoba zadobilo je teže, 21 osoba lakše tjelesne ozljede. Materijalna šteta procjenjuje se na 220.000 eura. Turističke zajednice Bakra i Kraljevice pozivaju zainteresirane na vođenu interpretacijsku šetnju Put kamena, soli i bure. Jedinstvena šetnja vodi sudionike atraktivnom obalnom rutom od Kraljevice do Bakra. Uz stručno vodstvo sudionici će upoznati bogatu pomorsku i kulturnu baštinu Bakarskog zaljeva, te otkriti priče o tradicionalnom primorskom načinu života, suhozidima, buri i ljudima koji su svojim radom oblikovali identitet prostora. Okupljanje je predviđeno u četvrtak u 19 sati ispred dvorca Frankopana u Kraljevici, a šetnja traje oko 2 sata. Sport. Nogometaši Rijeke nakon povratka iz Slovenije na Rujevici će u iduća dva tjedna odrađivati pripreme za novu sezonu. Na rasporedu će biti još dvije pripremne utakmice. Prva u petak protiv Slovenske Mure u Murskoj Suboti, a druga 16. srpnja na Rujevici protiv još uvijek nepoznatog suparnika. Podsjetimo, Riječani će sezonu otvoriti 23. srpnja u drugom pretkolu konferencijske lige protiv CSKA Sofije ili irskog Derry City-a.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, u unutrašnjosti ponegdje sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne uz lokalni porast naoblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će do 34, u unutrašnjosti do 30 stupnjeva Celzijevih.
6: Slušali ste vijesti.

0: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Kafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

glazba 90-ih, Alucija, da svidjelo nam se. Kratko ćemo samo prekinuti pjesmu jer moramo javiti o jednoj prometnoj nesreći na 6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice na 41. kilometru u smjeru Rijeke. E pa već je kolona duga oko 5 km zbog te prometne nesreće i vozi se jednim prometnim trakom, a povremeno se prekida i promet kroz tunel Vršak. Dakle, bila je ta prometna između Ravne Gore i Delnica na A6.

0: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
2: Tvoje mjesto za super ponudu, sir mozzarella Galvani 100 grama, euro 45. Sladoled Rolada Bondi, euro 79. Tomi, znaš što voliš?
3: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
5: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.

Da, 11.53 na Svahiliju, Hakuna Matata značilo bi doslovno bez brige ili nema problema. U onom nekom dubljem, malo širem značenju sve će biti dobro. Pa ajmo s tom mišlju završiti današnje druženje. Damir Milčić, Lucijan Kostrenčić, Iva Črnjer-Ivančan, vaše društvo bili su od 6 ujutro. Naša Tatjana Sandalj već je spremna s novim vijestima, a u popodnevnu ekipu vam dolazi dežurna plavuša. Čada vam drugo reče nego da ostanete uz Radio Rijeku, da nam budete dobro i da nam budete dobri.

0: Uz podsjećanje na zabranu loženja vatre na otvorenom i potrebu pojačanog opreza, eto vijesti da od sinoć gori kod Metkovića. Požar je planuo na močvarnom području, a u gašenju od prije podne pomaže i kanader. O stanju na terenu, zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Stjepan Simović.
1: Lokacija prema Vidu i Prudu, od Gliboše mjesta pa prema tamo. Trenutno je situacija, on je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio Trstike Ševara i tu je nemoguće gasit. A i to je još zaštićeno područje, tako da evo što se tiče tega, mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio toku noći, onda smo jutro se odlučili podim jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar, i da ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema, znači kasnije da se ne prebaci na slučajno put, ne da gož da se to proširi dalje. Ja se nadam da ćemo ga zustaviti prije, da neće biti prijetnja kućama, ali moramo biti oprezni.
0: Mostov zastupnik Marin Miletić ponovio je na konferenciji za novinare danas u Saboru kako će se nastaviti boriti za besplatan pristup plaži Kostabela, koji se sada naplaćuje i ograđen je lokotom.
2: Ugovor koji su potpisali Kostabela d.o. sa Vladom Republike Hrvatske, točnije u to nas je usosio Zoran Milanović i njegov kompa Siniša Hajdaš Dončić, tad je već bio član SDP-a, jer bio je član HDZ-a kao mlad čovjek, jel, a onda je postoji član SDP-a. U točki 5 u ugovoru jasno piše da dolazak na plažu građanima Republike Hrvatske mora biti bez naknade besplatan. I ovdje je očigledno riječ o kršenju zakona, ovdje je očigledno riječ o šizofrenom ponašanju Olega Butkovića, koji štiti ono što je započeo Zoran Milanović.
0: Udruženje hrvatskih arhitekata dodijelilo je nagrade za najuspješnija ostvarenja u 2025. godini, a prestižna nagrada Viktor Kovačić za životno djelo posthumno je dodijeljena priznatoj splitskoj arhitektici Kati Marasović. U kategoriji stambene arhitekture najuspješnije ostvarenje projekt kuće Kadmo u Zagrebu, a nagrada za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja pripala je autorima rekonstrukcije dvorišta i prizemne etaže Muzeja grada Splita. Među nominiranima u toj kategoriji bili su Gorana Stipeć-Brlić, Karla Ritoša-Breščić i Vivijana Rea-Doričić za kulturno-turistički posjetiteljski centar unutar Filodramatike u Rijeci. Nakon spektakularne kazališne sezone, balet HNK Ivana Plemenitog Zajca nudi njihov autorski projekt Grad u pokretu. U koreografiji plesača riječkog baleta Izabele Zaboti i Federika Rubiza večeras u 21 sat balet će oživjeti Arheološki park Principi u središtu Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 11 sati bila je 29 stupnjeva Celzijevih, tlak 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost 41%. Prognoze do kraja dana, kaže, pretežno vedro, u unutrašnjosti ponegdje sunčano, uz malu naoblaku poslije podne uz lokalni porast naoblake. Postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, krajem dana i u noći porast naoblake sa sjevera. Puhaće slab, tek mjestimice umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će do 34, u unutrašnjosti do 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti.

0: Tvrtka Geomin obavještava da će danas, 7. srpnja, obavljati radove miniranja na radilištu osnovne škole Marinići od 11 do 16 sati u više navrata.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13, više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 6,59 €. Tommy, znaš što voliš?
7: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
8: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: Mostov zastupnik Marin Miletić ponovio je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru danas kako će se nastaviti boriti za besplatan pristup plaži Kostabela koji se sada naplaćuje i ograđen je lokotom.
1: Ugovor koji su potpisali Kostabela d.o. sa vladom Republike Hrvatske, točnije u to nas je usosio Zoran Milanović i njegov kompa Siniša Hajdaš Dončić, tad je već bio član SDP-a jer bio je član HDZ-a kao mlad čovjek, jel, a onda je postao član SDP-a. U točki 5 u ugovoru jasno piše da dolazak na plažu građanima Republike Hrvatske mora biti bez naknade, besplatan. I ovdje je očigledno riječ o kršenju zakona, ovdje je očigledno riječ o šizofrenom ponašanju Olega Butkovića koji štiti ono što je započeo Zoran Milanović.
0: U međuvremenu ministar Oleg Butković odgovorio mu je na društvenim mrežama. Ministar je napisao: "Dragi Marine, jesi li se zapitao što bi Padre Pio rekao na tvoje lažne optužbe protiv mene? Je li to kršćanski? Zapitaj se je li pokoji glas više koji ćeš možda dobiti tim lažnim optužbama vrijedan toga što radiš. Porazmisli. Za razliku od tebe, ja tebe ljubim i volim tako kakav jesi sa svim svojim vrlinama i manama. Tvoj Oleg", poručio mu je Oleg Butković u objavi na društvenim mrežama. Župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović održao je prijem za pobjednike natječaja najbolji mladi poljoprivrednik s područja Primorsko-goranske županije. Željko Malnar iz Gorskog Kotara osvojio je prvo mjesto za nastavak obiteljske tradicije mliječnog stočarstva. Matija Kaštelan s otoka Raba dobitnik je posebne nagrade za održivost u poljoprivredi za brend Natura Rab, dok je Matej Šegulja s otoka Krka finalist natječaja koji kroz OPG uspješno spaja autohtonu poljoprivrednu proizvodnju i turizam. Čujmo Željka Malnara.
2: Preuzeo sam mali OPG s mliječnim kravama i siranom. Trenutno imamo oko 20 muznih grla. Planiram proširivati farmu. Što se tiče Raba, počašćen sam što sam bio pozvan, a ponajviše jer sam čak i pobjedio. Čast mi je bila sudjelovati na takvom natječaju.
0: I da zaključimo u Gorskom Kotaru. U Čabru će se ove subote 11. srpnja održati peta utrka gumenih patkica Čabranka 2026. Program počinje u 16 sati sadržajima za djecu, a glavna utrka na rijeci Čabranki zakazana je za 19. Organizatori su pripremili i bogatu tombulu, glazbeni program te novčane nagrade za najbrže patkice. Evo što kaže Herman Trope, predsjednik pusnog društva Cuklar, koji su organizatori ove zabavne utrke.
3: Sama utrka patkica počinje oko 19 sati u centru Čabra i patkice se ispuštaju u Čabranku uz jedan atraktivan način što smo zamislili prvi put ove godine. I nakon nekih 15-20 minuta očekujemo ih kod brane, mi kažemo kod Finvestovog parkirališta, i tada ćemo vidjeti koja je od 1600 patkica koje puštamo ove godine niz Čabranku najbrža.
0: Za pobjedničku patkicu osigurana je nagrada od 200 eura, druga osvaja 100, treća 50, a podijelit će se i 20 utješnih nagrada. Nakon utrke slijedi zabava uz grupu Impuls.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, u unutrašnjosti ponegdje sunčano uz malu naoblaku, poslije podne uz lokalni porast naoblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Krajem dana i u noći porast naoblake sa sjevera. Puhat će slab, tek mjestimice umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će do 34, u unutrašnjosti do 30 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti.

Divan, sunčan ljetni dan, baš onako kao stvoren za, na primjer, nabosce na ježa. Pa onda zvaš šefa i reći da danas ne možete doći na posao. Da, mi smo već zakasnili za tu varijantu i stigli smo na posao, ali u mislima smo sa svima vama koji ste, pa negdje u blizini mora, u moru, plutate, ronite, plivate, ma ono, ko pravi tuljani ste. Je li vam bolje ide plivanje u moru ili u bračnim vodama? Jer kažu da je u bračnim vodama sve manje plivača, skoro svi su se podavili, a to potvrđuju i najnovije brojke koje kažu da svaki treći brak u Europi, odnosno u Europskoj uniji, završi rastavom ili razdvajanjem partnera. Ajmo mi ipak nastaviti s plivanjem u moru, to nam očito ide bolje. Pa pozdravljam sve vas koji se spremate, možda u ovu popodnevnu uru baš na more. Navukli ste bikini, uvukli ste trbuh, a nema toga više, nema toga više, tempi passati, niš više ne uvlačimo, ni jezika, kamoli trbuh. Pa to i da hoćemo, nakon godišnjeg odmora ne možemo uvući nikako trbuh. Ne znam kako je kod vas, ali evo recimo kod mene, kad idem na godišnji odmor, onda plačem tri puta. Prvi put kad krenem na godišnji, to od sreće. Drugi put kad se vraćam s godišnjeg, a treći put kad stanem na vagu. Ali bez obzira na to, nadam se da ipak imamo kakve šanse danas kod vas. Šta kažete? Možda šta i bude danas? Nikad se ne zna. Ali ono što znamo, da vas danas nećemo mjeriti ni vaše kilograme, ni centimetre oko struka i bokova, ni oko drugih vitalnih zona. Nećemo vam mjeriti ni eure u džepu, ali zato ovaj dan mjerimo kroz minute, ali čak i sekunde, jer zajedno smo na radijskim valovima Radio Rijeke u nastavku ovog utorka. Odbrojavanje je krenulo, planova je puno, ideja još i više, no bez ideje, bila ona dobra ili loša, nema ni početka ni kraja. Znate ono, kako kažu, znam te greško još kad si dobra ideja bila. A Albert Petrović ima neke ideje kada je izbor muzike za ovaj utorak u pitanju. Albert nam je glazbeni urednik. Questa fiamma che ho dentro, a muziku, riječi, reklame, tonove, šumove, lomove, tišine i sve one greške koje nam se dogode uz put, peglaće naš tonski realizator Damir Milčić još u ovom satu je uz nas. A za dodir, za dodir bez fizičkog kontakta, samo dodir riječima, a za to sam zadužena ja, ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša, a i riječ je dodir, jel tako? Samo ako znate kako. Udobno se smjestite, ostanite tu negdje u našoj blizini i mi vam se uskoro vraćamo, uskoro ćemo malo o pomorskom dobru jer sve znate, imamo puno nejasnoća oko te tematike, a još malo sviramo, a onda ćemo upravo o toj temi u našem programu.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelica kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
6: Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u Briškuli i Trešeti, Kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.
7: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
8: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
9: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
10: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.

0: Pomorsko dobro obuhvaća 1/3 teritorija Republike Hrvatske. Riječ je o jednom od naših najvrijednijih bogatstava, općem dobru, koje bi trebalo biti dostupno svima. Ipak o pomorskom dobru u javnosti gotovo da i ne razgovaramo. Nema javnih rasprava na tu temu, sve dok ne izbije slučaj poput onog na plaži hotela Hilton na Kostabeli. Zaključana vrata, lokoti, različita tumačenja zakona, stari koncesijski ugovor i novi zakon o pomorskom dobru otvorili su niz pitanja. Tko je u pravu? Što zapravo smije koncesionar, a koja su prava građana? S jedne strane saborski zastupnik Marin Miletić koji reže lokote i tvrdi da je javnosti nezakonito onemogućen pristup pomorskom dobru. S druge strane Ministarstvo mora i ministar Oleg Butković koji poručuju da koncesionar postupa u skladu s ugovorom iz 2015. godine. Pa tko je u pravu? O tome razgovaramo s čovjekom koju ovu temu poznaje i iz teorije i iz prakse. To je gospodin Branko Kundih, pomorski kapetan i diplomirani pravnik, autor knjige, ja bih rekla enciklopedije, koja nosi naziv Hrvatsko pomorsko dobro, geneza nereda i prijedlog rješenja. To je njegova četvrta knjiga posvećena ovoj temi. Bio je prvi pročelnik Ureda za pomorstvo Primorsko-goranske županije te je vodio prve postupke koncesija na pomorskom dobru i utvrđivanja granica pomorskog dobra u našoj županiji. Gospodin Kundih je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.
1: E, poštovanje, dobar dan, dobar dan.
0: Imala sam malo duži uvod, ali evo čisto da malo ovu problematiku predstavimo našim slušateljima. Gospodine Branko, idemo odmah u srž. Imamo ovu situaciju plaže ispod hotela Hilton. Plaža je ograđena, zaključena je lokotom za vanjske goste, za javnost. Takvih je navodno na Jadranu oko 18. Smije li 15, dobro. Smije li jedna plaža koja je pod koncesijom biti zatvorena kompletno za javnost?
1: Gledajte, na to pitanje prije svega moram odgovoriti ovako. Vezano za plažu Hilton, ja sam na koncu u svojoj zadnjoj knjizi vrlo opširno tematizirao tu problematiku, a što se tiče konkretno ovog slučaja, on ima dvije dimenzije. On ima jednu etičku dimenziju, a ima čisto pravnu dimenziju. Odmah da vam kažem, što se tiče pravne dimenzije, oni navodno imaju koncesiju, ja nisam vidio taj ugovor, ne mogu ga komentirati detaljno, ali navodno imaju koncesiju koja im omogućava jedan ekskluzivitet kao takav. Jel? Međutim, ako je to tako, što kaže ministar, što ja vjerujem da ima, jer je to po bivšem zakonu doneseno, međutim, postoji ta etička dimenzija gdje su oni zapravo isprovocirali s jedne strane javnost postavljanjem takvih željeznih ograda i vrata. To je po meni neprihvatljivo, isto odmah moram reći da je neprihvatljivo postupanje saborskog zastupnika Marina Miletića koji reže te lokote. E sada, zašto je došlo do takve situacije? To je ekscesna situacija definitivno na pomorskom dobru koja nije usamljena. Moram vam reći, ne moj portal posebno, već portal Morski.hr vjerno prati niz ekscesa na pomorskom dobru. Došlo je jednostavno zato što mi nemamo odgovarajuće propise od prvog dana o pomorskom dobru. Da samo kažem o morskim plažama. Evo, kad je donesen prvi zakonik pomorski, mi uopće u zakoniku nismo niti spomenuli pojam morske plaže kao pomorsko dobro. To je bilo 94. 2003. donašamo zakon o pomorskom dobru, morskim lukama, mi samo definiramo da je plaža pomorsko dobro. Po sadašnjem zakonu mi smo definirali morske plaže, ali mogu vam reći da niti gospodarstvo, a niti javnost s takvim rješenjima ne može biti zadovoljna. Gledajte, s hotelima svakako treba omogućiti jednu pravnu sigurnost, jednu apsolutno, ako želimo imati turizam, pogotovo hotelima vrhunske kategorije, mi uopće nemamo u zakonu odredbe vezano za hotelske plaže, plaže kampova, i velikih sustava kao takvih. Prema tome, Čitav ovaj situacija je proizvod prvenstveno nedorađenih kontradiktornih zakonskih propisa koji će i u budućnosti, nažalost, sve više stvarati ekscesne situacije na pomorskom dobru.
0: Je li to znači da ima naš zakon puno manjkavosti?
1: Pa ja ću vam reći samo jednu manjkavost koja može vašim slušaocima biti potpuno jasna. Gledajte, zakon zadnji, postojeći zakon sada, ex lege bi rekao, ima odredbu da Vlada mora donijeti nacionalni plan upravljanja pomorskim dobrom. Na osnovu tog nacionalnog plana upravljanja svi planovi nižeg reda moraju biti usklađeni. Pa, i to u godinu dana od donašanja. Pazite, prošlo je 3 godine od donašanja, mi nemamo nacionalni plan upravljanja pomorskim dobrom kojeg je trebalo izraditi nadležna uprava ministarstva i poslat Vladi. Ona to nije napravila. I taj obrazac ponašanja, da jednostavno imamo podnormirane tekstove, da nemamo ciljeve jasne, a nemamo ni kontrolne mehanizme, su zapravo naša realnost današnja.
0: Ali evo sad kažete nacionalni plan, pa ima sad puno tu odredbi i tako dalje. Međutim, imamo novi zakon o pomorskom dobru od 2023. godine koji je stupio na snagu. Mislim, naravno, sad ja ga nisam čitala, vjerojatno ste vi možda malo upućeni. I, međutim, je li vrijedi onaj stari zakon ili vrijedi ovaj novi? Mislim, nekako bi bilo logično ako smo donijeli novi zakon da se nekako stvari...
1: Ne. Što se tiče koncesije, stečena prava po koncesijskom ugovoru se ne mogu dovesti u pitanje, da se razumijemo. Kad je neko dobio koncesiju po bivšem zakonu, novi zakon ne može to deregulirati.
0: Znači to vrijedi do isteka koncesije.
1: Tako je. Ali kažem, opet na etičkom nivou, gledajte, to je jedna druga razina, oni zapravo nisu trebali, zapravo vrlo nemudro su postupili, oni su mogli vrlo to nježno ograditi sa nekim rožicama ili kako hoćete nekom ogradom druge vrste, a ne ovakvom koja provocira doslovno javnost. U svakom slučaju, pazite, hoteli visoke kategorije moraju imati sigurnost i zaštitu svojih
0: gostiju,
1: kupaca, odnosno njihovih klijenata. Međutim, ovo što se sad desilo je proizvod zaista nedorađenih zakonskih odredbi i jednog nerada na pomorskom dobru koji traje više od 30 godina.
0: Zapravo imamo osjećaj, evo na temelju ovoga što ste rekli, da imamo zapravo jednu vrstu bezakonja. Je li to ono vladavina zakona životinjskog carstva, pod navodnicima da ga tako nazovemo? Ko je jači, taj tlači? Mislim, jer usprkos toj konfuziji koju imamo, određeni ugostiteljski objekti, turistički veliki kompleksi dobivaju dozvole, grade hotele na pomorskom dobru, grade i investiraju na pomorskom dobru. Znači, na temelju nekog zakona su opet dobili nekakve dozvole i nekakve papire.
1: Gledajte, teško je sad to ocijeniti, situacije su od slučaja do slučaja. Imate vi hotelskih kuća koji žele i imaju koncesiju, ne dovode uopće pitanje opće uporabu, čak su u funkciji te opće uporabe, otvaraju vrata svim gostima, samo eventualno leželjke plate. Imate situaciju gdje konfiguracija terena traži da hotel ima specijalni, rekao bih, kao korpus separatum. To ne može biti u gradskim područjima, u urbanim područjima, već eventualno izdvojenim. Ali tu treba omogućiti ulazak svakom na plažu. Ja sam svojevremeno na portalu Pomorsko dobro opisao slučaj, jer sam bio prisutan i analizirao sam situaciju u Francuskoj. I ta rješenja mi se jako sviđaju. Pazite, Francuzi imaju, na primjer, u Nici, slikao sam to, imate i na portalu Mom pomorsko dobro, ako upišete plaže Rijeke, plaže Nice, kako to rade Francuzi, imate čitavo objašnjenje, vrlo elegantno. Imate hotel tamo, ne znam se, čak više od 5 zvjezdica, koji je otvoren, možete doći tamo. Mm-hmm. Naravno, a tamo ćete platiti ležaljku 150-200 eura, mm-hmm. kavu ćete platiti 15 eura, ali pored toga sa nježnom ogradom, simboličnom, je javna plaža koja praktički omogućava korisnicima čak veći stupanj korištenja, ima čak Baywatcha, ima vodu, možete doći sa ležaljkom, možete jesti, morate i tako dalje. Znači, napraviti jedan balans, mora postojati jedan balans, izbalansiran sustav da se zaštiti javni interes korištenja svih, a istovremeno da se osigura hotelskim lancima visoke kategorije da mogu funkcionirati. Mm-hmm. Taj balans mi jednostavno imamo, pod zakonske propise nemamo, a naši propisi su vrlo, vrlo nejasni i neprecizni.
0: Mm-hmm. Pa onda su se lako mogu i zloupotrijebiti.
1: Pa i to se dešava. Da. To se dešava. Ja ne mogu sad, ja kažem, u konkretnom slučaju Hiltona, Hilton je zaista isprovocirao javnost sa tom ogradom, mm-hmm. željeznom, ali molim, na tom prostoru Hiltona, oprostite, ne možete vi šest zvjezdica doći grupa mladića igrati picigin, mm-hmm. svačate me, mm-hmm. ako želimo imati turizam. Mm-hmm. Znači, sve je pitanje mjere. Pitanje mjere, ali istovremeno ne dovoditi u pitanje da nemam ja pristup takvom plaži i da mi stavljate željeznu ogradu. Mm-hmm. To je neprihvatljivo, ali istovremeno treba osigurati javnim plažama mogućnost da se ljudi kupaju, da imaju određen standard i tako dalje.
0: Tako je, da budu uređene, da.
1: Pa tako.
0: Mene zanima, evo, mislim, ova situacija baš koja se dogodila na plaži ispod hotela Hilton, dođe saborski zastupnik sa pilom, on raspili taj lokot, oni stave novi, on opet raspili lokot. Pa zar nemamo mi neki sustav kontrole, inspekciju na pomorskom dobru, nekog ko je baš odgovoran da intervenira u takvim situacijama? Jel to znači da sutra bilo tko... Dobro, Mari Miletić ima saborski imunitet, pa onda drugačije, ako dođe običan građanin i prepili i spili taj lokot, vjerojatno će intervenirati policija.
1: Tako je,
0: vjerojatno. Međutim, zar ne postoji neka inspekcija na pomorskom dobru koja će doći, utvrditi sve činjenice, vidjeti o čemu je riječ, jer su educirani, jer znaju sve zakone, poznaju, koliko god, evo smo čuli da ima jako puno tu rupa i nejasnoća, i postupiti i reći ovo se ne smije, ovo se smije.
1: Ovo je izvrsno pitanje, ja ne znam, vi ste se jako dobro pripremili da postavite.
0: A čujte,
1: gledajte,
0: da.
1: Mi, ono kaže se de jure, da pravno imamo inspekciju na pomorskom dobru. Pustimo, komunalni redari nisu inspektori. Oni su zapravo, na jedan način bi trebali, imaju ovlaštenja određena, ali nisu inspektori pomorskog dobra, da se razumijemo. Ko je inspektor pomorskog dobra? Lučke kapetanije i ministarstvo. Sad se ja vas pitam, lučka kapetanija, i to ja uporno pišem godinama, već 20 godina, lučka kapetanija, ponavljam, po svojoj vokaciji je kontrola, inspekcija sigurnosti plovidbe. Mm-hmm. Sigurnosti, podlačim. I njoj je nametnuta inspekcija pomorskog dobra. To je struka koja traži posebna znanja, posebne vještine. I naravno da lučke kapetanije pomorsko dobro, a moraju odrađivati to. Mm-hmm. Znači, mi formalno imamo inspekciju, ali koja u praksi, u životu, bi rekao, skoro da ne funkcionira, zatvara oči kad može, mislim, kada politika ju pritisne i javnost, onda ide u inspekciju, ali mislim da im je dana jedna nadležnost i posao koji zapravo je njima veliki teret, jer se oni moraju baviti vrlo važnim segmentom mora, a to je sigurnost plovidbe.
0: Apsolutno. Zapravo pomiješali smo i kruške i jabuke.
1: Ja bi tako rekao da smo pomiješali, ali je to činjenica. To je činjenica. Ali naravno da ti ljudi neće otvoreno reći, znate, ja ovo, oni su državni službenici, ali ja to dobro znam kako stvari idu i od prvog dana sam rekao, moramo osnovati, trebala bi Republika Hrvatska imati posebnu inspekciju na pomorskom dobru u okviru a državna inspekcija, da ne govorim šta će građenje i tako dalje, to je opet druga priča. Mm-hmm.
0: Evo, je li ikad itko tražio vaš savjet i da vas možda uključi u neku radnu skupinu izrade zakona ili da vas je neko sad konzultira od naših institucija, ne govorim
1: radnih grupa. Mm-hmm. Ja imam u Novi List je prenio 2003. Mm-hmm. 6 mjeseci prije donašanja bivšeg zakona, gdje je Kundi kao član radne grupe ja izjavio da je zakon invalidan i nepismen. Da pače, jasno sam ukazivao, dokazivao i svojim knjigama, ali argumenti s druge strane postoji samo šutnja. Jel? A u ovoj knjizi na koncu, mislim da je to meni kao životno djelo, više neću pisati, više nemam šta pisati, zapravo sam hrvatsko pomorsko dobro kroz ovu knjigu geneza nereda, prijedlog rješenja. Uh-huh. Jer smatram, znate, neko može kritizirati, da pače, ali mora dati neka rješenja. Da li su ta rješenja apsolutna i savršena, da pače, to je za pitanje struke i javnosti da ocijeni da li sam u pravu ili nisam, niko nije apsolutno u pravu. Jel?
0: Je li možda mislite, evo, rekli ste da se baš ne slažete s ovim što je učinio saborski zastupnik Miletić, međutim, je li to možda s druge strane može imati jednu simboličnu poruku da se građanstvo osvijesti, da počnemo gledati, da počnemo štititi svoja neka prava, nešto što su nam nonići, pranonići ostavili za nas i za buduće generacije?
1: Pa možemo tako to prihvatiti, znate, ali je to žalosno da ako imamo pravnu državu, da nam jedan saborski zastupnik pili, ali gledajte, ja ne želim to opravdavati nipošto, ali vam ja bi samo skrenuo pažnju, moj portal se bavi stručnim pitanjima, ali ja bi skrenuo pažnju na portal kolege Gašpara koji ima Morski HR, koji redovno ekscese na pomorskom dobru bilježi, on ih redovno bilježi, ali čini mi se da se duhovi ni politike javnosti nisu uzbudile. Izgleda da je to moralo doći do tog razine da jedan saborski zastupnik ih pili. Znate, stvari su dovedene već do apsurda.
0: Da, slažem se s vama. Ali evo recimo, ovo što možemo sad ovih dana i pratimo situaciju u Albaniji, posljednjih tjedana svjedočimo tim velikim prosvjedima u Albaniji zbog izgradnje luksuznih turističkih kompleksa na obali. Tamo građani upozoravaju da se privatni interes stavlja ispred javnog interesa i zaštite obale. Zapravo, to je, neću reći slučaj Kostabela, da nam može biti jedno upozorenje, odnosno slučaj vezan uz plažu ispod hotela Hilton. Međutim, Hrvatska, smatram da i to može biti nama recimo jedna škola, da Hrvatska mora puno ozbiljnije razgovarati o tome gdje završava turistički razvoj, a gdje počinje zaštita pomorskog dobra kao općeg dobra svih građana.
1: Apsolutna konstatacija je ispravna, pazite, ali kada mi u ovom trenutku, što sam ja dugo govorio, nemamo na pojmovnoj razini jasne pojmove u zakonu, nemamo jasne kriterije kod utvrđivanja granica, nemamo jasne kriterije kod uređivanja imovinsko-pravnih odnosa, nemamo jasne kriterije niti elemente zaštite pomorskog dobra putem inspekcije, onda mislim da smo u velikom problemu. A kako će javnost reagirati? Izgleda da naša javnost reagira i uzbudi se tek kao ono dođe voda do grla. Znate, ona će više reagirati na gol Šukera ili bilo koga, nego na pomorsko dobro od koga na koncu Hrvatska živi velikim dijelom. Jel?
0: Naravno. Da. To nam je zaista jedno od najvrijednijih bogatstava koje imamo i koje trebamo čuvati. Branko, ja vam se izuzetno zahvaljujem na ovom zanimljivom razgovoru. Evo, još jedan put ćemo ponoviti da ste vi prošle godine izdali. Ja bih rekla, to je stvarno enciklopedija. To je vaša četvrta knjiga, Hrvatsko pomorsko dobro, geneza nereda i prijedlog rješenja. Vi ste kritizirali zakone, međutim ponudili ste i rješenja. Prema tome, stvarno jedan savršen balans kada se radi o toj temi. Hvala vam još jednom na svim ovim korisnim idejama i savjetima i čujemo se možda nekom drugom prilikom.
1: Hvala i vama i lijep pozdrav. vašim slušalcima.
0: Evo, gospodin Branko Kundih je bio sa nama, čovjek koji poznaje jako dobro tematiku pomorskog dobra, pomorski kapetan, diplomirani pravnik, čovjek koji je 4 knjige napisao, a posljednja je Hrvatsko pomorsko dobro. Hvala još jednom i lijepi pozdrav.
1: Vama isto, lijep pozdrav.
2: Jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Već smo javljali da je u Saboru danas živo i glasno. Raspravljalo se o konačnom prijedlogu izmjena prekršajnog zakona. No umjesto digitalizacije i ubrzanja sudskih postupaka za povećanja iznosa kazni, ponovno su se u središtu pozornosti našle ideološke razlike i dvostruke konotacije dijela znakovlja iz Domovinskog rata. Miro Bulj iz Mosta pitao je ministra pravosuđa Damira Habijana zašto se kažnjava legalno znakovlje i potaknuo raspravu u koju se uključio i predsjednik Sabora. Odredio je stanku da bi smirio strasti.
1: Ja sam na to upozoravao i predsjednik Sabora me i čak izbacio iz sabornice. Može li se jasno poslati poruka Božinoviću, koji očito uživa u tom kažnjavanju, i pravosudnim tijelima da ih rasteretite naše pravosuđe?
2: Izmišljate da ste izbačeni zbog sadržaja onog što je izgovoreno. Bili ste tada dobili 5. opomenu jer ste dobacivali iz klupe.
1: Izglasali ste taj zakon i danas se kažnjavaju ljudi.
2: Vi ste tada koristili Dom spremni tako da se moglo dvostruko tumačiti. Izvolite, kolega Jurčević. Kolega Grmoja, izvolite.
3: Predsjedniče Jandroković, vama neugodno jer ste promijenili svoje pozicije.
2: Nisam promijenio svoje pozicije, pročitajte izjave. Kolega Bulj, nemojte dalje jer imate 2 opomene. Kolega Borić, izvolite.
4: Jedino je MOST promijenio temu i stav prema HOS-u. Pitajte gospodina Grmoju i Troskuta što su rekli. Rekli su da ga treba zabraniti.
2: Ajde, stanite, ajde, budemo sad napravili stanku pa ćemo nastaviti poslije.
0: U podne su objavljene konačne rang liste upisa u srednje škole u 2026. godini. Za 38.000 osmaša na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. A najveći interes i ove su godine pokazali za gimnazije, kaže koordinatorica e-upisa u Karnetu Martina Radočaj.
5: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija, jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Eh, nitko više ne krade hotelske šugamane. To je naslov izložbe koja će u četvrtak biti otvorena u Opatiji u Hrvatskom muzeju turizma i na kojoj će biti predstavljena nova serija crteža suvremene hrvatske umjetnice Tisije Kljaković-Brajić. U središtu radova su Tisini prepoznatljivi likovi muškarca i žene koji kroz kratke dijaloge kao turisti i kao iznajmljivači s prepoznatljivom dozom humora pripovijedaju male zgode iz turizma, fenomena koji ključno definira suvremeni Mediteran. Dan kasnije, u petak, kustos izložbe Frano Dulibić razgovarat će s autoricom o smiješnoj strani turizma. Izložba će biti otvorena do 6. rujna. Osnovna škola Malinska Dubašnica s otoka Krka, uz podršku turističke kampanje Valamar, svečano je predstavila drugo izdanje školske kuharice Svaki je zalogaj putovanje. Rezultat je to višemjesečnog rada učenika uključenih u projekt usmjeren na razvoj kreativnosti, jezičnih kompetencija, timskog rada te jačanje svijesti o važnosti očuvanja lokalne tradicije i kulturne baštine. U ovogodišnjem projektu sudjelovalo je 30 učenika, a kuharica je prevedena na engleski, njemački i talijanski jezik.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo te od navečer bura koja će jačati. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 28 do 33, u unutrašnjosti od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
6: Slušali ste vijesti.

0: imamo nešto važno što vam želimo ispričati, a imamo i nešto za vas, jednu nagradnu igru. Pažljivo poslušajte, pa možda osvojite jedan poklon paket.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
2: Začini život sportom!
1: Zaroni!
2: Uhvati vjetar!
1: Skoči, hodaj!
2: Vježbaj!
1: Skijaj!
2: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
1: Go!
0: Pa dobro nam došli u emisiju Začini život sportom, u kojoj svakog utorka predstavljamo ljude čiji uspjesi pokazuju zapravo koliko sport može promijeniti život. Emisiju vam donosi Primorsko-goranska županija, Europska regija sporta 2026. Pa onda za sam početak 20 čučnjeva, 20 sklekova i 20 trbušnjaka. Idemo, kreni! Jer današnja gošća jedna je od najvećih nada hrvatske atletike. Ova juniorka članica je atletskog kluba Kvarner, višestruka državna prvakinja i rekorderka u srednjim prugama, a ovih je dana ostvarila san svakog mladog sportaša. Izborila je svoj drugi nastup na svjetskom juniorskom prvenstvu, koje će se od 5. do 8. kolovoza održati u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o Eleni Ban.
3: Napravila sam normu na 800 metara za svjetsko prvenstvo u Americi ove godine. Otrčala sam 2:08:11, a norma je iznosila 2:09:00. Jako sam bila sretna kad sam to trčala i bila sam jako ponosna na sebe, zato jer su se sva odricanja i sav trud napokon isplatili.
0: Evo, kao što je Elena rekla, rezultat od 2 minute, 8 sekundi i 11 stotinki na 800 metara donio joj je normu za svjetsko prvenstvo, ali iza tog vremena krije se mnogo više od jednog uspjeha i jedne utrke. To su godine i godine rada, brojni međunarodni nastupi i iskustvo stečeno na najvećim natjecanjima. Puno je naravno rada potrebno da bi se došlo do vrha. Elena već više od 10 godina svakodnevno trenira, ali od rađuje i usklađuje sve ostale obaveze i gimnaziju i sport. I samo nebo joj je granica.
3: Ove sve rezultate sam postigla dugim radom jer treniram atletiku već preko 10 godina. Treniram 6 do 7 puta tjedno. Uz školu i sve obaveze sam sve uspjevala stizati. Jednostavno to volim, to želim i nije mi nikad bio problem. Višestruka sam državna prvakinja i rekorderka na disciplinama od 600 metara do 800 i 1500, a 800 i 1500 su discipline u kojima se inače natječem.
0: Elena je već nastupala na svjetskom prvenstvu, 2 evropska prvenstva te Evropskom olimpijskom festivalu mladih, gdje je predstavljala Hrvatsku među najboljim mladim atletičarima Europe. Pred Elenom je sada novi izazov karijere, drugo svjetsko prvenstvo. A nakon njega slijedi još jedno novo veliko životno poglavlje. Na jesen naša Elena seli u Sjedinjene Američke Države, gdje će iduće 4 godine studirati medije i komunikaciju na Texas Tech University i istodobno nastaviti razvijati i svoju atletsku karijeru.
3: Očekujemo od ovog svjetskog prvenstva jednu jako dobru utrku i jednu jako brzu utrku, jer ipak je to jedno od najvećih natjecanja i dolaze najbolje cure iz cijeloga svijeta i stvarno mislim da će biti jedna jako dobra utrka. A što se tiče mojih planova u budućnosti, upisala sam fakultet u Americi, Texas Tech University u Texasu. I tamo ću studirati 4 godine, jako se veselim novoj ekipi, novim iskustvima i evo stvarno jedva čekam.
0: Pred našom Elenom se tako nakon uspješno završene Salezijanske gimnazije otvara novo poglavlje, studiji, novi treneri, nova sredina. Mi smo sigurni da će svojim radom, upornošću i sportskim duhom nastaviti biti izvrsna ambasadorica svog kraja i atletike, atletskog kluba Kvarner i Primorsko-goranske županije Europske regije sporta 2026. A sada je vrijeme i za vas, za naše nagradno pitanje 210777. Naš je broj telefona, vjerujem da ste me slušali pozorno, da

0: ćete ispali točan odgovor bez preznojavanja. Dobar dan.
1: Jagoda, dobar dan.
0: Dobar dan, Jagoda.
1: Pozdrav.
0: Jedna sportašica.
1: Ne, apsolutno.
0: O, ali barem u duši.
1: Ma ne, malo je planinarim nešto. Ajde,
0: pa
1: ajde,
0: dobro,
1: je.
0: Nije sad to za hitit planinarenje.
1: Nije.
0: E, Jagoda
1: nije.
0: Moja, ne treba je. Se, nemojte biti tako skromna.
1: Da.
0: E, Jagoda, slušali ste ovaj razgovor?
1: Jesam.
0: Evo, Elena, svaka joj čast, mi želimo stvarno puno uspjeha, međutim ona svoju sportsku, ali obrazovnu karijeru nastavlja u Americi. Jeste li čuli, odnosno zapamtili gdje će točno u Americi, u kojoj saveznoj državi nastaviti?
1: U Texas, Tech University.
0: Bravo, super, yes. Texas, mm-hmm. Nafta, cowboy, rangeri, vrhunski roštilj,
1: bravo,
0: tako da odabrala je pravo mjesto za nastavak svoje karijere i sportskog, naravno, i treninga i uspjeha. I mi se nadamo da će nam se vratiti. Da će nam se vratiti, da neće ostati u Americi. Draga moja Jagoda, vi ćete dobiti jedan promotivni paket Primorsko-goranske županije Europske regije sporta. Čekat će vas na porti Radio Rijeke. Ono što mi treba, osim imena i vaše prezime?
1: Silić.
0: Ok, Jagoda. To je to, pa ćete proći onda jedan dan do naše porte kad vam bude zgodno. Jeste li iz Rijeke?
1: Jesam, tu sam.
0: Onda vam je, bit će vam usput, ja se nadam.
1: Može, super, hvala lijepa.
0: Hvala što ste se igrali s nama, Jagoda.
1: I čestitamo Emi, bravo, svaka
0: čast. I evo, mi se pridružujemo čestitkama, hvala što ste nas slušali, pozdrav i hvala što ste se igrali s nama. Eleni želimo puno uspjeha u njezinim američkim avanturama, kako u onoj natjecateljskoj avanturi, tako i u onoj sveučilišnoj, a do idućeg utorka i nove priče, poziv i vama da začinite život sportom.
2: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
3: Začini život sportom!
2: Zaroni!
3: Uhvati vjetar!
2: Skoči, hodaj!
3: Vježbaj!
2: Skijaj!
3: U Primorsko-goranskoj županiji, Europskoj regiji sporta.

0: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, €1,49 i bavarski maslac, €1,13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
0: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
5: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav. 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. Uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
0: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. In Art na Tuci, Rijeka, Srdoči.

0: vrijeme za vrijeme.
1: Evo sad baš gledam, temperatura mora na Lošinju, odnosno u Malom Lošinju, u 14 sati 27 stupnjeva, što znači da nema osvježenja ni u moru. A hoće li nam Igor Lisac najaviti kakvo osvježenje, doznaćemo upravo sad. Igore, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju.
1: Ima li kakvog osvježenja na vidiku?
2: A neko osvježenje se evo malo sprema sutra, trebalo bi biti hladnije i to posebno u unutrašnjosti, znači malo u gori u Gorskoj Hrvatskoj, ali to hladnije, onako rekao bi relativno hladnije, neće to biti nekakve zimske temperature.
1: Ali tu uz more nećemo baš puno osjetiti od tog osvježenja.
2: A uz more nećemo baš puno, jer more nas ipak to nekako grije i utječe na te naše temperature više, ali u gori često osjetiti, da.
1: Dobro. Dobro, onda jedan izlet možda negdje do Gorskog Kotara, sutra bi bilo dobro, ali evo što nas očekuje od vremena?
2: A tako je, to je blizu Gorski Kotar, niti na pola sata od ovuda, tako da ko ima mogućnost, slobodno. A što se tiče vremena, evo ovako, jedan ogranak anticiklone sa zapada se ugura između dva ciklonalna centra, jednog sjevernije, a drugog jugoistočnije, te će danas dominantno utjecati na vrijeme. A sutra, kako se dolina sa sjevera bude spuštala prema našim krajevima, prolazno će izgurati taj anticiklonalni greben natrag prema zapadu, te nas zbog toga sutra očekuju malo nestabilniji vremenski uvjeti. No, trenutno danas zbog anticiklone pretežno vedro, jedino ponegdje uz više oblaka, puše slab jugozapadni vjetar, a more mirno do malo, prema otvorenom na dijelovima umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 39%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 19, Platak 23, Učka poklon 24, Park Crni Luk 26, Delnice Plitička jezera Porer 27, Klana 28, Crikvenica, Gospić, Malinska, Opatija, Pula, Rovin, Grobnik, Kastav, Dobrin 29, Ogulin, Poreč, Rijeka, Svet Ivana, Pučini, Kostrena, Viškovo, Silba 30, Bakar, Pazin, Pula, Aerodrom, Krk, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu 31, Kukuljanovo, Rab, Cres 32, te Mali Lošinji, Senj 33, celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Opatija 24, Crikvenica 26, te Mali Lošinj 27, celzijeva stupnjeva. Tlak zraka se kreće između 1015 i 1017 hektopaskala, te je u padu. Što nas očekuje do kraja dana? Pa pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz lokalni porast na oblake postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, a krajem dana i u noći dolazit će do porasta na oblake sa sjevera. Puhat će slab, samo mjestimice umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a more će biti mirno do malo valovito. Sutra u srijedu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša, te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, te od navečer, kako se hladni zrak unutar navedene doline bude spuštan iz planine prema moru bura, koja će ujedno i jačati. More će biti mirno do malo valovito. Sutra u srijedu će biti oblačnije, pa će ujutro biti malo toplije, a tijekom dana bez većih promjena ili mjestimice malo hladnije, rekli smo to više u unutrašnjosti. Prek sutra u četvrtak očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz mogućnost popodnevnog razvoja na oblake i slabe kiše. Puhat će sada slaba do umjerena bura s mogućim olujnim udarima u jutarnjim satima, a poslije podne će vjetar prolazno krenuti na sjeverozapadni. Unutrašnjosti će temperatura, kako smo rekli u početku, biti u blagom padu. Ostali dani, petak nastavlja u ritmu četvrtka, uz slab do umjeren vjetar i moguć poslijepodnevni razvoj nestabilnosti, a što se tiče vikenda, to ćemo još pratiti malo idućih dana.
1: To je to za sad, Igore. Hvala vam puno, lijep nastavak ovog utorka i čujemo se.
2: Hvala vama, lijep pozdrav i do slušanja još.

0: mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Pomorsko dobro obuhvaća gotovo 1/3 teritorija Republike Hrvatske, no u javnosti o njemu rijetko govorimo, sve dok ne izbije slučaj poput ovoga na plaži hotela Hilton na Riječkoj Kostabeli. Zaključana vrata na plaži, različita tumačenja zakona i koncesijskog ugovora ponovo su otvorili pitanje gdje završava prava koncesionara, a gdje počinje pravo građana na slobodan pristup. Nastavljajući sagu Kostabela, Mostov zastupnik Marin Miletić ponovio je na konferenciji za novinare u Saboru kako će se nastaviti boriti za besplatan pristup plaži Kostabela, koji se sada naplaćuje i onemogućen je lokotom.
2: Ugovor koji su potpisali Kostabela d.o. sa Vladom Republike Hrvatske, točnije u to nas je usosio Zoran Milanović i njegov kompa Siniša Hajdaš Dončić, tad je već bio član SDP-a, jer bio je član HDZ-a kao mlad čovjek, jel, a onda je postoji član SDP-a. U točki 5 u ugovoru jasno piše da dolazak na plažu građanima Republike Hrvatske mora biti bez naknade besplatan. I ovdje je očigledno riječ o kršenju zakona, ovdje je očigledno riječ o šizofrenom ponašanju Olega Butkovića, koji štiti ono što je započeo Zoran Milanović.
0: Ministar Oleg Butković odgovorio je Miletiću na društvenim mrežama. Napisao je: "Dragi Marine, jesi li se zapitao što bi Padre Pio rekao na tvoje lažne optužbe protiv mene? Je li to kršćanski? Zapitaj se je li pokoji glas više koji ćeš možda dobiti tim lažnim optužbama vrijedan toga što radiš. Porazmisli, za razliku od tebe, ja te ljubim i volim takvo kakav jesi, sa svim svojim vrlinama i manama. Tvoj Oleg", poručio mu je Oleg Butković u objavi na društvenim mrežama. Zašto je prijepora o pravu na slobodan pristup pomorskom dobru na hrvatskoj obali sve više? Razlog su manjkava i nedovoljno usklađena zakonska rješenja, upozorava pomorski kapetan i diplomirani pravnik Branko Kundih, autor knjige Hrvatsko pomorsko dobro, prvi pročelnik za pomorstvo Primorsko-goranske županije, te jedan od ljudi koji je vodio prve postupke dodjele koncesija i utvrđivanja granica pomorskoga dobra u županiji.
3: Nemamo odgovarajuće propise od prvog dana o pomorskom dobru. Da samo kažem o morskim plažama. Kad je donesen prvi zakonik pomorski, mi uopće u zakoniku nismo niti spomenuli pojam morske plaže kao pomorsko dobro. To je bilo 94. 2003. donašamo zakon o pomorskom dobru, morskim lukama. Mi samo definiramo da je plaža pomorsko dobro. Hotelima svakako treba omogućiti jednu pravnu sigurnost ako želimo imati turizam po hotelima vrhunske kategorije. Mi uopće nemamo u zakonu odredbe vezano za hotelske plaže, plaže kampova i velikih sustava kao takvih. Čitav ovaj situacija je proizvod prvenstveno nedorađenih kontradiktornih zakonskih propisa koji će i u budućnosti, nažalost, sve više stvarat ekscesne situacije na pomorskom dobru.
0: U Saboru se danas raspravljalo živo i glasno. Nakon još jednog prosvjeda ispred njezina stana u organizaciji Dražena Keleminca i autohtone Hrvatske stranke prava, saborska zastupnica Dalija Orešković podnijeće kaznenu prijavu za javno poticanje na netrpeljivost i mržnju. Najavila je to u Saboru, prozvavši za sličnu retoriku i zastupnike vladajuće većine. Prosvjedovao je i Milorad Pupovac iz SDSS-a zbog prošlotjednih rasprava u Saboru, te sa zastupnicom Osipa izazvao niz replika. Dio rasprave slijedi.
4: Novi grafiti na kojima piše "Ubij Srbina i izvadimo organe jer su mačke gladne". Ustaško znamenje u Zadru. I u takvoj atmosferi Dražen Keleminac meni dolazi pred moj dom da mi s uzdignutim križem i sa zastavom koja je sličnija zastavi NDH govori da sam sotona i da neće dopustiti da sotona zavlada Hrvatskom. E tu atmosferu stvorili ste vi vladajući.
5: Kolega Bulj, izvolite.
6: 500.000 Hrvaca naziva kopitarima koji idu na koncert Marka Perkovića Thompsona.
5: Kolega Milorad Pupovac.
7: Jedan od naših kolega očito je htio kompromitirati predlagateljicu rasprave o Medikolu, našu kolegicu Ivanu Kekin, krsnim ili službenim imenom njezina supruga Milutin. Slovo o Milutinu banalan je primjer šovinističke govorne vježbe.
5: Kolega Kukavica, izvolite.
8: Svi mi osuđujemo poruke mržnje, a nijedna država kao Hrvatska nema takve zakone u Europskoj uniji kojima se njeguju prava nacionalna manjina, što je Hrvatska, i mi smo na to ponosni.
0: Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin izvijestila je kako joj je stiglo čak 7 građanskih tužbi koje je protiv nje podignuo Medikol. I to sve nakon njezinih javnih kritika o načinu financiranja privatnih zdravstvenih ustanova.
9: 7 građanskih tužbi, ja ih još uvijek nisam primila preko pošte kako to već treba ići, ali vidjela sam ih u sustavu e-građani. To jasno pokazuje da se tu ne radi o nikakvoj zaštiti nečijeg ugleda, nego o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
0: Prije nego sljedećega tjedna odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu je došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra Sanja Bježančević SDP i nezavisni zastupnik Josip Jurčević.
10: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
11: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
5: Hvala vam lijepo, kolega Jurčević.
12: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imunog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
0: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole u ovoj godini. Za 38.000 osmaša na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. A kako upisi traju do 9. srpnja, još se ne zna konačni broj upisanih. Slobodna mjesta za jesenski rok konačno će se objaviti 10. kolovoza. I ove godine osmaši su najveći interes pokazali za gimnazije, kaže koordinatorica je upisa u Karnetu Martina Radočaj.
13: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: U Hrvatskoj istovremeno raste zanimanje za kratke stručne studije u trajanju od 2 godine unutar preddiplomske razine, čiji je cilj da se ljudi koji ih završe mogu odmah uključiti na tržište rada. Za to postoji i potreba kod poslodavaca, naglasio je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Valković na skupu o tim studijima. Požari koji su proteklog vikenda planuli na otoku Hvaru i na području Vinišća nisu bili podmetnuti, nego su prema rezultatima očevida planuli zbog efekta leće te kontakta borovih grana s dalekovodom. To je izazvalo iskrenje od kojeg se zapalilo raslinje. Na Hvaru su stručnjaci protupožarne zaštite utvrdili da se zbog djelovanja sunčeve svjetlosti materijal sam zapalio, a u središtu požara pronađen je otpad među kojim i veća količina stakla i boca. Požar Trstike koji je buknuo sinoć u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića i dalje gase metkovski vatrogasci uz pomoć kanadera. Kuće za sad nisu ugrožene. Iz svijeta najviše vijesti o NATO sastanku na vrhu u Ankari. Članice Saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnji u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane. Istaknuto je na forumu obrambene industrije na početku skupa. Francuski žalbeni sud potvrdio je presudu kojim je Marine Le Pen proglašena krivom za zlouporabu sredstava Europske unije, ali joj je skratio zabranu obnašanja javnih dužnosti, čime je načelno zadržala mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima 2027. godine. Istodobno sudio je izrekao trogodišnju zatvorsku kaznu, 2 godine uvjetno, a 1 godinu uz elektronički nadzor putem narukvice za praćenje. Takva bi kazna vođenje predsjedničke kampanje učinila politički i logistički vrlo zahtjevnim, te dodatno otvorila pitanje hoće li se Le Pen uopće kandidirati za predsjednicu Francuske. Le Pen je ranije izjavila da ne želi voditi predsjedničku kampanju dok služi kaznu pod elektroničkim nadzorom, jer smatra da bi joj to otežalo kampanju i narušilo vjerodostojnost kao kandidatkinje, ali do sad nije objavila konačnu odluku. Iz Primorsko-goranske županije. Župan Ivica Lukanović održao je prijem za pobjednike natječaja najbolji mladi poljoprivrednik s područja županije. Željko Malnar iz Gorskog Kotara osvojio je 1. mjesto za nastavak obiteljske tradicije mliječnog stočarstva. Matija Kaštelan s otoka Raba dobitnik je posebne nagrade za održivost u poljoprivredi za brend Natura Rab, dok je Matej Šegulja s otoka Krka finalist natječaja koji kroz OPG uspješno spaja autohtonu poljoprivrednu proizvodnju i turizam. Željko Malnar.
14: Preuzeo sam mali OPG s mliječnim kravama i siranom. Trenutno imamo oko 20 muznih grla. Planiram proširivati farmu. Što se tiče Raba, počašćen sam što sam bio pozvan, a ponajviše jer sam čak i pobjedio. Čast mi je bila sudjelovati na takvom natječaju.
0: Iz kraja vijesti iz kulture. Nakon spektakularne kazališne sezone, balet HNK Ivana Plemenitog Zajca donosi posebno iznenađenje na riječkim ljetnim noćima, svjetsku proizvedbu autorskog projekta Zajčevog baletnog ansambla Grad u pokretu. U koreografiji plesača riječkog baleta Izabela Zabot i Federika Rubiza večeras u 21 sat balet će oživjeti arheološki park Principi u središtu Rijeke. Njihove koreografije bit će za okružene glazbom Žorža Aleksandra Baldovina. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Do 15 sati i 12 minuta s vama su bili za tonskim pultom Deni Gulija, u studiju Tatjana Sandalj. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, a u nastavku slijede sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
15: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras ćemo saznati završna 2 putnika među 8 najboljih. Od 18 sati u Atlanti igraju Argentina i Egipat, dok se od 22 sata u Vancouveru sastaju Kolumbija i Švicarska. Noćas je plasman u četvrtfinale izborila Belgija, koja je 4-1 bila bolja od SAD-a. U ranijem terminu Španjolska je golom Merina u završnici s 1-0 pobijedila Portugal. Na 3. Grand Slamu sezone Wimbledonu dobit ćemo 1. sudionike polufinala. Kod tenisača Talijan Jannik Sinner igra protiv Njemca Lenarda Struffa, dok će Srbin Novak Đoković igrati protiv Kanađanina Felixa Ožeralija Sima. U ženskom dijelu turnira u američkom dvoboju igraju Jessica Pegula i Coco Gauff, a nakon njih igraće Čehinja Karolina Muhova i Japanka Naomi Osaka. Na kraju recimo kako je Hrvatski nogometni savez objavio da je potpisao 5-godišnji ugovor s tvrtkom Hawkeye Innovations, koja će od iduće sezone pružati usluge najmodernijeg VAR sustava na utakmicama najvišeg ranga hrvatskog klubskog nogometa.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo te od navečer bura koja će jačati. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotaru Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 28 do 33, u Gorskom Kotaru Lici od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Ljetni utorak, mnogi su na kotačima, sad ćemo mi doznat kakva je situacija na našim cestama, to zna Zvonimir Vogrinc koji nam se javlja iz Hrvatskog autokluba. Zvonimire, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav iz HAK-a.
1: Je li sve pod kontrolom?
2: Pa, uglavnom je. Zapravo nekako redovno stanje, imamo dvije izvanredne situacije, jedan požar niskog raslinja na autocesti A3 na čvoru Ivanićgrad i prometnu nesreću na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli gdje se vozi otežano uz ograničenje 30 km na sat. Ali drugo, zapravo stanje uobičajeno, vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Povećana je i gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera, ali za sada bez nekih velikih gužvi i zastoja. Za vozače koji će eventualno večera skretati na put, informacija da se od 23 sata do 5 ujutro zbog radova na autocesti A1 zatvaraju dionice između čvorova Otočac i Gospić u oba smjera, uključujući čvor Perušić, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok, također u oba smjera, a bit će prekinuti promet na brzoj cesti Solin-Klis, također oba smjera. Što se granica tiče, pojačan putnički promet na prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac i Bajakovo, pojačan i teretni promet na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, ovdje su moguća i više satna čekanja. U pomorskom prometu danas nije bilo poteškoća.
1: Ok, tu znači što se tiče cesta na području Rijeke i na području Primorsko-goranske županije nema nekih većih zastoja ni većih problema, koliko sam shvatila.
2: Pa ne, uglavnom je stanje redovno.
1: I neka tako ostane. Zvonimire, puno vam hvala i lijep nastavak ovog dana, čujemo se.
2: Čujemo se, pozdrav.

0: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Entrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
4: Tvoje mjesto za super ponudu. 50% popusta na Afrodita proizvode za sunčanje. Papirnati ručnik, 2 eura 49. Tommy, znaš što voliš?
0: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: Znamo danas.
1: A gdje ćete vi danas, odnosno večeras? Pa nećete valjda samo u fotelji gledat u mobitel, scrollat, ono po domaću kako mi to kažemo, scrollat, odnosno vrtit. Pa valjda ima prostora za malo ljubavi. Pa krenite bilo gdje, tamo gdje vas srce vodi. Pa ako zapnete, a ono, znate, kad zapnemo zbog srca, onda zovemo mozak da nas spašava, ali mislim da neće biti potrebe za spašavanjem, barem nešto se današnjih događanja i večerašnjih događanja tiče, osim od prevelikog užitka. Vjerujem da ćete se tako osjećati ako budete išli na predstavu La Dolce Balera ispred Riječkog kazališta. Naime, Riječke ljetne noći večeras u 20:30 na trg ispred zgrade naš Riječkog kazališta donose reprizu glazbeno-scenskog projekta La Dolce Balera. To je talijanska kancona na naš način. Predstava je to ansambla talijanske drame. Predstava je poetska, zabavna i emotivna, posveta ljepoti i zajedništvu. To je jedno prisjećanje, smijeh, ples u ljetnim večerima. Istodobno, ta predstava evocira neodoljiv duh talijanske pop kulture 20. stoljeća, od onih popularnih i poznatih televizijskih zabavnih emisija do nezaboravnih melodija koje i danas žive. Predstavu je režirao Giuseppe Nicodemo, rekli smo 20 sati i 30 minuta ispred kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Zajednica Talijana Rijeka poziva zainteresirane na promociju knjige na talijanskom jeziku. Naziv je Ritorno della diplomazia per la pace in Ucraina, čiji je autor diplomat Giorgio Rosso Cicogna. Knjiga sadrži priču o međunarodnoj konferenciji za mir u Ukrajini koja se odigrala u Beču tijekom 2025. godine, ali koja se nažalost nikad nije održala jer je plod mašte. Likovi i okolnosti su izmišljeni, ali vjerodostojni, zahvaljujući izravnom iskustvu autora koji je bio profesionalni diplomat. Uz autora na promociji će sudjelovati i veleposlanik Italije u Zagrebu Paolo Trichilo, politolog, bivši profesor političkih znanosti Damir Grubiša i magistar diplomacije i međunarodne suradnje Enea De Sardo. U Lovranu večeras je na rasporedu drugi koncert u sklopu festivala Lovran Klasik. U 21 sat na trgu Svetog Ivana održat će se koncert Srđana Bulata, Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru. Solistički je to recital uglednog gitarista, a donosi presjek hrvatskog stvaralaštva za gitaru kroz stoljeće od početka 20. do 21. stoljeća. A večeras u 19:30 u sklopu Kastavskog kulturnog leta s početkom, kao što sam rekla, u 19:30 na Crekvini prikazuje se predstava Snjeguljica DD gradskog kazališta Lutaka Rijeka. U ovoj modernoj i šašavoj verziji bajke braće Grim, Snjeguljica se izgubila u trci za novcem i materijalnim stvarima. Srećom, tu su njezini stari prijatelji, poznati patuljci, koji kreću u urnebesnu misiju spašavanja njezine duše i vraćanja pravim životnim vrijednostima. Očekuje vas večer puna smijeha, mašte i odlične zabave za cijelu obitelj pod zvjezdanim nebom, a predstava je za uzrast 4+. 19:30, Crekvina, Kastav. I za kraj ćemo do Njivica na festival Sladoleda. Danas je drugi dan festivala Sladoleda i večeras u 20:30 počinje čarobni show by Andrej Škedl, a u 21 sat počinje ulični performans, a u 21:30 nastupaju Pija Matković i Franka Žužić. Večer će zatvoriti Marko Tolja uz njegov band.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
3: Tvoje mjesto za najsvježiji zalogaj, domaći krastavac, 69 centi. Tommy, znaš što voliš?
4: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50% i Nart na Tuci Rijeka Srdoči.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
6: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Deset od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe kazne zatvora zamijenjene su radom za opće dobro, uvjetnim zatvorom i novčanim kaznama. Postupak protiv ostalih 19-ero na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Na presude u aferi Geodezija osvrnula se i saborska zastupnica Sandra Benčić iz Možemo. Pohvalila je rad istraživačkih novinara na otkrivanju te afere.
2: Istina je da nismo uvijek zadovoljni kaznama naših sudova, da nismo uvijek zadovoljni kaznama koje proističu iz nagodba u smislu poruke koja se šalje, ali s druge strane čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju, neka traje jako dugo, će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svima koji rade u javnom sustavu i rade sa javnim novcima, da na kraju dana će doći pod sud.
0: Mostov zastupnik Marin Miletić u Saboru je na konferenciji za novinare ponovio kako će nastaviti borbu za besplatan pristup plaži na Kostabeli koja je ograđena i nedostupna za javnost.
3: Ugovor koji su potpisali Kostabela d.o. sa Vladom Republike Hrvatske, točnije u to nas je usosio Zoran Milanović i njegov kompa Siniša Hajdaš Dončić, tad je već bio član SDP-a jer bio je član HDZ-a kao mlad čovjek, jel, a onda je postao član SDP-a. U točki 5 u ugovoru jasno piše da dolazak na plažu građanima Republike Hrvatske mora biti bez naknade besplatan. I ovdje je očigledno riječ o kršenju zakona, ovdje je očigledno riječ o šizofrenom ponašanju Olega Butkovića koji štiti ono što je započeo Zoran Milanović.
0: Ministar Oleg Butković odgovorio je Miletiću na društvenim mrežama. Napisao je: Dragi Marine, jesi li se zapitao što bi Padre Pio rekao na tvoje lažne optužbe protiv mene? Je li to kršćanski? Za razliku od tebe, ja te ljubim i volim takvog kakav jesi, sa svim svojim vrlinama i manama. Tvoj Oleg, poručio mu je ministar Butković u objavi na društvenim mrežama. Zašto je prijepora o pravu na slobodan pristup pomorskom dobru na hrvatskoj obali sve više? Razlog su manjkava i nedovoljno usklađena zakonska rješenja. Branko Kundih, autor knjige Hrvatsko pomorsko dobro, prvi pročelnik za pomorstvo Primorsko-goranske županije te jedan od ljudi koji je vodio prve postupke dodjele koncesija i utvrđivanja granica pomorskog dobra u županiji.
4: Nemamo odgovarajuće propise od prvog dana o pomorskom dobru. Da samo kažem o morskim plažama. Kad je donesen prvi zakonik pomorski, mi uopće u zakoniku nismo niti spomenuli pojam morske plaže kao pomorsko dobro. To je bilo 94. 2003. donašamo zakon o pomorskom dobru, morskim lukama. Mi samo definiramo da je plaža pomorsko dobro. Hotelima svakako treba omogućiti jednu pravnu sigurnost ako želimo imati turizam po hotelima vrhunske kategorije. Mi uopće nemamo u zakonu odredbe vezano za hotelske plaže, plaže kampova i velikih sustava kao takvih. Čitav ovaj situacija je proizvod prvenstveno nedorađenih kontradiktornih zakonskih propisa koji će i u budućnosti nažalost, sve više stvarat ekscesne situacije na pomorskom dobru.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Lisac.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegde pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo umjeren jugozapadni vjetar i jugo te od navečer bura koja će jačati. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom kotaru Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 28 do 33, u Gorskom kotaru Lici od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijest.

0: Sve što trebate za dom sada na Telekom Stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
2: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
1: Margaretino leto.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelica kilogram, €1,49 i bavarski maslac, €1,13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija. Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju. Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči. Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.

0: 17:22 su minute, zajedno smo i u nastavku ovog utorka na valovima Radio Rijeke, a dok mnogi budućnost traže u ekranima, oni je grade u zemlji. Spojili su tradiciju i tehnologiju, prirodu i poduzetništvo i pokazali da poljoprivreda itekako ima budućnost. Upoznat ćemo najbolje mlade poljoprivrednike u našoj županiji. Župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović danas je održao prijem za pobjednike natječaja Najbolji mladi poljoprivrednik s područja Primorsko-goranske županije, koji su nagrađeni na manifestaciji čije je finale održano na otoku Rabu. Željko Malnar iz Gorskog Kotara osvojio je prvo mjesto za nastavak obiteljske tradicije mliječnog stočarstva. Matija Kaštelan s otoka Raba dobitnik je posebne nagrade za održivost u poljoprivredi za brend Natura Rab. Dok je Matej Šegulja s otoka Krka finalist natječaja koji kroz OPG uspješno spaja autohtonu poljoprivrednu proizvodnju i turizam. Sa Šeguljom i Kaštelanom razgovarao je kolega Vladimir Jurić.
1: Mate Šigunja s otoka Krka iz Porta, općina Malinska Dobašnica, jedan mladi poduzetnik, finalista akcije, pa možda evo za predstavite zapravo čim se bavi vaš obrt i OPG.
2: Evo, kao što ste rekli, ja sam Mate Šigulja iz mjesta Porta kod Malinske Dobašnica, to jest općina Malinska Dobašnica s otoka Krka. Mi se primarno bavimo maslinarstvom, uz to se bavimo moćnim namazima, znači od smokve, dinje i dunje. Također se bavimo pčelarstvom, govedarstvom i imamo povrće za svoje i za prodaju također. Uz to sve radimo i turizam, imamo, bavimo se sobama, bed and breakfast, znači i našim gostima nudimo za doručak naši proizvodi. I to je jedan doživljaj, zato se ljudi vraćaju nazad kod nas i također uzimaju kao poklon i za svoje potrebe kući svoje proizvode. Ja mislim da je to slika koju treba predstavljati obiteljsko gospodarstvo, to jest turizam u budućnosti.
1: Kako ste zadovoljni sa odazivom turista, budući da nudite nešto sasvim drugačije nego ostali vaši susjedi na otoku Krku?
2: Ja sam jako zadovoljan, evo, mi nemamo problema sa popunjenosti i nadam se da će tako i ostati.
1: Ko je sve uključeno u cijelu priču vezano uz, rekao bih, ovu turističko-poljoprivrednu akciju?
2: Znači, moja obitelj, znači,

0: I majka i otac, moja žena i ja, i također to je brat i njegova obitelj i sestra i njezina obitelj.
1: Kako su masline, ili bilo neki nagrada?
0: Pa evo, i ove godine smo osvojili na Noćnjak zlatnu medalju i na Zagrebačkom maslinarskom institutu isto zlatnu nagradu, tako da smo jako zadovoljni i u budućnosti planiramo ići do New Yorka.
1: Matija Kaštelan iz Barbata na otoku Rabu. Natura Rab znamo godinama već, ima odličan med, ali i neke druge proizvode, pa možda Matija evo predstavi s čim se bavite i kako, što se sve nudi.
2: Pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa Natura Rab praktički postoji, znači, već više od 25 godina. Ja nastavljam obrtnu djelatnost koju je započeo moj otac. Dakle, preko nekih 6 godina je sada otkad sam preuzeo kompletno poslovanje. Inače, obiteljska tradicija je duga već više od 110 godina, gdje je moj pradjed praktički započeo se baviti sa pčelarstvom i u suštini ja sam nekakva četvrta generacija koja to nastavlja. Od proizvoda ča delamo, čime se bavimo, proizvodimo preko 40 proizvoda na bazi više vrsta autohtonih aromatičnih medova, ljekovitog i samoniklog bilja, vrhunskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja, ljekovitog bilja, kao što sam već naveo, dakle proizvodimo i ulja, kreme i sapune, te recimo neka plemenita pića na bazi ljekovitog bilja. I
1: vaše pčele idu na pašu svagdje, dakle imate više vrsta medova.
2: Nastojimo se jednostavno prilagoditi tim klimatskim promjenama koje su sve učestalije. Pčelarimo na području naše županije, dakle na otoku Rabu, gdje imamo dva stacionarna pčelinjaka i nakon praktički glavne paše kadulje selimo pčele u Liku, gdje su do kraja 9. mjeseca. A sve, dakle, Natura Rab razvija medove, dakle nazivamo ih ne toliko po biljnoj vrsti, nego po geografskoj lokaciji, pa su medovi deklarirani kao bilje Primorja ili bilje Kvarnera, jer time smatramo da i jačamo identitet jednostavno od onoga otkuda med zapravo je.
1: Evo, ja ću malo pojasniti našim slušateljima, kad se dolazi sa trajekta, dakle, vi ste praktički na početku, odmah s desne strane, tamo je ne samo prodavona, nego i kušaona.
2: Otac je imao, mogu tako slobodno reći, veliku viziju prije 20 i više godina kad smo to izgradili, gdje smo objedinili sve na jednom mjestu. Dakle, Natura Rab na početku Barbata, kao što ste rekli, sa desne strane i manje od 4000 metara kvadratnih, gdje smo objedinili proizvodnju, obiteljsku kuću i vlastitu maloprodaju.
1: I koliko vas je u džiru? Koliko? Ko smo dela?
2: Pa dela samo obitelj, jer bez obitelji, odnosno po domaću fameje, jednostavno to ne bi moglo biti. Dakle, otac, majka, brat i ja. Obitelj je zapravo kod nas bila uvijek izvor svake poduzetničke aktivnosti. Dakle, bez njih ne bi bilo ništa.

0: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav. 12.7. u 21 sat na Crekveni. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. Uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
1: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.
4: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.
5: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

dok većina ljeto povezuje s kupanjem, sa suncem, s morem, na Kvarneru, odnosno u Primorju, mu dodajemo još jedan zaštitni znak, a to je karneval. A ove nedjelje jedna od najljepših kvarnerskih plaža, plaža u Medveji, postaje pozornica ljetnog karnevalskog veselja i pozivaju vas u Beach Bar Medea na plaži u Medveji na ljetni karneval. Na pozornici vas se očekuje Mauro Staraj i La Banda. Za vrhunski parti prije i poslije zadužen je DJ Modrix. Sve počinje ove nedjelje u 19 sati uz more, vrhunsku atmosferu i ljetni provod koji se nikako ne propušta, kažu organizatori. Kažu da navučete svoju najbolju karnevalsku masku jer vas očekuju i bogate nagrade za najljepše i najkreativnije maske večeri. A ako dolazite iz smjera Opatije, onda se možete i ukrcati na brod i to u suradnji s Paraguay Toursom. Kreću iz Opatijske luke i možete se onda prepustiti čarima ljetnog karnevala u Medveji. Tako da ove nedjelje od 19 sati plaža u Medveji i Beach Bar Medea pozivaju vas na ljetni karneval.

0: 18 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Deset od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe kazne zatvora zamijenjene su radom za opće dobro, uvjetnim zatvorom i novčanim kaznama. Postupak protiv ostalih 19-ero na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. A iz izjave delegiranog europskog tužitelja Krešimira Bačića može se zaključiti da će u ovom slučaju biti još nagodbi.
1: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima sa dijelom optuženika. Postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
0: Forumom o obrambenoj industriji danas je u Ankari počeo dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. U središtu razgovora je povećanje izdvajanja za obranu i nastavak potpore Ukrajini. U Tursku je stigao i američki predsjednik Trump, a Hrvatsku predstavlja predsjednik Zoran Milanović. Na skupu sudjeluje i ministar obrane Anušić, koji je rekao da će Hrvatska sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji 7 zemalja članica NATO-a. Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen osuđena je zbog zlouporabe sredstava Europskog parlamenta namijenjenih parlamentarnim asistentima. Izrečena joj je kazna od 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno, a godinu dana odslužit će u kućnom pritvoru. Kažnjena je i sa 100.000 eura te 15 mjeseci zabrane obnašanja javne dužnosti, zbog čega joj za sad nije u potpunosti onemogućena kandidatura na predsjedničkim izborima iduće godine. I za kraj malo sporta, odnosno nogometa. Na svjetskom nogometnom prvenstvu upravo po našem vremenu počinje utakmica između Argentine i Egipta, a od 22 sata igraju Švicarska i Kolumbija.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Lisac.
3: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegde pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, te od navečer bura koja će jačati. Mora će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom kotaru Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 28 do 33, u Gorskom kotaru Lici od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Radio Rijeka. Marketing.
1: Radio Rijeka. Kafe Europa.
2: 13. godina otkako smo postali članica Europske unije. 1. srpnja je u Gradskoj knjižnici Rijeka prigodno i obilježen taj datum konferencijom i panel raspravom u organizaciji Europe Direct centra Primorsko-goranske županije. Kroz razgovor aktera duboko uronjenih u temu nastojalo se doći do odgovora kako je Europska unija utjecala na razvoj Primorsko-goranske županije i koje su nam perspektive u korištenju fondova do 2030. godine. Ivan Bota, ravnatelj uprave za regionalni razvoj u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, nas je uvodno podsjetio na brojke i projekte koje nam idu u prilog.
3: U ovih 13 godina članstva Hrvatske, ako gledamo nacionalnu razinu, povukla oko 21 milijardu eura više nego što je uplatila članarina. U Europsku uniju to uvijek ljude zanima, ali koliko smo dali, koliko nam se vratilo. Što se tiče Primorsko-goranske županije, županija je povukla oko 1 170 milijuna eura ovih 13 godina. Mislim da je to jedan značajan i respektabilan iznos, ali opet iza tog iznosa stoje, nisu samo brojke, stoje pa konkretni projekti. Evo i projekti gdje se sad nalazimo, cijeli ovaj kompleks je iz EU fondova sufinanciran, pa ne znam, toplinarstvo grada Rijeke, aglomeracija grada Rijeke, nabava novih autobusa za autotrolje Rijeka, pa ne znam, onda je to Riječka okolica, pa je li riječ o vatrogasnom domu Hreljin, kući Halubejskog zvončara, ne znam, Kastav, sve ostale opće Čavle, evo, općinu Čavle smo nedavno uručili ugovor, pa u Opatiji, vrt Anđelina. Mislim da je jedan tu cijeli niz projekata koji možemo onako imenovati, koji imaju svoju markicu EU fondova.
2: Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Robert Matić se nastavio na temu i pritom stavio naglasak na projekte koji su u planu ili u realizaciji.
4: Trenutno u pripremi, u realizaciji i ugovoreno preko 150 projekata u vrijednosti preko 200 milijuna eura. Ulaže se u lučku infrastrukturu, tu je investicija preko 80, u obrazovne institucije, odnosno smjensku nastavu preko 60 milijuna eura, sportske dvorane, energetska obnova preko 30 milijuna eura. Mislim da smo dobro iskoristili, uvijek naravno treba gledati da se napravi više.

0: tu prvenstveno mislimo na jedan kvalitetniji razvoj, iskorak u industrijskom razvoju. Možda evo tu mala jedna, žao mi da nismo možda bolje ispregovarali, zaštitili našu poljoprivredu, našu brodogradnju. Tu smo stvarno bili, imamo dugoročnu tradiciju, iskustvo prirodne pogodnosti i sigurno da treba isto tako gledati da te fondove koristimo i za takav jedan industrijski i naravno razvoj, praviti tranziciju digitalnu i zelenu koja je u fokusu EU i biti će u sljedećoj omotnici.
1: Ravnatelj regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije Prigoda, gospodin Vedran Kružić, vrlo slikovito opisuje napredak Hrvatske u zadnjih 13 godina, ali i upozorava na potencijalne zamke u koje ne smijemo upasti.
2: Prije 20 godina bili smo, to govore brojke, na 60% prosjeka europskog standarda života, 2025. smo na 91. Dakle, ono što smo danas ovim događajem htjeli poručiti, kohezija i cijela ta europska priča vam pomogne da dođete blizu europskog prosjeka. E sad, tu stoji mali catch. Često se to naziva ili middle income ili development trap ili zamka. Naime, sada puno toga će ovisiti o nama samima. Znači, kohezija vas dovede do nekog prosjeka, da li ćete biti onaj najnapredniji dio Europe, ovisi o vašem obrazovnom sustavu, kvaliteti upravljanja, kvalitetama institucija, pametnom upravljanju gradovima, općinama, javnim sustavom. E sad tu počinje naša bitka koja će biti tema sljedećeg financijskog razdoblja u kojem nas očekuje ponovno veliki novac, ali gdje ćemo morati puno pametnije nego do sada ulagati u preduvjete da podignemo dodatnu kvalitetu života, ali da i poslovi na kojima radimo budu kvalitetniji, složeniji i temeljeniji na znanju i tehnologiji nego što su to danas. Danas u našoj regiji 70% radnih mjesta se bazira na niskoj razini znanja, na niskoj razini tehnologija i ukoliko želimo biti razvijeni dio Europe, nove vještine, znanje i kompetencije koje će svaki stanovnik naše županije morati imati, a pogotovo oni mladi, odlučit će u tome da li ćemo za 10 godina kad budemo VR razgovarali moći reći da smo jedna od onih naprednijih regija u EU.
1: Gdje tu vi, odnosno agencija na čelu ste, koje Prigoda može pomoći, na koji način?
2: Znači, ono što mi radimo od prvog dana je zapravo pružamo apsolutnu podršku u koncipiranju, prijavi, pripremanju i provedbi svih onih projekata, pa ne samo financiranih iz EU-a, nego i onih projekata koji se mogu financirati iz drugih nacionalnih izvora, lokalnih izvora, tako da je pokušavamo koncipirati neke inovativne ideje za koje možemo pronaći financiranje koje će unaprijediti institucije, ustanove, gradove, općine na način, kao što sam rekao, da donesu neku dodanu vrijednost, da učine grad ili općinu atraktivnijom za život, privuku neke nove stanovnike, zadrže mlade ljude. Mi smo do sada tako nešto odradili za 94 javnopravna tijela s naše regije, što je gotovo apsolutni broj, i povukli smo, znači sudjelovali smo u povlačenju više od 310 milijuna eura europskog novca. Znači, puno toga smo naučili, puno toga su naučili ljudi koji danas rade u javnom sektoru u našoj regiji, puno toga smo uložili i u poduzetnike i u inovacije i razvoj i istraživanje na našem području. Pomogli smo u suradnji sa sveučilištem da se ipak pokrene priča izgradnje regionalnog inovacijskog ekosustava. E sad, za sljedeću fazu treba će nam otvorenija i kvalitetnija suradnja, treba će nam dugoročnija ambiciozna vizija, treba će nam puno više vještina i znanja u stanovnicima naših gradova i općina i treba će nam kompetentno vodstvo kakvo vidimo na nekim mjestima. Nadam se da će to postati pravilo, a ne izuzetak.
1: I mi se nadamo, sposobni, a ne podobni ljudi nam trebaju na upravljačkim pozicijama. Srđan Kerčević, voditelj Europe Direct Primorsko-goranske županije, nam je predstavio novo osnovani EU centar koji ima za cilj građanima, institucijama i organizacijama pružiti informacije o europskim politikama, fondovima, prilikama i inicijativama. Zašto baš u Gradskoj knjižnici Rijeka?
3: Ovo je novi prostor koji je obnovljen europskim sredstvima, tako da je nekako sasvim prirodno da takav prostor privuče i Europe Direct, odnosno Europe Direct Primorsko-goranske županije, informacije o Europskoj uniji. Mi ćemo tu u jednom lanđu, odnosno EU info pointu, kutku, kako bi rekli, imati jedan prostor u kojem, evo, opremili smo ga, u kojem će ljudi moći doći, popiti kavu, sjediti, pročitati informacije o Europskoj uniji, uživati. Imat će razno razne publikacije za razne dobi koje u suradnji s Europskom komisijom dobivamo i izrađujemo, jednostavno malo dobiti taj EU europski vibe u Rijeci, u samom ovom prostoru. Također imat ćemo

0: i jedan uredovno radno vrijeme gdje će naši kolege iz Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije svakog četvrtka od 2 do 4, odnosno 14 do 16 sati biti ovdje na raspolaganju za razgovor o Europskoj uniji, europskim fondovima, europskim temama i pokušati savjetovati i informirati građane što je to Europska unija na terenu.
1: Znam da je prostor tek evo ga upravo predstavljen, ali vi se bavite europskim poslovima već duže vrijeme, a i Europe Direct Primorsko-goranske županije ovdje u principu od početka godine, jel tako, u Primorsko-goranskoj županiji. Što ljude, odnosno recimo možda što mlađe ili što starije, najviše zanima? Što pitaju?
0: Trenutno mlađe što zanima jest mogućnost mobilnosti, dakle prvenstveno Erasmus kao najpoznatiji program, onda imamo Discovery EU, oni su čuli za to, znači nije da informacija preko društvenih mreža i javnih kanala nije došla do njih, ali ne znaju točno što je to. I onda kad mi u radu sa mladima, evo imali smo već nekoliko preko 5-6 predavanja u ovom kratkom periodu baš na te teme, onda dignu obrvu, aha, kažu, to je isto za mene, pa to sam isto mogao. Da, moglo je, stojalo se na raspolaganju, samo je trebalo te informacije sistematizirati i na jedan privlačan, interesantan način prezentirati mladim ljudima. Naravno, to radimo i kroz suradnje, tako da imamo jako puno pametnih mladih ljudi koji su već koristili te programe, tako da im kroz taj iskustvo, prepričavajući iskustvo ljudi koji su bili, u stvari dajemo tu jednu živu priču o tim odličnim europskim instrumentima na raspolaganju. Što se tiče starijih osoba, tu već imamo osoba starije životne dobi, ali i osoba koje su zrele. Tu već imamo jedne druge teme, a to su pitanje poslovanja, pitanje europskih potpora, pitanje kako koristiti novac iz Europske unije. Tu su već pitanja o funkcioniranju same demokracije, nekakve odnosno vladavine prava i općenito malo dubinska pitanja, jasno, sustavna, ali to su isto tako teme Europe, teme Europske unije i naše demokracije, tako da to je to.
1: To je to, veli Srđan Kerčević, voditelj Europe Direct centra. Potražite ih u gradskoj knjižnici Rijeka i pitajte što god vas zanima. Na panel raspravi koja se održala u povodu 13 godina Hrvatske u Europskoj uniji, Tamara Matajija, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, izvijestila je sudionike o rezultatima energetske obnove Guvernerove palače. Projekt je opsežan i dugotrajan, provodi se u više etapa i da ne govorimo izuzetno skup. 8,2 milijuna eura vrijednosti košta, a na sreću obilno je financiran iz europskih fondova. Kristijan Benić, suradnik za marketing i odnose s javnošću Gradske knjižnice Rijeka, je najavio provedbu još jednog europskog projekta, Knjiga u krugu.
2: Projekt Gradske knjižnice Rijeka koji ima nekoliko ciljeva, dva su glavna. Jedan je doći do novog vozila županijskog bibliobusa, ne bili u totalno novom formatu. Osnažila se čitalačka kultura u područjima gdje nema neke stacionarne knjižnice. Drugi cilj je ono šire snaženje čitalačke kulture, čitalačke pismenosti, što se pak odvija kroz radioničke aktivnosti. Sve te radioničke aktivnosti nisu vezane nužno uz bibliobus, puno njih se održavat će se u Rijeci, upravo ovdje u Art Kvartu. A bitno je, uz to se odvija i još dosta jedna intenzivna komunikacijska kampanja koja je usmjerena baš prema čitalačkoj kulturi, tako da ono konstantno će građane pogađati poruke o različitim segmentima ono, čitanja knjige, vrijednosti, pozicije knjige u suvremenom društvu. Tako da ono, mi uvijek imamo u svemu tome još malo pomaknut neki osjećaj, pokušavamo sve to raditi dosta onako suvremeno, aktualno, na način da je onako malo građane iznenadi, ali da im je korisno u životu.
1: Dobro, da biste to provodili upravo na taj način da suvremeni koristan, osigurali ste izdašna financijska sredstva iz europskih fondova, a bome imali ste priliku i obići neke knjižnice po Europi, jel tako? Koliko je to novaca i gdje ste sve dobivali inspiraciju za ovaj projekt?
2: Da, evo, konkretno u ovom projektu Knjiga u krugu, riječ je o 725.000 eura, to su sredstva koja će biti iskorištena za ove aktivnosti. U suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Prigodom je stvarana projektna prijava i biti će realiziran dio aktivnosti. A da, ovaj dio s inspiracijom je interesantan, do toga dolazimo zahvaljujući Erasmus programima koji nam omogućuju ta stručna putovanja u knjižnice i zemlje koje mi prepoznamo koje interesantne, uglavnom prepoznajemo kao takve skandinavske knjižnice, a za ove projekte općenito što Gradska knjižnica Rijeka radi, najveći uzori su knjižnice iz Finske. Helsinki smo imali priliku posjetiti prošle godine, to je jedna od najljepših knjižnica na svijetu uopće, jedan pravi društveno kulturni centar. I ove godine smo posjetili Arhus u Danskoj, jedno bivše lučko područje koje je revitalizirano uz knjižnicu Dok 1 i ono postala ono prava neka nova tvornica. Tako da, to su nam neki glavni uzori.
1: Stoga, ugledajmo se u bolju sebe i težimo dostizanju ambicioznih ciljeva na korist svih naših građana. S vjerom u bolju budućnost, pozdrav do sljedeće emisije Kafe Europa. Ja sam Dražen Zima, do slušanja.
3: Kafe Europa.
1: Emisija je ostvarena uz potporu Prigode, regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije.
4: Radio Rijeka, marketing.

I vrijeme je da vas pozdravi večernja ekipa Radio Rijeke. Dobro vam večer, iako ne izgleda još uvijek tako, dan je vani, itekako toplo, itekako lijepo, itekako sunčano i sve to skupa. Nekako u boljem ruhu zapakirano nego onih dana kad su nam temperature bile puno, puno veće. A ekipa koja vam želi dobro večer, Deni Gulija za tonskim pultom, Ivona Pirobon u studiju, imamo mi puno toga što smo pripremili za vas za večeras, kako to obično i biva, ali nešto od toga ćemo vam i reći, pa tako naravno one dobre naše stare servisne informacije idu kako i inače, nećemo ih zaobići, ali nakon toga nam ostanite s nama jer ide naša emisija Crna rupa, a ovaj puta pričamo o objektima u zemljinoj orbiti. Pa nešto malo o satelitima koje ćemo možda moći i vidjeti sada na noćnom nebu prije nego što postane otežano promatranje nebeskih objekata. Ipak znamo da nam vremenske prilike tu dosta diktiraju. Hoćemo li nešto uspjeti vidjeti ili ne? Hoće li nebo biti vedro ili ne? Pa se onda obično tako i poželi astronomima dobro i lijepo vedro nebo da se može promatrati teleskopom. Naravno, tu smo uz obilje dobre glazbe, stiže nam i Damir Jovetić nešto kasnije, a to vam kažemo samo zato da nam možete pisati na radio.rijeka@hrt.hr. Budite s nama pa i na mailu, ali budite s nama i na telefonskim linijama, neka telefon bude negdje blizu, tako da kada krene emisija budete spremni odmah, sad ostanite s nama i ništa, pojačajte glazbu.

0: Smišljate o neugodnom puhanju klime? Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
5: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
6: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
7: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
8: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
9: This is for Palestine.

19 sati i za nekoliko sekunda bit će točno 15 minuta, 19 sati i 15 minuta, vrijeme je za naše servisne informacije koje ćemo otvoriti sa vremenskom prognozom za sutra. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo te od navečer bura koja će jačati, more će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotaru i Lici pa dosta niža od 11 do 16, dok se najviša dnevna temperatura zraka sutra na Kvarneru očekuje između 28 i 33 stupnja, u Gorskom Kotaru između 26 i 30 stupnjeva. Toliko o vremenskoj prognozi, idemo sada na ceste. Promet za sada teče u redu, ali ima nešto zastoja povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa uvijek vrijedi ona preporuka o prilagodbi brzine, razmaku između vozila i sve ostalo što već sigurno i znate. Podsjetnik 1 na 6 Rijeka Zagreb od 25. lipnja je sve to aktualno, trajat će do 10. srpnja, jednu noć će se privremeno i kratkotrajno zaustaviti promet na dionici od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica, ulaz izlaz na državnu cestu 3 u oba smjera. Također riječka obilaznica do 11. lipnja iduće godine 2027. trajaće radovi na rekonstrukciji križanja državne ceste 8 sa državnom cestom 66, Kuk na području čvora Matulji Opatije na spoju autoceste A8 i državne ceste 8. Promet se u oba smjera odvija suženim kolnikom i uz privremenu regulaciju prometa, pa tamo ako se nađete na toj dionici vrijedi malo pripaziti. Pomorski promet za sada sve dobro, ide sve prema plovidbenom redu, a mi sada idemo na isključenja struje za sutrašnji dan. Na području Krka, Draga Bašanska, od kućnog broja 240 do broja 320, struje nema od 9 do 11 sati. Na području Moravica, Vučinići, parni brojevi od 2 do 28, neparni od 1 do 11 i Borik broj 49 od 8 do 14 sati. To je sve od struje. Dobro je da nam je struje ipak malo za sutrašnji dan, vode ipak malo više. Pa tako u Rijeci, Paškinovac, svi kućni brojevi od 8 do 10 su bez vode. Rudolfa Tomšića od broja 27 do 62 vode nemaju od 8 do 11 sati. Štrosmajerova brojevi 2, 2A, 2B, 2C i 2D. Rade Šupića, broj 3 i 3 kroz A od 9 do 15 sati, ove adrese sutra nemaju vode. Zatim na području Viškova, Mladenići 72, 72A od 74 do 77, 79 od 82 do 84. Sutra su bez vode od 8 do 14 sati. Također sutra bez vode potrošači u ulici Vjekoslava Spinčića od broja 2 do 19, Stubište Miroslava Krleža od broja 2 do 5, ulica Maršala Tita od broja 68 do 74, ulica Augusta Šenoe, ulica Mileve Sušanj broj 5, broj 13 i broj 26, sutra bez vode od 8 do 13 sati. Također vode neće imati ni potrošači u naselju Brešca, Permani 11A, Veli Brgut 33, 33A i 33B od 10 do 14 sati. Također sutra u srijedu 8. srpnja izvodit će se radovi na prespoju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Mladenići od broja 77 do 86. Tako da tamo, evo još jednom ponavljamo, vode nema od 8 do 14 sati, ali ono što ćemo tu naglasiti posebno, voda će biti omogućena putem autocisterni koje će kružiti navedenim područjima. To bi nam bilo sve u servisnim informacijama, ostanite i dalje s nama za nekih desetak minuta, naša emisija Crna rupa, a mi slušamo Mumford & Sons Caroline.

是你Like you do. If you need me, wanna see me, better hurry.

0: 19:30, dobro nam došli ako ste nam se upravo uključili u ovom trenutku, točno na vrijeme za našu emisiju Crna rupa, a odmah ćemo na samom početku pozdraviti našeg gosta koji nas čeka na telefonskoj liniji, Dinko Brutović iz Akademskog astronomskog društva Rijeka. Dinko, dobra večer u stvari, ali dobar dan.
1: Dobar dan. Dobro večer, dobar dan.
0: To je to. Vrijeme je ono ljetno dok nas zbunjuje, jer pa ovako kad gledamo na sat je večer, ali vani je itekako dan i to lijepi dan, topli dan, ljetni dan. Dinko, imamo mi ispred sebe naravno puno toga kako inače i pripremamo. Dvije teme naravno, ali ono što počinjemo večeras, odnosno tema s kojom počinjemo je ekologija u svemiru. Ono čega smo se nekoliko puta dotakli, već smo pričali o toj temi, jako bitna tema i jako važna, pogotovo da ju se malo više i detaljnije obrađuje. Da, razno razni objekti koji su u zemljinoj orbiti, evo znamo da definitivno bilo kakav otpad na zemljinoj površini nije dobra vijest, isto tako nije dobra niti u zemljinoj orbiti. Koliko satelita noćno nebo može podnijeti prije nego što to sve skupa počne biti otežano i počne biti otežano zapravo promatranje nebeskih objekata? Evo prelazimo odmah na samu problematiku.
1: A da, postoji to kozmičko smeće, to su u stvari stacije raznih satelita koji više nisu u funkciji. Sateliti koji su u funkciji su nam naravno korisni, ali ništa ne traje vječno, pa tako neće ni oni. Uvijek se ide za tim da oni izgore u zemljinoj atmosferi ili da ih se pokupi i tako dalje, ali nažalost ima i svega toga. Sve što se tiče satelita, samih satelita koji su trenutno u funkciji, naravno astronomi su već navikli boriti se sa svjetlosnim onečišćenjem. I zato recimo te velike observatorije grade daleko od gradova na visokim, suhim i tamnim lokacijama gdje je atmosfera mirna, a nebo je što bliže prirodnoj tami. Ali recimo ti sateliti u zemljinoj orbiti to mijenjaju, jer veliki broj nepažljivo izraženih satelita može reflektirati ili vraćati, rekli bismo, svjetlost iz orbite prema Zemlji. E sad, koliko? Prema procjeni bi oko 100.000 satelita mogla biti nekakva gornja granica iznad, u grubo, iznad koje bi promatranje nebeskih objekata bilo jako otežano, recimo, i to pod uvjetom da bi sateliti morali biti dovoljno tamni, otprilike magnitude 7, što znači da ne bi bili vidljivi golim okom. Recimo, u tom slučaju bi čak i osjetljivi instrumenti kao što je observatorij Vera Rubin mogli lakše prepoznati i ukloniti njihove tragove iz svojih podataka. Ali kao što rekao, tih 100.000 nije neka oštra granica nakon koje se sve naglo mijenja, nije stvar u tome da je 99 recimo tisuća satelita prihvatljivo, a 101.000 nije, nego najneugodniji dio te analize, kažem, nije samo brojka od 100.000, nego spoznaja da se granica nakon koje zemaljska astronomija počinje ozbiljno gubiti podatke, možda već sad nazire, ma dobro, možda već ne, ali mogla bi, što bi ugrozilo promatranja pomoću tih najpoznatijih teleskopa.
0: Da, mislim, ostaci zapravo kad pričamo o otpadu u orbiti.
1: Oni su i za druge stvari opasni.
0: Da, tamo su, da, ono zapravo što je problematično je to što mi to ne vidimo toliko, dakle, ipak je to drugačije locirano nego što je evo otpad tu na zemlji. Otpada na zemlji nekako smo svjesni jer ga možemo dobrim dijelom vidjeti, možemo vidjeti kakav utjecaj.
1: Tako je, sanirati. To su mala dijela koja i velikom brzinom mogu štetiti svemirsku stanicu i tako, može biti svašta.
0: Da, ali možemo vidjeti i vrlo direktan utjecaj na okoliš, dakle što se događa sa velikim odlagalištima otpada, kako to sve skupa funkcionira, koliko to utječe na okoliš, na biljne životinske vrste, na kraju krajeva i na nas. Međutim, evo, ovo je jedno sasvim drugačija, pa i čini mi se dosta kompliciranija problematika. Također se radi o raznim ostacima, bilo letjelica, satelita, misija, sve to, evo, nažalost, velikom brzinom, kako ste i rekli, se vrti u našoj orbiti i teško je to sanirati. Imamo i nešto što se zove Very Large Telescope, VLT, o čemu se tu radi?
1: Da, to je jedan dobar primjer. Znači, ako sad govorimo o ovim aktivnim satelitima, njihovom utjecaju na promatranje, ako baš spominjemo taj veliki, vrlo veliki teleskop, very large teleskop, to je najveći optički teleskop na svijetu, smješten u Čile u pustinji Atakama. To je stvari naziv četiriju teleskopa Europske južne zvjezdanice ili ESO, smještenih na visoravni Cerro Paranal u Čileu sa zrcalnom promjera preko 8 metara. Oni se mogu koristiti samostalno ili zajedno, znači zajedno naravno imaju učinkovitost kao jedan teleskop, promjera zrcala preko 16 metara, a recimo James Webb koji stalno spominjemo u zemiru je 6,5 metara. Uglavnom, puno truda i tehnologije u to uloženo i to bi moglo biti ugroženo zbog tih, ajmo reći, sve većeg broja aktivnih satelita. Sad, to je ono ljudsko. Naravno da svi želimo tehnologiju nalaza, svi želimo brzi internet, naravno da ovisimo svi o tome, jednostavno tehnologiju ovisimo, ali to uzima svoj danak. Htjeli bismo ekologiju, a htjeli bismo i tehnologiju. To je često puta teško pomirljivo. Uglavnom, u zemlji orbiti se već otprilike nalazi više od 15.000 objekata. Pola ih pripada SpaceX-ovoj mega konstelaciji Starlink. Može ih se vidjeti. Sad, opet kažem, oni su itekako potrebni, a voljeli bi su da ih nema, ali da nam koriste za nešto. To baš nije tako jednostavno. Uglavnom, to je već dovoljno da se satelitski tragovi često pojavljuju na astronomskim snimkama. Međutim, ono što zabrinjava nije samo sadašnje stanje, nego i planovi za buduće te mega konstelacije. Preloženi koncept goleme konstelacije sa milijun satelita zamišljen je kao podatkovni centar u svemiru, pa onda i Kina već testira sličnu ideju. E sad, takav pristup je za sada ograničen, još nije jasno koliko je praktički niti izvediv, ali uglavnom u širem scenariju broj objekata koje bi trebalo lansirati bi se mogao u daljnjoj budućnosti približiti na preko 1,5 milijuna satelita. E sad, onda za astronomiju to više nije pitanje nekoliko, rekli bismo, dosadnih crta na pojedinim fotografijama, jer tragovi prevelikog broja satelita, odnosno njihovi odsjaji i raspršena svjetlost mogu početi sustavno uništavati dio podataka, a izgubljeni podatak se ne može uvijek jednostavno nadoknaditi novim snimanjem.
0: Da. Da, sad je tu isto još jedna dodatna problematika. Izgubljeni podatak, kako ste rekli, ne može se baš uvijek nadoknaditi novim snimanjem. Pa postoje li prijedlozi koji idu u suprotnom smjeru od onoga što astronomi traže?
1: Da, postoji to. Znači, umjesto slabije vidljivih satelita, postoje tvrtke koje žele lansirati zrcalne satelite koje bi noću usmjeravali sunčevu svjetlost prema Zemlji. Znači, na papiru bi takva zraka imala širinu oko 5 km, ali svjetlost se raspršuje u atmosferi normalno, to znači da se ne bi zadržala tamo gdje usmjerena, nego bi povećavala sjaj neba izvan predviđenog područja. E sad, nekakva pretpostavljena konstelacija od 50.000 zrcalnih satelita bi mogla pridonijeti da današnja zaštićena područja tamnog neba i lokacije tih velikih teleskopa dobiju razinu noćne svjetline usporedivu s predgrađima, a u gradovima bi ono paradoksalno takvi sateliti mogli postati jedine zvijezde pod navodnicima koje se vidi na nebu. Ajde, sad nećemo sve baš reći najcrnije, u ovom slučaju nam treba crno, treba nam tamo u ovom slučaju, ali da ne bude sve negativno. Tehnički je moguće imati puno satelita ako su dovoljno tamni, znači ako su pažljivo dizajnirani, regulirani. Drugim riječima, ako se radi planski, a ne stihijski, ako se ljudi dogovore, ako se te organizacije, poduzeća i tako dalje dogovore, ako se uvedu neki standardi, poštuju industrijski standardi, nacionalni propisi, pravila i tako dalje, onda se može ciljano i planski smisliti način da imamo tehnologiju, a istovremeno da bude što manje svjetlosnog onečišćenja, znači sve se to može. Pitanje je da li se hoće, nadajmo se da hoće, jer evo, ova upozorenja su važna, jer recimo ona baš dolazi u trenutku kad observatori Vera Rubin započinje taj svoj revolucionarni program Legacy Surveyor of Space and Time, koji će godinama snimati nebo, a onda recimo u planu je još i u izgradnji, rekli smo sada very large teleskop, vrlo veliki teleskop, a u izgradnji je extremely large teleskop i giant Magellan teleskop, znači ekstremno veliki teleskop i divovski Magellan teleskop su u izgradnji, trebali bi pružiti najdublje i najpreciznije poglede svemira sa Zemlje do sada. Ti instrumenti će moći, osim još preciznijeg naravno proučavanja najdubljih objekata i sve o čemu pričamo, će moći još puno bolje veće i više vidjeti, a njihova snaga i učinkovitost, ukratko rečeno, ovisi o nečemu vrlo jednostavnom, a to je o tamnom nebu. Evo.
0: Da. Ha, dobro, dobro, evo, još ćemo o tome pričati, sigurno će biti novih informacija i sigurno ćemo onda dalje još razložiti ovu priču. Evo, nadamo se da će se nešto uskoro početi poduzimati po pitanju tog svemirskog otpada, iako evo, jako je to teško i komplicirano, ali eto, u nekom trenutku meni se čini da će se i morati nešto učiniti.
1: Pa, to što se tiče otpada, već se godina poduzima i recimo Europska svemirska agencija, japanska, oni su izradila je već prije 15. godina čitav jedan modul koji se šalje na svemirsku postaju, pa se sav otpad u njega stavlja i vraća na Zemlju, znači ne baca se u svemir. Znači jedno je otpad, a drugo su ovi aktivni sateliti, dobro, koji će jednog dana isto postati otpad. Ovo kažemo planski, a ne stihijski, sa obzirom prema ekologiji i tako dalje, se može, puno ljudi su dokazali da kad surađuju da mogu napraviti puno, da se može spojiti i tehnologija i ekologija. Nadajmo se da će biti dovoljno razuma i napora da se tako nešto i ostvari, da neće baš ovaj najgori scenarij se ostvariti. Evo, nikad nije, pa neće valjda ni sada.
0: Pa bolje da preveniramo onda, nego da onda poslije rješavamo sve što će biti, pa ono, mislim, 10 puta kompliciranije. Imamo mi još jednu temu. Započelo je 10-godišnje istraživanje pod nazivom LSST, Legacy Survey of Space and Time, pomoću observatorija Vera Rubin, pa ajmo malo o tome.
1: Da, taj Legacy Survey, rekli bi ostavština nadgledanja svemira i vremena, ajde to tako u slobodnom prijevodu, koristit će se najveća naravno digitalna kamera na svijetu, stvoriti najistrpniji i najdetaljniji ubrzani video svemira do sada. Taj observatorij Vera T. Rubin je, to smo već pričali o tome i prošle godine i tako dalje, smješten je na vrhu planine, na visini od preko 2,5 km, Cerro Pachón u sjevernom Čileu. Tamo ga tamno nebo i suhi zrak čine jednim od najoptimalnijih mjesta za promatranje zvijezda na svijetu i vrijedan je $800 milijuna. Nazvan je po Veri Rubin, američkoj astronomkinji koja je bila pionirka u otkrićima vezanima za brzinu galaktičke rotacije. Taj jedan povijesni korak, rekli bismo, je započeo prošloga utorka i označava početak nove ere u astronomiji i astrofizici, a rezultat kampanje će biti stvaranje najobuhvatnijeg time-lapse video zapisa južnog neba u povijesti čovječanstva. Za to su bili potrebni 20-godišnji napori naprednog inženjeringa i znanstvenog rada, a puno suradnje, sudjelovali su tisuće ljudi diljem svijeta u tome, i pokretanje skeniranja južnog neba i istraživanje uslijedilo nakon prvog testa održanog u lipnju prošle godine. Voditelj projekta je, i to smo tad govorili, Željko Ivezić, profesor na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. To nam je velika čast da je naš čovjek tamo voditelj projekta i on nam je održao jednu prezentaciju slično. Znači evo, nakon puno testiranja i puno isprobavanja započeo je taj ogroman, ogroman i važan projekt i želit ćemo mu svu moguću sreću.
0: Da, apsolutno, jedan od iščekivanih događaja definitivno, isto kao što smo strpljivo iščekivali, ako možemo to nazvati strpljivo, ali bili smo, kad smo čekali James Webb, kad smo čekali James Webb, a tako smo čekali i ovo, pa idemo sad malo reći o samom observatoriju i načinu njegovog rada.
1: Da, taj jedinstveni dizajn observatorija Rubin spaja golemu moć prikupljanja svjetlosti s mogućnošću brzog pomicanja preko neba i iznimno široki vidnim poljem. Znači, ključna komponenta tog sustava je kamera s rezolucijom od 3200 megapiksela. Znači, svaki 40 sekundi u noći tijekom sljedećih 10 godina s najvećom digitalnom kamerom veličine malog automobila će snimati zapanjujuće detaljne slike južnog neba. Znači, spajat će se panorama intergalaktičke evolucije snimljene ubrzanim snimkama koja bi mogla pomoći u otkrivanju nekih od najvećih misterija za nas svemira, kao što je tamna tvar i slično. Znači, tijekom istraživanja observator Rubin će svako područje neba posjetiti oko 800 puta će slikati svako područje tog južnog otvorenog neba i onda kombinacijom ponovljenih ekspozicija će se kreirati dublja i jasnija slika svemira, omogućujući uočavanje objekata koje su previše blijedi da bi se vidjeli na pojedinačnom snimku, kao što su te udaljene galaksije o kojima smo pričali prošli put, pojedinačne zvijezde, galaktički Sirius i to su oblaci međuzvjezdane prašine i plina, o svemu to često pričamo, pričali smo i prošli put. Za vrijeme skeniranja neba će niz obojenih filtera, znači omogućiti kameri da stvori živu sliku kako se nebeski objekti od asteroida do supernova transformiraju i kreću. I sada te bogate boje slika eksplodirajućih zvijezda, okolina crnih rupa, znači tog obzora događaja kozmičkih sudara, će također pomoći u usmjeravanju drugih observatorija i omogućit će, znači to ono, to će biti, zato zove Legacy, to će biti jedna arhiva, ajmo tako reći, jedna baza podataka s nevjerojatnom do sada preciznošću cijelog južnog neba, pa će se te arhiva pojedinih dijelova neba koristi drugim observatorijima, institucijama da rade zajedno kako i prokupile svoja opažanja. Znači oni će koristiti te materijale da bi neka svoja otkrića mogli učiniti upravo na tim najpreciznijim snimkama svemira do sada. Sustav je već u probnom radu tijekom proteklih mjeseci, kao smo rekli, generirao milijune automatskih upozorenja, što potvrđuje da observatorij funkcionira kao napredni stroj za otkrivanje dinamičkih promjena na nebu. E sad, odluka o tom službenom početku rada je donesena nakon razdoblja optimizacije sustava, kao smo rekli, i usklađivanja svega. Važni čimbenici također koji su odigrali ulogu u ovoj odluci su uključivali kvalitetu slike, efektivnu brzinu snimanja, vrijeme rada, pouzdanost sustava, točnost kalibracije i slično. Uglavnom kroz slike koje su snimljene radi optimizacije ovog sustava ovih svim mjesecima, znači samo te slike koje su kao proba napravljene su otkrile 11.000 novih asteroida i zabilježio je taj sustav desetke novih objekata manjih, naravno u našem sunčevom sustavu. Za filtriranje podataka i otkrivanje značajnih promjena tijekom vremena će se koristiti i umjetna inteligencija, naravno ništa ne može bez toga, i strojno učenje, i uglavnom sustav će svake noći slati oko 7 milijuna upozorenja kako bi označio zanimljiva kretanja, eksplozije i značajne pojave na nebu. Kad se jednom taj, nakon 10 godina projekt privede kraju, konačni set podataka, kažem, sadržavat će milijarde objekata s bilijunima pojediničnih mjerenja i ti će podaci biti dostupni javnosti i cijeloj znanstvenoj zajednici kroz redovite objave, i to je znači prvi put da će toliko astronomskih podataka biti dostupno tolikom broju ljudi, otvarajući vrata novim saznanjima, otkrićima i tako dalje. Znači jedna jako lijepa kolaboracija, suradnja znanstvenika diljem svijeta u nešto pametno ulože novac u cilju otkrivanja mnogih tajni za koje sada znamo ili ne znamo da postoje, ne možemo ih definirati, i naravno uvijek u cilju poboljšanja života ljudi na zemlji i ostavština za buduće generacije.
0: Mm-hmm. Da, vjerujem da ćemo i o ovome još pričati.
1: Da,
0: da, i očekujemo puno. Imamo velika očekivanja, isto kako smo imali od James Webba.
1: Dakle.
0: Da, da, da. A dobro, bitne su nam to velike stvari, pa onda u svakom slučaju treba ih i naglasiti kao takve. Dobro.
1: Tako je, pardon, uvijek što naglašavamo sve te stvari, za one možda malo skeptike, sve te stvari koje se proučavaju astronomiju u svemiru koriste u svakodnevnom životu ljudi na zemlji, poboljšavaju i zdravlje i kvalitetu života ljudi na zemlji. To je najvažnije od svega. Evo.
0: Da, da, i to spomenemo isto tako. Da, eto, nije to samo možda za nekoga tko nam se uključio sada, da se promatraju razno razna svemirska događanja, svemirski objekti i tako dalje, nego itekako se to sve koristi, sva ta istraživanja, za kvalitetni bolji život ljudi na zemlji, pa počevši od poljoprivrede preko razno raznih istraživanja na području zdravstva i tako dalje, ali još ćemo i o tome pričati, i nije ni tu kraj. Tako da evo, da, poboljšavamo život na zemlji, nadamo se i oko zemlje, izvan zemlje, pogotovo u orbiti.
1: Naravno, to je, radi se na tom prikupljanju tog otpada, radi se na usklađivanju i planskom slanju novih satelita, i kaže, ono što čemu se možemo nadati da će razum prevladati, da će ljudi, kao što je mnogo primjera do sada, sustavno da će sustiti dalje, pomiriti, da tako kažemo, potrebe modernog života i tehnologije sa ekologijom. Evo, nadajmo se da će biti tako i kažem, ima puno primjera da se u tome i uspjelo, pa to daje neku nadu da će u budućnosti biti još bolje.
0: Tako je, evo, na to se i pozivamo, evo, na samom kraju emisije, na zdrav razum. Zaista neka ga bude što više, neka ga bude u izobilju. Dinko, evo, došli smo do kraja naše praktički sada ove večerašnje emisije, do zadnjih minuta, ali ono što nam je ostalo još za spomenuti jesu aktivnosti u akademskom društvu, ali i u astronomskom centru.
1: Pa da, evo, prvo ćemo reći da upravo sada trojica članova Astronomskog društva Rijeka borave na zvjezdanom selu u Mostoru, Splitu. To je naš član Toni Glava snima egzoplanete, mladi član Dino popravlja kamere globalne meteorske mreže, Lovro održava radionicu sunčanim urama i mjerenju aktivnosti sunca. I ono što je evo jedna hvalibaba, rekli bismo da je VTK Split gospodin Nikolić dodijelio predsjedniku Astronomskog društva Rijeka Lovru Paletiću povelju za doprinos promicanju tehničke kulture. Evo, moramo se malo pohvaliti.
0: Bravo, čestitke.
1: Hvala.
0: Odlično.
1: Što se tiče daljih aktivnosti, kao i cijelo ljeto, rekli smo četvrtkom i petkom smo na terasi Astronomskog centra Rijeka, naravno da i program u planetariju, ali Astronomsko društvo Rijeka je na terasi sa pokretnim teleskopima i kogod je zainteresiran može baciti pogled na nebeske objekte. A onda u subotu, znači 11. srpnja, imamo već tradicionalni 17. znači 2010. godine to traje, Platak Star Party, znači najprije će u Velom domu na Platku 18 sati biti javna rasprava o svjetlosnom onečišćenju. Danas smo vezani skoro sa tri teme oko toga. U 21 sat počinje postavljanje opreme na glavnom parkingu na Platku i u 22 sata je početak promatranja. Ovim putem se kao i uvijek zahvaljujem općini Čavle i HGSS-u što nam gase lampe javne rasvjete na parkiralištu da možemo promatrati. Svatko ko je zainteresiran za pogled izvan grada gdje ima više tame i mraka je dobrodošao. Samo evo, zamolio bih da se dođe prije mraka, tako da sa svjetlima od auta se ne smeta kod promatranja astronomskog društva, jer to mnogi naši kolege iz mnogih astronomskih društava u Hrvatskoj sudjeluju tome i šire. I kažem, svatko koga zanima pogled kroz teleskop izvan grada je dobrodošao. Pa evo, ko je zainteresiran, neka nam se pridruži.
0: Svakako, evo, dobro iskoristiti ove lijepe, tople ljetne dane i za ovakve aktivnosti, jer se lijepo može biti na otvorenom čak i u noćnim satima.
1: Samo da naglasim, pardon, Platak je planina i
0: na
1: plus 4. Znači za Platak se treba neovisno što je ljeto, treba se dobro obući. Evo,
0: dobro da smo to naglasili, budući da evo ja to gledam iz ove perspektive gdje se mi nalazimo tu samo na samom moru, tako da tu su temperature značajno drugačije i noću, ali da, u svakom slučaju onda ponijeti nekakvu dekicu i nešto za obući u tim hladnijim predjelima i uživati evo u noćnom nebu. Dinko, puno hvala, mi se ponovno slušamo sljedećeg utorka u isto vrijeme u 19:30, a do tada lijepi veliki pozdrav i što više posjetitelja na Platku.
1: Hvala i vama i pozdrav vama i slušateljima.

čeki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

Eagles i Life in the Fast Lane, pa točno zapravo na vrijeme, odnosno prigodna pjesma za to da se bacimo u promet, da se bacimo na cestu. Dobro, nemojte baš doslovno, ali ako ste u prometu, onda će vas sigurno i zanimati koja informacija dobro dođe uvijek. Što se tiče naših cesta tu na području Rijeke, pa i širom riječkom području, za sada sve to dobro izgleda. Ima nešto zastoja tamo na dionicama gdje su radovi, pa vrijedi uvijek ona o prilagodbi brzine i načinu vožnje. Načinu uvjeti... dobro... uvjetima na cesti. No, shvatili jeste, idemo dalje. A6 Rijeka Zagreb, samo da znate, do 10. srpnja jednu noć će se privremeno kratkotrajno zaustavljati promet na dionici napadne poste Rijeka do čvora Kikovica, ulaz i izlaz na državnu cestu 3 u oba smjera. A što se tiče riječke obilaznice, ili ako ju bolje poznajete kao A7 Rupa Rijeka Šmrika, do 11. lipnja iduće godine radovi su na rekonstrukciji križanja državne ceste 8 sa državnom cestom 66, jer se radi na području Kuka, odnosno Matulji Opatija, na spoju autoceste A8 i državne ceste 8. Promet se odvija suženim kolnikom u oba smjera i uz privremenu regulaciju prometa. Prošići se na Kvarneru, Pešekani na Kvarneru. Dobro, grupa Pešekani nam svira, malo smo promijenili stil glazbeni. Pa što se tiče evo dalje prometa, ovo što smo govorili za suženi kolnik, budite malo oprezni ipak na tom dijelu, budući da se tamo potencijalno stvaraju gužve. Ako su one bolje varijante gužvi, onda su u pokretu, ako ne, onda stojite, ali evo, na svu sreću nećete dugo stajati. Što se graničnih prijelaza tiče, dogodilo se jedno oštećenje mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, dakle to je BiH. Prekinut je promet u oba smjera, a evo, dobra je to informacija za sve koji putuju tom dionicom. A od 19. svibnja otvoren je granični prijelaz Gornji Varoš Gradiška, također sa BiH. Ima nešto čekanja na graničnim prijelazima, uglavnom se to odnosi na teretna vozila, ali i osobna vozila imaju nešto čekanja, puno manjih, naravno, evo, do nekih 30 minuta. Eto, teretna, nažalost, više satna. Pomorski promet, sve dobro, sve u redu, sve prema plovidbenom redu ide, nema nikakvih posebnih obavijesti, nema zastoja, to nam je to što se prometa tiče. I nadamo se da ste proslavili jučer Međunarodni dan poljubaca je bio, ako niste, onda to definitivno učinite danas, izljubite nekoga svog najbližeg. Ako ne može, ako nemate baš nikog, evo, može i maca, pas, no, svi dolaze u obzir, zašto ne? Ništa, puštamo vas veselim ritmovima grupe Pešekani, animatori nam idu odmah iza njih. Ostanite dalje uz nas, uskoro nam stiže i Damir Jovetić. Pa stigli su nam i neki mailovi, pišite nam u bilo koje doba dana i noći, uvijek smo mi tu za vas. Mailovi i jesu pripremljeni, tako da radio.rijeka@hrt.hr je mjesto gdje nas možete pronaći u tom pisanom obliku, a ako ste više odgovornog, onda sačekajte emisiju pa ćete nas moći i nazvati.

Utorkom u 21 sat i 15 minuta. S Damirom Jovetićem.

0: Evo nas u Cyberastru, evo nas u još jednom izdanju, evo nas, Damire, dobro ti večer, dobro nam došao, kako si raspoložen, jesi dobro?
1: Da, ja se nadam da sam dobro, to jest tako se osjećam, valjda se onda to negdje i prepoznaje. Hvala ti, Ivona, dobro večer tebi i dobro večer svima koji su s nama večeras.
0: E da, je, u svakom slučaju, evo, dobro smo, ja se nadam da zaista i jesi i tako nastavljamo. Tu smo za naše slušatelje, bili smo prošli puta, evo, dosta poziva, imamo i mailova, imamo svega, tako da, o, i poziva već.
1: I mailova, dobro, i već ni poziva, dobro, već poziva, ali to znači da smo, neka, da mi imamo vjerne slušatelje.
0: Nego šta, i neka, što znači da su i čuli naše upute, da odmah zovu na samom početku emisije i dobro je to da je to tako, ali evo svejedno ću ja reći onaj naš broj 210777 i odmah ćemo se javiti na taj telefon koji smo spomenuli. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, poštovanje.
0: Lijepi pozdrav.
2: Monika je pri telefonu.
1: Pozdrav,
2: Monika. Ovako, 18.6.
0: Mm-hmm. Idemo odmah na problematiku.
1: Je tako, vidi ćemo.
0: Okay. Nego šta. Nego šta, idemo. Zato smo tu.
2: 18.6.83. 23.55. Rijeka.
1: Super, Monika.
2: Hvala.
1: Slušamo.
2: Pa ovako, moje pitanje je sljedeće. Ja sam startala u novoj firmi, znači sa novim poslom, prije 2 mjeseca, odnosno točnije početkom 5. mjeseca. Ugovor znači je do kraja 10. mjeseca. Mene zanima što mogu očekivati dalje, znači na sadašnju poziciju, i li možda se otvara neka nova perspektiva, neka nova ponuda, neko novo mjesto radno, odnosno posao i slično.
1: Jednostavno i fokusirano. Hvala vam na tako lijepo objašnjenom i formuliranom pitanju. Ja ću naravno pogledati, znači 2 mjeseca unazad, to bi bilo još negdje, još travanj ili svibanj na prijelazu, tako nešto, jesam dobro?
2: Tako, bio je prijelaz, da, znači iz stare firme u novu, dva mjeseca, odnosno ne, cirka mjesec dana, to je bio 4. mjesec, je bila mala pauzica i onda s početkom 5. mjeseca je startala, znači sam startala u novoj firmi sa novim poslom.
1: Izvrsno. Naime, ovi aspekti koje ste imali već negdje od samog začetka travnja, dakle to bi bilo sad već zapravo puna 3 mjeseca, i su vjerojatno otvorili nekakve načelne dogovore, naravno niste preko noći, nego vjerojatno par tjedana ranije kad ste dogovarali, pretpostavljam.
2: Tako je, da.
1: Taj aspekt je konzervativan, dobar, pozitivan. Kad kažem konzervativan, to donosi ove promjene koje su iz sličnog u slično u tom smislu, tako da vjerojatno niste prešli na nekakvu zonu djelovanja koja vam je potpuno nepoznata. Korigirajte me u svakoj rečenici, molim vas, u svakom zarazu.
2: Potpuno novi posao je, znači potpuno druga sredina, kompletno druga firma, kompletno drugi posao, odnosno kompletno čak i različit posao od onog prethodnog, znači jednostavno baš ono start od početka, kako bi se reklo. Ista firma, znači skroz je nova firma, druga firma, kompletno novi posao, nema veze prethodnim.
1: Zato sam zamolio da mi korigirate o svemu. Onda u tom slučaju ovako, aspekt koji sam ja mislio da je ovdje uzročnik je Saturn Uran, ali nije, nego je jedan drugi, 5. maj, 5. svibanj, plus minus 33 dana, Neptun, Trigon, Jupiter. To je nešto sasvim drugačije. Neptun označava, sjetite se mitologije, bog u grčkoj mitologiji ili u rimskoj, on je simbol pomorstva, znači označava preko oceana, odnosno nešto sasma drugačije, znači neki potpuno novi smjer koji vam otvara jednu novu maštu. Drugim riječima, vi ste meni sada pomoću korekcije omogućili da budem točan, zato se astrologi horoskop uvijek mora interpretirati zajednički, uvijek, dakle, interpretirati zajednički da ne bi upali u ovakve. Ovo je sjajan primjer, znači ono da detektiramo pomoću događaja što je ispravno tumačiti. Taj aspekt je takozvani aspekt nadahnuća. I kod svih ljudi, dakle i kod vas i kod mene, jednako djeluje na način da on otvara, stvara nekakve, kao otvoreni ocean, dakle otvara nam potpuno nove, ne baš sasvim jasne crte i perspektive, vrlo široko područje. On je vrlo spor i traje.

0: treći, ali nisam stigao izračunati, vjerojatno negdje u početku iduće godine. Dakle, on je pio 5.5. plus minus 33 dana, zatim 10.9. slijedi idući i još jedan put će biti negdje tamo početkom godine. To je aspekt Neptun, Trigon, Jupiter. Možete ga čak izračunati negdje na nekog od njih astro online free servisa. Dakle, Neptun, Trigon, Jupiter, tranzit u vašem horoskopu i on je postavljen na ekonomsku planetu, na Jupitera. To znači da on vam otvara ovdje dvije stvari. Socijalna razina Jupiterovog značenja označava grofovski aspekt, dakle označava povišenje društvenog statusa, i drugi je takozvana praktična razina Jupitera, simbolike, označava ekonomiju. Ja očekujem da vi iz ovoga imate puno šire otvorene mogućnosti, a dogod aspekt traje, nije sigurno da li ćete ostati na tome ili ćete ići dalje. Dakle, vama sad još uvijek ostaje otvoreno more, može se dogoditi da vi na sljedeći i na sljedeći također imate neku promjenu ili promjenu smjera pri simbolički rečeno plovidbi.
1: Razumijem.
0: Tako da ste to već u pitanju formulirali kao da ste intuitivno nekako svjesni toga.
1: Da, sam i postavila. Izričito, odnosno jezgrovito fokusirano na ono što me u stvari
0: tako. Inače, taj Neptun je vama u horoskopu jedini planet koji imate baš u polju karijere. Polje karijere u astrologiji označava hijerarhijski rast. Drugim riječima, on nam omogućuje da se mi penjemo po stepenicama ili da idemo u nekom smjeru okomice.
1: Predovanja, recimo, da.
0: Tako da, ovo, dakle, superlativi su u svakom slučaju. Ja mislim da vi imate još izbora. Taj izbor može biti kada unutar firme, poduzeća u kojemu ste ušli sada na prvi aspekt, ali ne mora. Sva mora su otvorena. Tako da, u skladu sa svojom intuicijom, kako budu stvari tekle, vjerojatnost je ovakva. Na ovaj prvi aspekt reagira možda petina ljudi, oni koji jedva čekaju, to ste sada bili vi.
1: Da.
0: A oni koji su konzervativniji, defanzivniji, na onaj zadnji. A u prosjeku većina ljudi, znači negdje u 9. mjesecu. Kako vidite, ovaj 9. mjesec se ne poklapa sa tajmingom kad vama ističe limitirano vrijeme ugovora. To znači da ćete vi puno prije isteka ugovora znati svoje opcije.
1: Mm-hmm.
0: Ok? Jedva čekam čuti vas kasnije u jesen. Važi?
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Ugodna večer. Doviđenja.
2: Hvala vama na pozivu. Imamo još poziva, pa idemo odmah dalje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Pozdrav. Naravno, evo tu smo.
3: Ovako, mene interesira stvari, ne interesiraju me ni financije, ni nekretnine, ni ne znam šta.
2: Mm-hmm.
3: Mene interesira moj ljubavni život.
0: To ćemo mnogo razveseliti. No.
2: Ajmo onda suziti na jedno područje, pa ćemo onda ostala pustiti za sljedeće izdanje emisije.
3: Ne, ne, ono drugo me ne interesira.
2: Aha, okej,
3: ono
2: okej. Onda sam vas ja krivo razumio. Dobro, znači na ljubav idemo onda.
3: Odmah direkt.
2: Opa, dobro, dobro. Onda evo, ajmo.
3: 16.3. u 13:45.
0: A 63 i 1970.
3: 13:45.
0: Tako je, i još mjesto je Rijeka, pretpostavljam.
3: Rijeka, rodište.
0: Toliko precizno. To je zbilja precizno.
2: Riječko rodilište, da.
0: Ok. Da li je vaše pitanje se odnosi na da li je neka osoba tu sad u blizini pa da napravimo horoskop od još jedne osobe pa da vidimo, ili je otvoreno more pa da vidimo dalje?
3: Otvoreno more.
0: Dobro. Dajte mi onda jednu informaciju koja će mi biti od pomoći da razumijem kontekst. Kada ste zadnji put bili, koje godine je bila veza koju ste vi smatrali da je do te godine postojala?
3: Do prije 2 godine.
0: 2024. znači.
3: Da.
0: Dobro, a koliko je trajala?
3: Trajala je 7 godina.
0: Sjajni ste, to je Saturnov kvartal. Saturnov kvartal je test zrelosti veze. Znači, ono i to označava da je ona imala ulogu biti ljubavni odnos, ali da nema kapaciteta da se pretvori u zajednicu. Onda znači da je pala na nekom testu zrelosti, ok. Super, odlično. 2 godine unazad i bio je jedan, zapravo ne jedan, nego 2 nepovoljna aspekta spora. Jedan je bio Uran, ako vas zanima astrologija, možda će vam biti bliže, ako ne, onda neću previše govoriti komplicirano nepotrebnim jezikom. Dakle, 2 planete, Uran i Jupiter, istovremeno su prolazili preko Marsa. Mars je simbol muškosti i u ženskim horoskopima označava, naravno, prekid odnosa, ne nužno prekid, ali recimo

0: uvijek u reviziju odnosa sa zrelosti sa muškarcem. Ono što nama treba, treba nam povoljni aspekt na tu točku. Taj povoljni aspekt, znači, se događa, to znači naći ponovno nekoga koji će vama po vašem novom kriteriju, novostvorenom kriteriju, vama izgledati i činiti se kao da je osoba koja ima potrebne kvalitete da ga vi tretirate i smatrate kao svojim muškarcem. Taj aspekt vam je negdje u drugoj polovici 2027. i prvo negdje kroz 2028. najkasnije, znači vjerojatno za godinu dana. Međutim, vi ove godine, koja sad teče, već par mjeseci, znači unazad, ste imali također jedan aspekt, ali ne tog tipa za muške uloge, nego ste imali samo neki romantičarski, sentimentalni, jer vam nešto upalo u oko.
1: Nije.
0: Kako to izgleda sada?
1: Blesavo.
0: Što to znači? Dječje blesavo, to zvuči dobro.
1: Dječje.
0: Super. Taj aspekt je romantičarski, može i ne mora biti povezan sa onim što ga ja najavljam i opisujem kao tip Marsa, muški princip. Jer ovo je lijepi romantičarski aspekt, i on ima ulogu baš ovu koju je i donio. Dakle, označava lijepe emocionalne romantičarske vibre koje mogu i ne moraju se razvijeti kroz godinu i pol dana. Mogu, na primjer, biti samo za to vrijeme ili, nakon tog isteka perioda, može biti verzija A, predaje vas nekom drugom, ili verzija B, sazori i postane ozbiljniji.
1: Mm-hmm.
0: Dobro? Je, ok, ovo je objašnjenje.
1: Odlično.
0: Uživajte.
1: I vi isto, hvala vam lijepo.
0: Hvala, čujemo se kroz godinu i nešto.
2: Hvala.
1: Dvije godine se čujemo.
0: Tako je.
2: dobro, možemo i ranije ako poželite nešto.
0: Za druge teme, da. Ljubav smo absolvirali kralom.
2: Dobro, hvala vam na pozivu.
1: Hvala, laku noć.
2: Lijepu i ugodnu noć vam želimo, imamo još poziva, pa idemo odmah na sljedeći. Halo, dobro večer.
3: Dobar večer želim.
0: Lijepi pozdrav,
3: Marija pri telefonu.
0: Pozdrav, Marija.
3: Ovako, 5.2.61. negdje oko 17 sati. Mene interesira nekretnina. Naime, već jedno duže vrijeme se nešto vuče, nekakva starina sa okućnicom, do duše u rasulu, ali cijena povoljna. A pred jednom 2-3 tjedna se iskristalizirao i nekakav stan. Mm-hmm. Prilično dobar, mm-hmm. Međutim, cijena je malo nerealna, ali dobro, kad vlasnik dođe, možda bi se dalo nešto napraviti, razgovarati. E sad je pitanje, da li je vrijeme za to i što bi bilo bolje, jel?
0: Razumio sam. Vi ste već, dakle, imali, naveli ste dva cilja, oni su jedan nešto malo ranije, par mjeseci unazad ili dulje vrijeme ste rekli?
3: Više, možda godinu, dvije znam za to.
0: A, okej. Okay. I ova nova stvar se pojavila, što ste rekli, gdje čekate vas?
3: Predno tri tjedna.
0: Dobro.
3: 2-3 tjedna.
0: Dobro, ja ću sad vas još zamoliti za jedan dodatni info. Dakle, vi ste se naciljali to da vam bude dom, ako sam dobro shvatio, ili?
3: A možda dom, a možda investicija.
0: Može oboje, okej. Okay. Ok, onda ćemo to tako i tretirati. Dakle, tražimo investiciju, a ne nužno promjenu doma. Ok, ostanite na liniji nekoliko sekundi dok se ja malo pozabavim sa računanjem.
3: Može, hvala.

0: I evo, Marija, ste s nama?
1: Jesam, čekam.
0: Mislim da će tu potraga trajati dalje, jer čini mi se da niti ovaj zadnjih u par tjedana unazad nema ovdje nekakve veće važnosti kod vas i opisuje se ovdje kao jedna vrlo, vrlo načelna stvar, načelna u smislu da vam se donekle sviđa i da je to jedina stvar koja je pozitivna, to je da vam se sviđa. Drugim riječima, kad biste vi samo zato jer vam se svidjelo navalili, možda bi te se rastegli mjesecima i mjesecima u nagovaranju i dogovaranju oko te cijene. Mala šansa, moguće je naravno, ali je mala šansa, znači da će to prevladati i da će biti dovoljno uvjerljivo, jako i upečatljivo. Mala šansa. Vi svejedno se ponašajte kao da nismo pričali o tome, jer je to razumno. Čovjek se prvo ravna po nekim normalnim razumnim stvarima, a onda koristi astrologiju kao dopunu u širini razmišljanja.
1: Da.
0: Negdje u 12.9. je sljedeći aspekt, znači ono koji ima nekakvu veću važnost, znači to je tolerirajte i do 2 tjedna minus plus. Možda je to bude vezano za tu nekretninu ili može biti neka slična, jer je aspekt slične vrste. Naime, aspekt je na Veneru. Venera je kad nam se nešto dopadne, ali nemamo racionalne razloge. Drugim riječima, sviđa mi se, no nije isplativo u ovoj verziji. To tako ste vi rekli otprilike, je li tako
1: Ma
0: nešto?
1: Ma da, cijena je malo nerealna, ajmo reći, ali možda bi to čak recimo bio i novi dom, jel?
0: Razumijem.
1: Međutim, ne može čovjek grlom u jagode, ja. Nešto nerealno, jel?
0: Tako je, da. Tako se dakle opisuje. Kao sviđa mi se, međutim, nema racionalnog rezona. Imate još na te aspekte na Veneru, to znači kad nam se nešto dopadne, ali su aspekti nešto bolji, to znači bliže realnosti. To je, ja ću vam nabrajati datume, 12.9. otprilike 2 tjedna minus plus je jedan od njih i 5. ožujak iduće godine je drugi. To znači da je najveća šansa da to bude zapravo u ožujku iduće godine, a u ovoj godini samo taj početak 9. je najvjerojatnija šansa. Tako da ja mislim da ćete vi nešto unutar tih, od ta dva iduća perioda, znači naletiti. Jer tek ovaj prvi koji je bio je opisan baš ovako kako ste ga i vi doživjeli. Sviđa mi se, ali treba puno pregovarati i upitnik je da li će to biti racionalan potez. Dakle, lovimo kraj 8. početak 9. i lovimo ožujak iduće godine. Po kriteriju da vam se nešto sviđa, ali da mora biti racionalno i isplativo i ekonomski smisleno. Tako da mislim da će to biti nešto dobro. Da li će to biti dom? Ne znam, zbog toga jer ovaj aspekt sviđanja mi nije pomogao da razlučim da li je to baš dom ili je to neka druga svrha. To odlučite kad budu došle prave prilike. Ovu prvu koja se pojavila, ja dajem malu šansu, vi se svejedno ponašajte kao da nismo ništa rekli. Uzmite samo u obzir onako u primozgu. Ok?
1: Da,
0: paži, Marija.
1: U redu. Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
1: Lijepi pozdrav, doviđenja.
2: Hvala vama na pozivu, svako dobro vam želimo, lijepu ugodnu noć. Idemo mi na sljedeći poziv. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, poštovanje.
2: Pozdrav.
3: Evo, ja bi imao jedno pitanje vezano za posao. 18.3.79. U 16.55. Zagreb.
0: Ok, 18.3. 69, da. Je tako nešto?
3: 79.
0: 79, kao desetljeće više manje, a?
3: Dobro,
0: dobro. Okay. Idemo na pitanje na način da ga ja razumijem, znači probajte ga formulirati da ga razumijemo onako kratko i jezgrovito.
3: Ma evo, sad sam završio, odnosno završit ću kroz neki dan sa poslom u jednoj firmi koji je trajao godinu i nekih 3-4 mjeseca. U međuvremenu sam u traženju bio dosta, molbi sam poslao i moram priznati da se ništa ne dešava. Pa sam sad malo sam na ledu, kako samo kaže.
0: Da, malo je sad, znači pauza je nastala. Međutim, vi ste svejedno otišli iz firme, kako je to, što je uzrokovalo?
3: Da, otišao sam, jer je psihički to već bilo nepodnošljivo.
0: Dakle, otišli ste vlastitom voljom?
3: Da, rekao sam da jednostavno ne mogu više i sve sam.
0: Dobro. Ostanite par sekundi, molim vas samo da izračunam kako izgledaju ovi mjeseci.
3: Hvala.

0: I tu ste, evo ja sam tu i... rekli ste da je to toliko svježe, znači ovih dana praktično se vi rastavljate s tim poslom.
1: Pa evo da, evo sad neki dan.
0: Super. Mislim, vidite, date astrologu pitanja, ono likuje što ste dali otkaz. Zamislite kako to grozno zvuči se čuti ovako ljudima sa strane, ali ima razlog zašto likujem. Zato jer je ovaj aspekt bio 25.6. Tolerancija 5 dana minus plus. Pogledajte, to je baš to točno ono što se vama i dogodilo. Da, za sada nema ništa, ali nemojte se uopće zabrinjavati oko toga. Prvi aspekt je 4.8. Naime, ovaj ovdje za prestanak je... Pogledajte, vi me korigirajte, sada je to vrlo važno, 25.6. minus plus 5 dana i označava taj prekid. Vi ste rekli da je to tu negdje približno. Okay. Sad gledajte, 4.8. plus minus 5 dana je sljedeći, a pozitivan. To znači, normalno je da niste sad ovih dana za vrijeme prekida imali ništa B varijantu, ne?
1: Dobro.
0: Opcija s tim da se ovaj koji se vidi u jesen ima više veze sa nekakvim možda udaljenim gradovima ili inozemstvom ili čak nekim putovanjima ili slično. Ne znam da li je to svojstvo vašeg posla do sada bilo ili vama to...
1: Pa nije bilo. Nije
0: uvjet, nego samo da se pojavljuje kao ta opcija. Recimo to imaju ljudi kada ili putuju ili imaju sjedište firme drugdje ili... ponekad može označavati doslovno odlazak u drugdje raditi. Da, tako da u ovoj godini imamo dva datuma i to je 4.8. i 6.10. tolerancija 5, odnosno 6 dana su prvi realni, a ovaj za prekid je 25.6. i zaista onako kako što ste i rekli. Mi ga u astrologiji opisujemo kao trenutak kada osoba bježi, pazite, bježi, miče se iz nekog osjećaja terora nad sobom, evo u tom smislu.
1: Pa da, jednostavno da sam osoba ne bi bilo nikako za moju psihu dobro, tako da je bolje da sam bio sidro i rekao sam da idem.
0: Tako.
1: Puklo da.
0: Shvatio, da. Ne brinem se dugotrajno, mi jednostavno smatram da ste ovdje izašli iz situacije koja vam je izgledala i tako ste doživljavali, nije bilo opcije da se to doživi s nekim, ne znam, možda na lijekovima bi preživjeli dulje, ali to nema baš puno smisla.
1: Ma ne, to nema smisla, naravno.
0: Tako da ja očekujem da ćete vi vrlo brzo... Znači 4.8. je blizu, to je niti mjesec dana, možda će jedno 2-3 tjedna biti zatišje od odgovora, vi aplicirajte non stop, budite strpljivi. Tako je. I očekujte da bi to bilo 4.8. i ili 6.10. I to su vam dva jedina datuma u ovoj godini, idući je tek u veljači, dakle morate uloviti neka od ova dva. Osim ako ste odlučili dulje vremena biti free.
1: To je jasno. Ja vam se zahvaljujem puno i ugodno večerom želim.
0: Vama također i ćemo se kako budu stvari tekle. Hvala vam.
2: Da. Hvala vama na pozivu.
1: Da,
2: čao. Naravno, evo sad ću ja iskoristiti opet priliku pa spomenuti i to da se možemo čuti zaista sljedećeg utorka u isto vrijeme, 21 sat i 15 minuta, mi smo tu, tako da ovo pitanje koje ste imali sada, možete ga nadopuniti, možete još nešto drugo pitati, tako da evo, nije zabrana da se mi ne možemo čuti, nego jednostavno, evo, imamo to pravilo da imamo jedan upit po jednoj emisiji, tako da svi dobiju priliku. Koliko to evo možemo i učiniti i da budemo pošteni. Idemo mi na sljedeći poziv. Halo, dobro večer, idemo odmah dalje, kako se to kaže.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, lijepi pozdrav.
3: Evo Antonija.
0: Pozdrav Antonija.
2: Čao. Slušamo vas.
3: Sjedim na prozoru u stranoj zemlji i pitao se ima li tome kraja. 24.12.64. između ponoći i 11.30 i ponoći, znači 23.30 i ponoći.
0: 23.45 ćemo staviti, koji ste datum rekli, molim je ženom Antonija.
3: 24.12.64.
0: A tako, Božićna Antonija.
3: A, tako kažu.
0: 24.12.1900.
3: 64.
0: Evo, super. Gdje ste se vi to uspjeli sakriti van Hrvatske?
3: A, nije baš tako strašno, ali dobro, evo, po stare dane me natjeralo da idem malo okolo po svijetu.
0: Natjeralo, to trebalo biti ugodno, valjda.
3: Ha, može se, svakako to, zavisi kako gledaš, ako ti to tako posložiš, može,
0: da.
3: Ali nije baš najsjajnije.
0: Dobro, hvala vam Antonija, to pretpostavljam da se oporavljate od negdje nečega, ili?
3: Tako je, da, 7 godina od kad mi je suprug umro, malo su financije zapele, pa onda tražimo druga rješenja. Nije loše, nije loše, ali bi voljela biti doma.
0: Ja očekujem da će se vama dom definirati negdje za oko godinu, do godinu i pol dana od sada, jer vam to izgleda jako daleko i nemoguće daleko?
3: Pitam. Ne, dobro. Ne, super, okay. Super.
0: Dobro, dobro. Ako je to bilo pozadinsko pitanje, onda je simple. Mislim, sam ćete pitati nešto teže.
3: Tako je, ima i težih stvari, dobro. Ali da, možda vidite više nego što je sam ja rekla.
0: Ovo je možda krucijalno
3: i
0: važno.
3: Problemi sudovi koji jesu,
0: ja.
3: A valjda će se riješiti, traju već, eto, 7 godina, pa će, ne znam.
0: Je, to je taj, dakle, to treba proći otprilike negdje 7 i 3 kvart je donji minimum, znači jedno je 8, 9, 10 mjeseci i ništa od završetka, ali nakon toga se i to otvara. To je ono, alternativno
3: pitanje,
0: uglavnom, dve trećine.
3: Dvije trećine je super.
0: To znači pretežno u vašem smjeru, a ta jedna trećina negativnih aspekata znači da nije u cijelosti idealno, nego da je sa nekim, ajmo reći tako, defektom ili kompromisom.
3: Odlično, okay. I to mi je dobro.
0: Tako, Antonija, hvala što ste dijelili večeras, ovo je bilo brzo
3: i jednostavno. Hvala vama, čujemo se, Bog, doviđenjam.
2: Hvala i vama na pozivu. Što kažeš, da se bacimo na mail?
0: Jes, da ne bi ljudi rekli, pa šta favorizirate, kao da ste postali servis za live. Nismo ne. Samo za live, imamo mailove. Naši sve mailovi smo. Su nam vrlo važni. Oni su posebno dobri zbog toga gdje čovjek može opisati nešto puno bolje nego što je to u nekom ovako verbalnom obliku.
2: Razum, istina.
0: Barem kod mene. Ja sasvim drugačije se izražavam kad stignem misliti. Ne kažem da sam glup pa u govoru, ali drugačije je.
2: E, ima nešto u tome, ima. Da. E, dobro, evo onda bacamo se na mailove. Kaže, naš prvi mail za večeras ovako. Poštovani, ponovno šaljem mail u cijelosti jer se vjerojatno negdje zagubio prema slušanim emisijama, nije pročitano 13.5.
0: Dobro.
2: Dobro, evo, s obzirom da mi imamo sada ovaj, onda taj od 13.5. Ili možda i ranije, ako je poslan, zaista evo negdje se zagubio, dobro je da pošaljete ovako ponovno. No, idemo na problematiku. U prethodnom mailu objasnili ste mi da je prodaja kuće i preseljenje u drugi grad ipak moguća. Zahvaljujem vam se jer je to stvarno potvrdilo i moju nedoumicu koja mi se ponekad javlja, možda više zbog same akcije koja slijedi, iako sam jako motivirana. Eto, još jedan i mali feedback od, pretpostavljam, nekog drugog puta. Započela sam sa oglašavanjem, a kad se stvore povoljni uvjeti i sa kupovinom u drugom gradu, pa bih vas zamolila kada da se nadam da bi se sve moglo realizirati i da li je realno da do jeseni 2027. sve završim. Dio sredstava će pomoći i unuku sa kupovinom nekretnine, pa se možda privremeno zadržim kod njega, ovisi što će se realizirati prvo. Ovdje gdje živim ili preseljenje ili ovdje gdje živim ili preseljenje u drugi grad. Vjerujem da će se sve kocke slagati redom kao i sve u životu. Ako bi mogli u vašem zabavnom dijelu emisije obraditi temu kako se sele znakovi, baš će biti zanimljivo slušati. Dobro, evo, primljeno je na znanje. Pohvale voditeljici na trudu, sjeti se dobra energija, hvala unaprijed na pojašnjenju. Jako lijepo, puno hvala. Evo od srca i na lijepom mailu i na lijepim povratnim informacijama. Eto, isprike zbog što smo zagubili ovaj prethodni mail, tako da svakako, evo, i svima na uvid, drugima preporuka je ako možda vaš mail nije došao na red, ne zato što mi ne želimo, nego eto, moguće je, čujte, ono, tehnologija i mailovi i sve kako je, uvijek se može dogoditi da se negdje zagubi, tako da pošaljite nam opet. Damire,
0: da, doista, evo, hvala puno na predlozima, zbog toga, to je prije svega prijedlog za Ivonu, ona je, znači, uvijek
2: da,
0: našla
2: ne?
0: Neku
2: da,
0: dobru,
2: da, da.
0: Maštovitu ideju, koja ipak nama daje neki osjećaj, ja imam puno otkrića Ivona sa ovim tvojim, jer nađeš nekakve egzotične primjere i s tim egzotičnim primjerima i svi ostali, i ja isto, za razmisliti zašto, na primjer, neki put nekom znaku kojemu pripisuju neku osobinu, otkud ta osobina dolazi ili kako se ta osobina ponaša, na primjer, evo, konkretno oko pitanja hrane, seljenja, odjevanja, ljubavi. Znači, ono, zašto jedna te ista osobina kroz 12 znakova provučena, jedan tako lijepi sustav mapiranja karaktera, znači u raznim verzijama, raznim izvedbama. Hvala puno našoj slušateljici na toj dobroj ideji. No, ovo pitanje, znači ono vezano za dom i preseljenje, se otvara vrlo, vrlo brzo, vrlo brzo, mjereno u mjesecima. Prvi aspekt imamo u 10. mjesecu, 18.10. i on traje negdje do 25. To znači da jedna cijela serija događaja će se početi zbivati od ove jeseni. Do sada je to praktično blokirano. Praktično do 9. mjeseca mi nemamo nikakve, ja nemam ništa ovdje, dakle u njenom horoskopu. E sad, kako, na koji način će se izvesti, ne znam, zbog toga jer se u tom periodu pojavlja cijeli niz aspekata. Prvi od njih je, dakle, 18.10. 7 dana minus plus, koji otvara tu temu, a najjači je već 21. siječnja iduće godine i mislim da bi se negdje u ta tri mjeseca moralo otvoriti i ekonomsko rješenje i solucija, znači ono koja nije preseljenje, nego je solucija. Solucija označava ili pravni dogovor, ili načelni dogovor, ili financijsku konstrukciju, ili naći neko mjesto, dakle ono koje je budući dom. To nije aspekt seljenja, aspekt seljenja nije moguć do maja iduće godine, svibnja, dakle iduće godine, i to znači da će ovdje prethoditi neki dogovori, uključujući pravne, ekonomske i dogovorne postupke, znači ono koji su potrebni kao prethodnica. Međutim, kad se nešto traži, znači ono, šansa da se nađe se uvijek pojavljuje u ovim aspektima koje ću sada nabrojati. 20.10. i 10. dana minus plus je jedan od njih. Prvi i on također, znači, se ponavlja i 5. veljače i 7. veljače. A ekonomske transakcije, znači ono, ili ekonomske solucije bi morale biti zaokružene ili u siječnju ili u veljači iduće godine, jer su tada popisuje kao raskrsnica vezana za važne, krupne ekonomske poduhvate. I da nama slušateljica slučajno nije uopće objasnila o čemu se radi, ja bih je pitao, a što se to planira ovdje dogoditi, što je to u vašem scenariju već u glavi, što samo čekamo da se odmota, a to je aspekt kakav je rijedak u desetljeću, a ponekad i rijeđe, i ne bi znao na što se odnosi, da li se odnosi na voćnjak ili na Empire State Building, ili potpuno svejedno, dakle jednostavno označava nekakve krupne ekonomske događaje. Tako da, to je vrlo, vrlo blizu, jedino što sad stoji, pa sad izgleda, znaš, ono, kao, šta je ovo, stoji, pa izgleda nemoguće. Da, bez astrologije mnoge stvari izgledaju nemoguće, sa astrologijom imamo tu i tamo neki vidik i perspektivu koja nam se vidi zahvaljujući toj jednoj drevnoj, izvrsnoj metodi koja jednostavno nije možda, ne trebaju uzimati kao izvođači radova ceste, to je građevina. Mm-hmm. Dakle, vrlo materijalna. A svijet psihe je malo pomičan. Tako da ga uzimamo u obzir na način koji je primjeren za spekulativne aktivnosti. Znači, to je ono, pretpostavljamo, razmišljamo, i te vjerojatnosti su onda vjerojatnosti. Nije crno-bijeli svijet binarni, to je fizika. Dakle, ova astrologija, dakle, omogućuje samo bolju perspektivu, više perspektiva i nekako presjecanje mogućnosti koje nam dođe na put, i zato to zovemo raskršćem. Dakle, ona je još uvijek nije na raskršću, ali blizu.
2: Mm-hmm. Da, dobro, dobro. Javite nam se ako šifra selitba, da, pardon, evo, sad vidim da je napisana i šifra. Selitba, javite nam se ako imate još kakvo dodatno pitanje, pošaljite nam ponovno, naravno, i povratne informacije ako tako želite, ili ako imate još nešto, pa ćemo proširiti temu. Imamo još jedan poziv, pred sam kraj, ali zadnje su nam minute, evo, pa ako je upit kratak, možemo, ako nećemo prebaciti za sljedeći put, ali halo, dobro večer.
4: Dobro večer, evo, ja sam sad došla doma prije kvara ture.
0: Brzina
4: vrlina. Valje sam šla do radija.
2: Ja, dobro, dobro.
4: I ona rekla sam, ako upadnem u liniju, upadnem.
2: Ma, ovako, evo, upali ste u liniju,
4: imam jedno kratko, brzo
2: pitanje. Ajmo.
4: Ovako, vezano recimo za ovu temu, meni je bitno za iduću godinu, pa sad mi samo recite čak mi treba od podataka za vas.
0: U koliko sati ste rođeni, to je prvi?
4: Znači 1983. U 4, znači po noći, u 4.33.
0: Dobro, i datum ste rekli?
4: 9. listopada.
0: 9.10.83. sad vi sa pitanjem.
4: Ovako, meni isto nešto važno, budući da sam prešla 40. Uh-huh. Iduće godine, dalje na vidiku neko preseljenje iz Hrvatske, iz Europe.
0: Wow, ni manje ni više, vi biste mijenjali zemlju. A jeste li mijenjali do sada?
4: Jesam, često, stalno.
0: A tako.
4: A što ste mi vraćala u Rijeku?
0: A, tako, tako. A, recite mi, kad ste prvi put otišli iz Rijeke, znači ono pravi, prvi pravi odlazak, koja godina je to bila?
4: Joj, kratka je minutaža, znači za faks. Kad sam imala 17-18 let za faks.
0: Da, znači 2000-te, negdje 2001. tako nešto.
4: Prve,
0: tako.
4: Da.
0: Super, ok, odlično. Ja onda očekujem ovako, da bi negdje 2027. u drugoj polovici bio odluka o tome gdje je vaš dom. Ni to nije konačna odluka, zbog toga jer je to prvi sljedeći. Ali obzirom na vaše navike, to nema garancije da je to konačni.
4: Da, ja sam već 20 puta se
0: srla. Nego onaj koji bi vama mogao biti kao feeling gnjezda, taj je još nešto malo kasnije, da vidimo samo.
4: Dobro.
0: 2031. godina otprilike je efekt gnjezda ili feeling gnjezda, otprilike onaj konačni, a 2027. u drugoj polovici je prva opcija koja može mijenjati dom, ali ne bi znao koliko daleko, da li ćete vi otići u drugu zemlju ili se vratiti iz druge zemlje, to ćemo vidjeti za godinu dana, možda vi već imate plan, pa mi samo ovo još...
4: Da, dakle nešto, imam neku ponudu. Dobro, uglavnom unutar 5 godina je konačnija, ajmo reći, odluka.
0: Da, opis ovog, kad sam rekao gnjezdov, to može biti recimo i onaj osjećaj doma, bez obzira što recimo kao kad pomorci putuju, oni dalje putuju, ali na primjer naprave mjesto u kojem se osjećaju zajedno s nekim kao da su napravili
4: da,
0: dom.
4: Da, to je drugo, sad
0: to je psihološki. Tako je, to je onaj
4: psihološki. Ok, dobro, evo, to
0: hvala,
4: je da vas
0: hvala, brzi ste i ugodno večer, svako dobro.
2: Da, svaka čast.
4: Može, hvala, Bog.
2: Čao, svaka čast kako ste stigli, ali evo moj prijedlog je da nas nazovete i sljedeći put, pa ćemo malo produbiti ovu tematiku, ali evo neka, ako ikako budete u prilici, ako ikako budete u mogućnosti, neka to bude evo na, negdje na početku ili možda barem na sredini emisije. Mi startamo u 9:15, 21 sat i 15 minuta, tako da budite s nama, evo da ipak budemo i prema vama pravedni, da vam posvetimo lijepo pažnju i vrijeme kako to i za naše druge slušatelje radimo, jel tako?
0: Tako je, naravno, i oni koji su nam pisali mailove, znači uvijek će tako doći dakle, na red, to i tamo se dogodi neki ispust, ali evo i ovi koji su mailove znači slali, zaista su nam možda dragocjeni, posebno u onom smislu što mogu ljepše i kvalitetnije opisati nešto na hip, kvalitetnije razmisliti, možda smiriti misli i možda čak neki put samo poslati feedback, kao što se isto kad događa. Hvala
2: da,
0: svima.
2: Da, tako je, zaista, evo ja se također svima zahvaljujem koji su s nama i bili i pisali nam je ovo sve ovako kako je Damir lijepo i rekao. Naravno, možete nas nazvati i pisati nam više puta, tu smo za vas i to možete učiniti na radio.rijeka@hrt.hr. Zaista evo, svima vam hvala što ste nas zvali, lijepo je uvijek provesti vrijeme s našim dragim slušateljima, još pogotovo kad nam neki feedback ovako, odnosno povratnu informaciju napišu ili kažu, naravno, evo i tu smo za popričati s vama. To bi bilo to za večeras, ostanite i dalje uz program Radio Rijeke, a pozdravljaju vas s atomskog pulta Deni Gulija, ja sam Ivona Bjerobon, Damire, hvala ti za večeras.
0: Hvala svima i ugodnu noć do idućeg utorka.
5: Cyber Astro. Utorkom u 21 sat i 15 minuta. S Damirom Jovetićem.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja. Nakon što je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Opširnije poslušajte u našem športskom prilogu.
1: Kronika dana.
2: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Se prati Tihomir Vinković.
4: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održane forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo glavni tajnik Mark Rutte.
5: We have a clear distinction of labor.
4: Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinstvo i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
5: But also money.
4: Snažna Europa znači snažan NATO, tvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
6: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, na održavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
4: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
6: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan, kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski, naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
4: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijem je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
7: U kontekstu podgotovke k tomu.
8: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Turska policija privela je jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare, unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. A već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa. Među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56 tisuća pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
2: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ona mu je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače Macron nije bio ugrožen. Evo njegove izjave.
9: Želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije. Nismo se zavaravali nikada je riječ o rizicima, a oni su pod kontrolom. Nikada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marie Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
10: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
9: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
10: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
11: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
10: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev. Prema pisanju medija, ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija, nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
12: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
13: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
14: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolji najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
12: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
15: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa ministarstvom kulture, da nema veze sa članima vlade.
12: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
16: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
17: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
12: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih 5 izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
11: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
18: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca, i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
11: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnica za pokušaj ubojstva visokih državnih dužnosnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
1: Kronika dana.
2: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke, izjavio je da je uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen, te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
15: Postoje među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određeni način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo predeći općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim izborima.
2: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježenović iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
19: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
20: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
21: Hvala vam lijepo kolega Jurčević.
22: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imunog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
2: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
23: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
24: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
23: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
25: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
23: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
26: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
23: Nakon dorade i javnog savjetovanja socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
27: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli doći, koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali, a ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao, mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu jer ako se digne vjetar da nam ne dođe, jer može nam zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se sluša ono što dogodi. Ali evo, sve svemu sad je situacija dosta bolja.
2: i Marko Šivak.
3: Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije. Tom prigodom je izjavio da će tek donijeti odluku hoće li ostati na hrvatskoj klupi.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ću razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
3: Dalić je, analizirajući prvenstvo, ustvrdio.
4: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partiju, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih. I oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
3: Posuo se Dalić i pepelom.
4: Jedino što bih ja promijenio, to je taj, ne bih više ni minutu potrošio na ovaj sustav sa tri igrača. I ljut sam na sebe. Na sebe sam ljut, jer sam pogazio svoje pravila, svoje principe koje radim već 20 godina. Kad sam trener, sam rekao sam sebi radiš kako ti vidiš, kako ti osjetiš i to je to. Poginem u svojoj ideji. Ovaj put sam promijenio i pogazio svoje principe i pogriješio.
3: A svjetsko prvenstvo nastavljeno je utakmicama osmine finala.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Argentina je desetak minuta prije kraja gubila 2-0 od Egipta. Strijelci su bili Ibrahim i Zico, no nije bilo dovoljno. Čudesnim preokretom Argentinci su izborili pobjedu 3-2 golovima Romera, Mesija i Fernandeza. Messi nije realizirao kazneni udarac u 21. minuti. Drugi današnji dvoboj osmine finala je u tijeku. Igraju Švicarska i Kolumbija. U tijeku je 22. minuta. Rezultat je 0-0. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Ivan Rakitić završio je svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka. U budućnosti će biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili su polufinale, a na terenu je u četvrtfinalu Djokovic protiv Ožera Aliazima. Igra se četvrti set, Djokovic ima 2-1 prednost u setovima, ali je u četvrtom setu trenutačno 5-4 za Ožera Aliazima. Kod tenisačica polufinale su izborile Goff i Muchova. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Bolje sreće nisu bili ni Mate Pavić i Fanny Stoll. Izbacili su ih Polmas i Hunter u polufinalu mješovitih parova. Danas Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France. Norvežanin tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katošić.
6: Danas je na Jadranu i predjelima uz Jadran prevladavalo sunčano vrijeme, dok je u nizinskoj Hrvatskoj osobito tijekom jutra bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a poslije podne uglavnom u središnjim predjelima i ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 29

0: Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjaka potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnjosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će duž obale u četvrtak slabjeti. Danju vrlo toplo i vruće, na kopnu svježa jutra.
1: Kronika dana. Na kraju ponavljamo najvažnije. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
2: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
1: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
2: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Prvi program.
4: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Amerika izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Više Tihomir Vinković.
1: Na samom početku sastanka na vrhu NATO je održan forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte.
2: We have a clear distinction of labor.
1: Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
1: Snažna Europa znači snažna NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
3: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
1: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
3: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan, kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
1: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
0: Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
4: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada NATO nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje evropske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve pak poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
5: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u dvijema eksplozijama u središtu Damaska blizu hotela u kojem je boravio francuski predsjednik Macron prije odlaska u Ankaru na NATO-v sastanak. U trenutku eksplozije krenuo je na sastanak sa sirijskim predsjednikom Al-Sharaom, na kojem su dogovorili da će Francuska vratiti Siriji imovinu vrijednu više od 50 milijuna eura, koja je povezana s bivšim režimom Bašara Al-Asada.
6: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njime se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva pokušaja, ubojstvo u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
7: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji, zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta i jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
8: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
9: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Gotovo 35 godina nakon raketiranja Banskih dvora na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje prvo sumnjičenom Ljubomiru Bajiću i još petorici bivših časnika JNA. Tužiteljstvo ih tereti za ratni zločin i pokušaj ubojstva najviših državnih dužnosnika s obzirom na to da je u Banskim dvorima tada bio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, budući da su optuženici nedostupni i žive u Srbiji, proces se vodi u odsutnosti.
6: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Zlatko Dalić tijekom srijede će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem u vezi ostanka na klupi reprezentacije.
11: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom bitak odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
10: Otkrio je to Dalić gostujući u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
11: Dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako, ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
10: Argentina je izborila četvrt finale pobjedom protiv Egipta 3-2, iako je do 79. minute gubila 2-0. Messi je ponovo zabio, osmim se pogotkom izdvojio na vrhu ljestvice strijelaca ispred Mbappea i Holanda koji imaju po 7 pogodaka. U tijeku je posljednji dvoboj osmine finala. Utakmica Švicarske i Kolumbije otišla je u produžetak. Rezultat u 90 minuta bio je 0-0. Prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.